0: Kažką pamakalojom, sakė Maskoliūnas, treneris, savo žaidėjams vieną kartą, bet dabar mes tokio požiūrio neturėsime savo galvoje ir dėsime į šoną, ką?
1: Atsisakom tokio.
0: Atsisakom tokio požiūrio, mes žiūrime į darbą rimtai ir atsakingai, mūsų misija yra jūs žadinti ir priversti nusišypsoti. Antradienis Liepos 28, dabar bus daug ritmo ir daina, kurią girdėsite, atsinešė kišenėje nelegaliai, nors ir buvo patikrintas apsaugos apačioje, Gedas Račka, labas rytas.
1: Daug gedai. Ritmo ir daug vardų, labas rytas Lietuvos, ir kas gyvas Sauliau, Sony Fodera, Jazzy ir D.O.D., jų kūrinys Someday's, dabar jūsų ausims būtent poros metų amžiaus elektroninės muzikos hitas, Sony Fodera, Britų House muzikos žvaigždė, trumpai susipažinkim, Jazzy, talentinga vokalistė, šilto ir jausmingo balso savininkė, D.O.D., elektroninės muzikos produceris, tiek trumpai, jų trijo sukūrė modernaus house'o šmotą, katras turi pakelios energijos ir puikiai tinka šokiai aikšteliai. Puikiai tinka ir iš ryto po ilgesnio savaitgalio. Singlas laukia milijoninių peržiūrų ir perklausų 10 savaičių Anglijos topose, po 8 savaitės Airijos ir Naujosios Zelandijos topose. Daugiau nėra čia ką baisiai ir pridurt, galbūt vertas ir lietuviškų topų, tiesa vėluojam, nes jam jau porą metų. Leiskimės ritmą su Sony Fodera, Jazzy ir D.O.D. bei jų Someday's.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Kur judesys, ten M1 Dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'roll šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno rock'n'rolloje. M1 Dance. Visada judesy.
0: Reklama.

0: Antradienis, Liepos 28-oji vyksta ir toliau klausomiausia ryto laida Lietuvoje ir čia sveikiname su anksčiausiai atsikėlusiais, kol kiti dar gali pamiegoti ilgiau, nes nereikia vaikų į darželį vežti arba vesti už rankos. Dabar turime faktų apie keisčiausias pasaulio varžybas. Na, žmonės prisigalvoja visokių nesąmonių, tai yra filmuojama, būna populiaru YouTube, internete ir paskui kiti nori pakartoti. Taigi duosim keletą pavyzdžių.
1: Suomijoje kasmet vyksta žmonos nešimo pasaulio čempionatas. Vyrai bėga per trasą su smėliu, vandeniu ir kliūtimis nešdami savo moterį. Populiariausias stilius – estiškasis, kai moteris kabo apsivertusi aukštyn kojomis, laikydamasi vyrui ant kaklo. Prizas – žmonos svorio alaus dėžė.
0: Taip, žiūri kažkur į tarp kojį jam ir tabaluodama bėga. Sūrio ritinėjimo lenktynės nuo Cooper's Hill'o Anglijoje taip pat vyksta jau daugybę metų. Ten reikalingas sūris 3-4 kg svorio, tokia sūrio tabletė ir jį paleidžiama nuo 180 metrų stataus šlaito ir labai greit jį pasiekia 110 km per valandą greitį. Tada dalyviai, dažniausiai vyrai, bėga paskui žemyn, parkrenta, susižeidžia, patys ridenasi, na ir užduotis yra pagauti sūrį. Retai pavyksta jį pagauti, maždaug kas 8 metus, bet kažkam tai yra pavykę padaryti.
1: Kažkur ten Anglijoje vyksta ir kojų pirštų imtynių čempionatas, varžovai bando prispausti vienas kito kojos pirštą prie žemės, panašiai kaip rankų lenkime.
0: Nu toks kojų grybelių kovos. Ekstremalaus lyginimo čempionatas irgi vyksta, dalyviai lygina drabužius ant lyginimo lentos neįtikėtinose arba pavojingose vietose. Pavyzdžiui, ant kalno viršūnės šlaito kažkur ten prisirišę. Po vandeniu yra lyginęs, skrendant parasparniu net lyginęs, vizduojat?
1: Metam parasparnius į šoną ir vėl keliamės į Angliją, kur vyksta pasaulio grimasų čempionatas. Tai konkursas, kur dalyviai varžosi kieno grimasa bus bjauresnė ar keistesnė nei varžovo.
0: Įdomu būtų sudalyvauti, mums pavyktų laimėti. Tik iš ryto užtinus dar geriau atrodytumėm.

Сезонас. Vasara su M1.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Saulius Žvirgždas, žmogus, kuris stebina šiandien į radiją atkeliavo su vaza kavos.
2: Taip, vazelė XL dydis, leidau sau, galvoju, nu ką, vis tiek nuolaida. Pritaikoma čia su tokia kortelė, galvoju, nuimam maksimum, planas šiandien maks. Tai pripylė, tai žinok, tikrai dar galėčiau tau duoti ir dar liktų džiugui, man atrodo, žinių žmogui mūsų.
1: Kamino keliaujantis nepasima tokio dydžio gertuvių, į kiek šiandien Saulius atsinešė kavos. Nežinau, užtaisiau šiam čia tos...
2: Valdiškos.
1: Valdiškos, matai, atsisako.
2: Nu, aš degustuosiu, ragausiu, pažiūrėsim, kuris skanesnė, bet kol kas...
1: Rytoj, ko gero.
2: Kol kas jo gadai užteks, čia, žinai, normaliai. Tai nieko, kavos turim, patrankos liežuviai užtaisyti, galim pradėti. Vakar liūtis tokia buvo, nežinau, kur tu buvai, tuo metu čia, kai pylė į darbą pabaigą jau.
1: Aš jau link namų buvau.
2: Jau link namų. Buvai. Išvaręs, tai aš išvažiavau irgi iš darbo ir, žinai, praleidau merginą su dviračiu. Jinai buvo visa šlapia, bet iki paskutinio siūlo. Ir jinai taip saptelio, tipo, mane praleisti, čia, žinai, va, apsisukimas, sakau, važiuok, nes, nu, taip pila, tarsi, tu jau visiškai varvi. Ir, žinai, kas svarbiausia, žmogus ne paniūrės, o kaip mes kartais būnam, o su šypsena.
1: Dviratininkai visi laimingi.
2: Šypsena, žinai, balti dantį šviečia ir nuvažiavo, bežvengdama čia praradė, galvo, va, čia tai požiūrė, žinai, fainai, akivaizdu, nu, merginai vis tiek, matos, ten jau ir tušas pradeda bėgti ryšiausiai, šukuose tai yra tiesiog ciūčiaus, nu, visiškai yra, žinai, susipilta lietaus, bet šypsos, mina ir šypsos, tai bravo, linkėjim visiems tokiems žmonėms.
1: Merginai su ciūčiaus šukuoseda, kuri buvo permirkusi iki paskutinio siulelio, linkėjim nuo vieno ryto šou, kalbant Saulio apie dviračius, yra proga pasigirti ir man.
2: O, pasakok.
1: Po šitos liūties pas mus atvažiavo mano krikštasūnis, jam 5 ir jos sesė, praktiškai irgi krikštadukra, žinai.
2: Taip.
1: Sesės vaikučiai. Nakvos dabar pas mus čia, žinai, leis laiką. Užduotis buvo paprasta, ten jų tėvų. Sako, atvežam, išmokykit važiuoti dviračiu. Atvežė dviratukus, viskas.
2: Nu,
1: mes, pamatėm kažkokį, va, truputėlį per didelį, kaip čia paėmėm savo vaikų dviratuką, tą patį pirmąjį, su kuriuo išmoko buvo važiuot.
2: Taip.
1: Pasodinom 5-metį, pastumdėm, eina. 6-metį, beveik, nu tai viskas, dar
2: viskas
1: dviem.
2: Viskas pramušė.
1: Laimingais žmonėmis Lietuvoje daugiau.
2: Va, super. Reik pradėti nuo pagrindų, ne nuo paprasčiausio dviračio, ne didesnio. Tai žingsnio atgal ir viskas, ir važiuoju.
1: Jo, tai reikia, žinai, kai ką akcentuoji.
2: Aha.
1: Kojas visą laiką laikyk ant pedalų, žinai. Mint reikia, kai važiuoji dviračiu, žinai. Visą laiką reikia mint. Tada reikia žiūrėti į kelią. Ne į horizontą, o į kelią, nes jie išsižiepia kažkur žiūri ten, žinai. Nežiūrėti į kaimynų šunys, kurie ten, žinai,
2: skaivos
1: ir ne tik, žinai, patvoriais ten bando kažką pasakyti. Žodžiu, neblogas įvyko procesas, jeigu reikės pagalbos, Sauliukai, o kažkada
2: reikės
1: kreipkis.
2: Nu, dviračių, kaip važiavimo dviračių mokytojas, Gedas Saročka ir kompanija. Nu, super, labai gerai, šunolis, tai dar turime dviem dviratininkais daugiau Lietuvoje. Ar reikės dviračio šiandien, ar vis dėlto geriau jį užakinti sandėliuke dėl Lietuvos, pažiūrėkime.
0: Šiandienos orai.
2: Na, bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, tai va tik tie galima ir per kūniją. Gusingas vėjas iki 15-18 metrų per sekundę, šils nuo 17 iki 22 laipsnių, tai va tiek su laipsniais, dabar 12 Vilniuje ir nelyja.
1: Mane šiandien užgaudė iš tikrųjų Instagrame toksai reelsas. Vyrukas lietuvis kažkokioj pelkiai su gelbėjimo tokiu, to spurga, žinai. Aha. Tipo to stogauja, aplinkui truputėlį lyja ir užrašas buvo dabar, kad nesumeluočiau. Man nereikia vasaros ar karščio, svarbiausia tėvynė, atostogausiu Lietuvoje šią, kitą ir dar kitą vasarą. Tai jeigu ir jūs maždaug tokie, tai šiandienos orai, kaip tik jums šiandien Vilniuje įdienojus 19, nu maksimum 20, saulė pardebėsi galimas lietus, Kaune 19, saulė pardebėsi, nu ką žinau, to lietaus kaip ir nenupiešta, bet manau, kad irgi galimas, Klaipėdoje 18, saulė pardebėsi, Šiauliai, Panevėžys, po 20 laipsnių šilumos, bus debesų, nu kars nuo karto pasirodys ir saulė.
2: Na, kaip kasdien matantis miesto dinamiką, kelių situaciją, tai suprantam, kad, na, akivaizdžios atostogos, srautos automobilių mažesnis, daug kas atostogavo, mažiau skambina į radiją, bet ir keliasi vėliau. Tai dėl to ir džiaugiamės. Na, rytoj trečiadienį trumpai palis, 19-24 laipsniai, panašiai kaip ir šiandien.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radijos stoties N1.

0: M1. Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
1: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up in

ricordo il Who Made Who, Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas,

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranet A, Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: O taip, 6:47 minutės, labas rytas, jums visiems sakom vieno ryto šou. Klausia, kaip gyvenat, tai čia toks, nu, retorinis klausimas, bet jeigu paskambintume mums, galėtumėt papasakot realiai, kas gero jūsų gyvenime, kaip miegojot, ar pusryčiavot, kur važiuojat, kokia situacija Vilniuje, atrodo bent jau mūsų termometras, už studijos langų yra 12 laipsnių šilumos, dangus toks gražesnis negu vakar, bet dar ne pats fantastiškiausias, sako, nuo rytojaus, vėl prasideda trečioji, matyt, vasara šią vasarą.
1: Na, puikiai. Gerai, laukiam skambučių, pasikalbam su jumis, rytinis mūsų klausytojų patikrinimas, ar viskas gerai, ar gerai jaučiatės, kaip nuotaika antradienis, Liepos 28, ar jaučiat vasarą kažkokiu būdu? Pasikalbėkime.
0: Kol kas nors paskambins, aš vat užmečiau akį į portalą 15 min, rašo, kad baliniai vežliai Dzūkijoje grįžta į balas, tada Žalgiris nusipirko dar vieną naujoką, oficialiai lyg dar nepaskelbė, bet, žinai, gandai dažniausiai ateina pirmiau negu patys krepšininkai arba oficialios žinios.
1: Jo, aš bandžiau ištarti, perskaityti jo vardą, pavardę, sunkiai man sekėsi.
0: Nu, vat kažkas atrodo ir skambina, keliam ragelį. Persižegnojom, neaišku, kam pakelsim. Labas rytas.
1: Pabandykime. Sveiki.
2: Buongiorno, vyrukai. Sveiki, gyvi.
1: Sveiki, gyvi. Kas geresnio? Kur važiuojat?
2: Važiuojam iš Šakių link Kauno.
1: Nu, kaip oras? Lyja, lašnoja, nieko?
2: Ne, debesėlį buvo pralytę naktį. Dabar 14 šilumos. Nuotaikos neblogos, aišku, kaip visą laiką. Nu, kokia yra, tokia yra. Džiaugiamės, kad turim vasarą. Nu, nieko ne, mes nepadarysim. Vienur kaitros. Iki 40, kitur minus, vos ne taip, nu taip. Toks gyvenimas, kaip sakoma. Džiaugiamės, pozityvumo, optimisto, darbų daug, kaip visą laiką. Būtą tvarkiam, remontus darėm, vienu žodžiu. Sportuoti jau reikės pradėti jau su dviratuku, krepšinį pamėdėt, vėl laukiam, kas Eurolyga, kas LKL, kas futbola. Nu, taip, toks gyvenimas, kaip sakoma.
0: Nu, klausykit, taip net klausimo nespėjom užduot, viską papasakot. Ką rodo termometrai dabar ten ties Šakiais tarp Šakių ir Kauno?
2: 14 plus.
0: 14, gerai. Ką vežat, sakot. Papasakokit.
2: Kaip?
0: Ką vežat?
2: Dar save vežu.
0: Kol kas vienas.
1: Save, gerai. Kaip ar atostogų klausimas yra išspręstas? Ar jau atostogavot, ar turit dar planą?
2: Dar vieną savaitę atostogau, bet dirbau nuo 8 iki 10 į vakarą.
1: Nu, viskas aišku. Nu, gerai, klausom jūsų pipsiuko tuomet.
2: Tuoj palaukit, atsidarom.
1: Aha. Jėga, ačiū, girdėjom ir mes ir visiems vieno klausytojai. Viso dėkui. Va tokio reikia pozityvumo, taigi užsikrėskim gerą nuotaiką nuo mūsų klausytojo.
3: Sezonas. Vasara su M1.
0: O čia Rūta Lūp ir jos kūrinys Saulė nusileido. Stiprybės visiems. Vasara vėl ateina.

0: Reklama.
1: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
2: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
1: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
2: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo, teikiamos nemokamai.
1: Meliva.lt.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
0: Reklama.

0: Alok kartu su Something Else labai gerai skambam vieno eteryje. Priminsim, yra antradienis, Liepos 28-oji, artėjom prie 7 valandos, lygiai 7, 200 sekundžių informacijų su Džiugu Lapieniu. Susitikome virtuvėlėje, gali būti, kad žiniose papasako Džiugas apie užsikimšusią M1 kriauklę. Tai aišku, čia gali būti. Nesusikimšo, o tikrai papasakos, gal net labiau paaiškins, kodėl Jungtinės Amerikos valstijos peržiūri savo Europoje dislokuotus pajėgumus. Apie tai visai netrukus, jeigu norėsit daugiau, giliau, samiau, rasit portale 15min.lt.
1: Muzikos istorija.
2: O kas tą kriauklę užkišo gedui?
0: Iš kur mums žinoti, ateinu, žiūriu, ten plaukioja
2: kažkas. O, tu savo siubinga. Šiandien gimė britų dainininkė Cher Lloyd, bet ne ta Cher, kurią jūs įsivaizduojat, čia kita. Taigi, paklausykime jos bendro darbo su...
0: Demi Lovato, Really Don't Care.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Kaip anksčiau teigė gynybos sekretorius Pitas Heksetas, tai bus reali peržiūra skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisijimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Visais 4 atvejais orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radio ryšio su skrydžio valdymo centru. Tokie Rusijos oro taisyklių pažeidimai fiksuojami dažnai. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baime nespėti jų įsigyti su dar nespėjusia padidėti kaina. Lietuvos bankas yra sakęs, jog būsto kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4 iki 7 procentų. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10 procentų pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9 procentais, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16 procentų. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnių Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugniagesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Olivia, užteks. Stop, stop, stop, stop. Mes norim, kad tu nebedainuotum. Gali
1: paprašyti, kad nebedainuotų.
0: Aš tik pritilint galiu. Tu gali paprašyti, kad nebedainuotų. Ačiū, viskas. Ačiū.

0: 7 valandos beveik 12 minučių, mes kažkaip vėluojam, nes labai ilga buvo Olivijos Rodrygo daina. Antradienio proga tokiu metu mes duosim pasirinkti 2 lietuviškus kūrinius ir sugrosim vieną iš jų. 18.30 studijos telefono numeris. 2 nauji lietuviški kūriniai, net nebejoju, būsimi hitai, viens truputėlį greitesnis, bet irgi ne pats greičiausias, kits truputėlį lėtesnis, bet irgi ne pats lėčiausias.
1: Kodėl mes tai Olivijai sakome tylos ir prašome jos nebedainuoti? Dėl to, kad turime naujų kūrinių, kuriuos norisi išgirsti pirmą kartą arba išgirsti dar ir dar. Šiuo atveju jau girdėtas Jessicos ir Igorio Kofo bendras kūrinys.
0: Kas kaltas? Jeigu patinka 18.30, bet leiskit pagroti ir antrą ištrauką. Kažkur Los Andželė, laiką leidžianti Monika Linkytė, trumpam grįžo į Lietuvą, pristato kūrinį Narcizai.
1: Vakarą, vienoje trijoje vakare buvo iš ankstinė šio kūrinio premjero, oficialiai išleidžiamas šiandien, antradienį. Tai nauja daina, galite įvertinti, jeigu surinks bendų balsus, tai pagrosim šią dainą ir paklausysim nuo pradžių.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Evelina.
0: Evelina, malonu susipažinti. Evelina, pirmas ar antras, kuris tau labiau patinka?
2: Pirmas.
0: Gerai, už balsą suskaičiuotas, pirmas kūrinys pirmauja. Pažiūrėsim, ar taip ir liks po antro skambučio. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Martynas.
1: Martynai, tarkit žodį, kas patiko?
3: Antra.
1: Antra. Gerai, ačiū
0: Martynas
1: jums.
0: Martynas lygina rezultatą ir tiek dramos jau seniai nebuvo.
1: Oho.
0: Vienas artimiausias skambutis viską nulems.
1: Nu, tikrai drama. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas prisiskambino?
4: Erika prisiskambino.
1: Na, Erika, jūs šiandien spręsite, jūsų rankose sprendimo galia. Ko klausysim? Kuri daina?
4: Noriu antros.
1: Antros. O kodėl? Patinka Linkytė?
4: Tiesiog naujas kūrinys, norėčiau išgirsti ir šiaip suintrigavo, labai intro neblogas.
1: Neblogas intro, gerai, tai taip ir padarykime, daugybę vieno klausytojų kartu su jumis girdės šią dainą pirmą kartą.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Dar kartelį primenu, Monika Linkytė, naujausia jos daina Narcizai.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švęsti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvės žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Oho, jau antradienis, jau Liepos 28.
1: 8 jau.
0: 7 valandos 23 minutės. Truputį. Žemaitiškai, latviškai, kažkas tokio. Gal mums ir latviukai paskambinti. Ir žemaičiukai, suvalkiečiukai, dzūkiukai. Bet kas, didelis mažas žaidimas jau dabar.
2: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Turim dovanų, mes kaip kokie kalėdų seneliai.
1: Visada.
0: Kaip velykų bobutės, bet dovanų nepaleidžiam. Paskambinkit, sužaiskit, laimėkit ir pasiimkit M1 koinės.
1: Puiki dovanėlė, laukiam skambučių, mažas pirmas žaidžia.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Garsiai, kas čia kalba?
1: Ir aiškiai.
3: Labas rytas.
1: Labas, labas, kuo vardu esi?
3: Kamilė.
0: Kamilė, kur važiuoji, kur tave mama veža?
3: Į darželį.
0: Mhm, tai Kamilė, kokie 5 spėjų, ne?
3: 6
0: jau. Gerai, Kamilė, einam prie reikalo, einam prie žaidimo, nes šitam ir susirinkom. Aš tau vardinsiu valgomus dalykus, o tau reikės pasakyti, skanaujant, juos reikia kasti ar laižyti, nu reikia dantų ar užtenka lūpų ir liežuvio. Gerai, aš sakau tą valgomą dalyką, tu sakai kasti arba laižyti, gerai?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Kotletas.
3: Kasti.
0: Obolys.
3: Kasti.
0: Cukraus vata.
3: Kasti.
0: Medus.
3: Laižyti.
0: Ledai.
3: Laižyti.
1: Nu, vat, jau paskutinį tai tikrai žinom puikiai. 16 sekundžių buvo užtrukta.
0: Taip, 16 sekundžių, matyt, kad 5 iš 5 taškų surinkti ties cukraus vata. Matau, kad galima ir kasti, ir laižyti, tu sakei kasti. Tebūnie, jeigu kandi cukraus vata, viskas gerai. Kamilė, bravo, 5 taškai iš 5 galimų ir dabar jau gaudysim dičkį.
1: Gerai, laukiame skambučių.
0: Labas rytas, labas rytas.
4: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Valdemaras.
0: Valdemarai, kaip gyvenat?
4: Puikiai,
1: viskas tvarkoj. Ar žino tokį dainininkę Pitbullį, Pitbullis?
4: Taip, atvyksta į Lietuvą.
1: Varat gal į koncertą?
4: Ne.
1: Ne, nepavyko, koncertas jau penktadienį, taip, Darius Girėno stadione, bilietų nebėra, viskas išparduota. Tai ta proga ir patikrinkim, ar esat didelis Pitbullio gerbėjas, aš vardinsiu dainų pavadinimus, ar tai yra Pitbullio daina, taip ar ne?
0: 3, 2, 1,
1: go. Bandom. Hello.
4: Ne.
1: Sexy back.
4: Ne.
1: I know you want me.
4: Taip.
1: Fireball.
4: Taip.
1: Timber.
4: Ne.
1: Aba, gerai, 18 sekundžių, laikas sustabdytas. Nu labai gerai laikėtės, viena klaida, ta paskutinį Timber atmetė, to tai vienas iš didžiausių jo hitų, visa kita buvo gerai. Hello, aišku, Adelės daina, na ir Sexy Back yra Timberleiko. 4 taškai, ačiū jums, gerą žaidėjas esat, bet šiandien, na, Kamilė mažoji buvo neplenkiama.
0: O čia dabar visiems važiuosiantiems į Pitbullio koncertą ir tiems, kurie netilpų stadioną, Pitbullis, I know you want me.
1: Kaip tik.
5: Vienas.
6: Taip.
5: Mes jūs mylim.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Kaip anksčiau teigė gynybos sekretorius Pitas Eksetas, tai bus reali peržiūra, skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisijemtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Visais 4 atvejais orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radio ryšio su skrydžių valdymo centru. Tokie Rusijos oro taisyklių pažeidimai fiksuojami dažnai. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai, dėl ko pusiasalyje sutriko elektros tiekimas. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnius Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugniagesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Anot vietos tarnybų šiuo metu gaisras yra suvaldytas, tai yra daugiau nesiplečia. Tačiau dėl karščio tai gali greitai pasikeisti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, jog šie gaisrai yra sudėtingiausia situacija, su kuria susidūrė Prancūzija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVNO informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Mėlyje vienų klausytojai, kad vos pabudus jums nereikėtų nerti į socialinius tinklus, į portalus, tą darome mes. Suvirškiname ir viską pateikiame trumpai, drūtai, čia porą žinučių.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Na, moksliškai pasakius, tai jūsų laukia dabar digestivuota informacija. Žodžiu, trumpai ir aiškiai, paklausykite. Na, trūksta darbuotojų Lietuvoje, ar ne? Girdėjome tokį sakinį, Lietuvos verslai ne vienerius metus diskutuoja ir skundžiasi. Ir algos šių darbuotojų gali siekti net iki 4000 eurų Oho. Į rankas ir tokių darbuotojų trūksta. Na, tai jau čia iškart galvosite, kad informacinių technologijų sektorius, turbūt IT, reiškia IT-šininkų trūksta. Ne, pasirodo, žemės ūkiuose sektorius irgi ne išimtis, čia trūksta darbuotojų, siūlomos algos yra būtent tokios ir išskiriami va, tokie trūkstami, tai traktorininkai ir žemės ūkio technikos operatoriai, mechanizatoriai, kurie gali dirbti su modernia žemės ūkio technika, gyvulininkystės specialistai, nu, dirbantis fermose ir sezoniniai darbuotojai, na, pavyzdžiui, žmonės, kurių reikia norint nuimti derlių ir kitiems sezoniniams darbams atlikti, tai kvalifikuotiems specialistams siūlomas atlyginimas gali siekti net apie 4000 eurų į rankas. Apie tai rašoma.
0: O dabar nuo traktorininkų šokame ant tankininkų
2: prie kito
0: vikšrinio. Tai, bendrovė IIT Lietuva pasirašė beveik 30 milijonų eurų vertės sutartį su Lithuania Defense Service dėl tankų surinkimo ir remonto gamyklos statybų Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje. Nu čia kažkur prie Kauno. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto objekte bus surenkami bei prižiūrimi moderniausi Leopard tankai ir kita Lietuvos kariuomenė sunkioji technika. Statybos planuojama pradėti šių metų rūpjūtį ir baigti kitų metų lapkritį. O pirmasis surinktas tankas čia Lietuvoje Kaune gamyklą turėtų palikti dar po metų, tai yra 28-aisiais. Naujajame objekte numatoma sukurti iki 100 darbo vietų gamybos ir administracijos specialistams. Kokios laukia algos, ar geresnis negu žemės ūkio sektorija, neinformuojama.
2: Taip, na ir mes kaip radio stoties M1 vedėjai, Saulius Žvirgždas, Gedas Soročka, vieno ryto šou turime reikalavimą. Kalbant apie tankų gamybą, taigi prašome šiuose statomose, kuriamuose, reiškia, tankuose būtinai įsriekti ir radio imtuvą, kad grotų M1 kiekviename iš jų.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: 7 valandos 46 minutės.
1: 46 minutės.
0: 2026 metų Liepos 28 antradienis. Jeigu ką, paskutinis antradienis šią Liepą. Viena paskutinių progų. Šią savaitę, šį mėnesį gal, sužaisti žaidimą pavadinimu Superklausimas.
2: Nu, kodėl taip sakai, bus dar tų dienų iki penktadienio? Nenumuilinsim to superklausimo. Gerai, apie atostogas pašnekėkime ir vienas garsus žmogus Čekijoje, pats žinomiausias turbūt, yra Čekijos prezidentas Petras Pavelas. Toks gražus vardas ir pavardė. Tai kaip ir dauguma lietuvių mėgsta jis atostogauti ir Čekijos prezidentas neseniai atostogavo. Ne prie jūros, gedai, ne pas močiutę kaime, nebuvo ir Egipte, nenardė, žinau.
0: Nenardė.
2: Nepanašus į tave, ne, nenardė. Neseniai jis atostogavo Vengrijoje, o Čekijos prezidentas Vengrijoje. Taigi klausimas, ką per atostogas veikė Čekijos prezidentas Petras Pavelas, kuo jis užsiėmė? Na, labai aiški veikla, nuotraukos tai liudijančios, tai vat, kažkoks tai gal pomėgis ar panašiai. Taigi, laukiam skambučių.
0: Kažkas matyt labai neprezidentiško, nes kai šitą klausimą sakė Saulius, jo lūpų krašteliai beveik siekia ausis.
2: Taip, tikrai prezidentai taip nedaro, bent jau mes nežinome nei vieno. Laukiam skambučių, pabandykit paspėliot, kuo užsiėmė Čekijos prezidentas.
0: Tai gal mėšlą kokį mėžį, bet kodėl tada Vengrijai. Labas rytas.
2: Ne, tai čia Seime darbuotųsi.
3: Labas rytas.
2: Čia panašu būtų. Kas paskambino?
3: Arvidas paskambino.
0: Arvidas, politologas, sakau, iš kur esat?
3: Iš Vilniaus būsiu. Iš Vilniaus.
2: Aha, politologas Arvidas. Gerai, klausom jūsų. Ką žinot apie Petrą Pavelą?
3: Man tokia pirma mintis iškart buvo kažkas, gal girdėjau, gal kažkas tokios, gal kaip paprastas žmogus, jį tiesiog į atostogų parką kažkokį, kaip, nu...
2: Aha.
0: į vandens parką nuvarė su vaikiukais, pačiu žinėt.
3: Į Vengriją. Jis, ta prasme, jo ne ikrų valgyt kažkur prie...
2: Aha, tokia, reiškia, vengriška Energylandija. Aplankė, reiškia, prezidentas su šeima. Gerai, fainai, pasižymėm atostogų parką.
0: Gerai, o ką, nu smagu, nu...
2: Atostogau.
0: Žmonių prezidentas.
2: Išdikauti ir pramogauti.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Politinių aktualių laida vieną ryto šou klauso. Kas paskambino?
4: Tomas.
0: Tomai, malonu susipažinti. Tomai, iš Panevėžio, rėškit.
4: Tai Čekijos prezidentas dirbo fotografų Formulės 1 trasoje.
2: Oho, gerai.
0: Selfį daro? Kai selfį darai, čia fotografas ar nesiskaito dar čia ne?
4: Ne, čia nesiskaito. Jisai ten su tokiu jau profesionaliu fotoaparatu.
0: Juostiniu.
2: Juostiniu.
0: Gerai, supratom. Ačiū, Tomukai.
2: Tvarko, imam dar, kuo skirtingiau, tuo įdomiau. Taip, atostogų parkas, fotografas, ką dar pasakys kitai. Labas rytas. Op, pabėgo.
0: Ir pabėgo. Ar tai reiškia, kad nuskambėjo teisingas atsakymas, Sauliau?
2: Taip, tai ir akivaizdu, kad tai reiškia. Taip, jis dirbo fotografu Vengrijos Grand Prix etape. Fotkino Formulės 1 lenktynės prezidentui. Čekijos prezidentui Petrui Pavelui 64, jis turi savo asmeninę foto įrangą, profesionalę, vat, ne su telefonu. Ir čia, beje, jam ne pirmas kartas, kai jis fotkina lenktynės, jis yra garsus motosporto entuziastas ir fotografas. Prezidentas jau yra fotografavęs Le Mano ir NASCAR lenktynės, taip pat Dakare yra buvęs ir Dakaro rally irgi fotkinės.
0: Ar kas nors yra matęs jo nuotraukas, va kur įdomus klausimas, žinai, nes fotografuot galiu ir aš. Bet ar išdrįšiau parodyti, kas ten gavosi?
2: Manau, internete surastum, gal ne tik kur nors prezidentūroje, rezidencijoje, kabo ant sienos, greičiausiai yra ir spaudoje. Taip, tai va toks jo hobi ir tokios atostogos Čekijos prezidento Vengrijoje.
5: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: laikas. Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kuris sukelia žarnynę susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite pas Carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs!
8: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%, grindims ir plytelėms iki 60%, vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: Norim to ar nenorim, bet artėjam prie 8 valandos ryto. 200 sekundžių informacijos laukia mūsų visų su Džiugu Lapieniu. Džiugas trumpai ir svarbiausia aiškiai papasakos apie kažkokius socialdemokratų surinktus parašus. Skamba paslaptingai, bet žinoti verta bendram išprusimui. O čia paskutinė daina šią valandą. Gordo ir Who Made Who. Energy.
1: Čia M1.
2: Taip.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai jau surinko užtektinai Seimo narių parašų, kad kreiptųsi į Konstitucinį teismą su prašymu įvertinti, ar Ingridos Šimonytės buvusi vyriausybė darbą pradėjo teisėtai. Tai nurodė socdemų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. To socdemai ėmėsi atsakydami į konservatorių inicijuotą parašų rinkimą siekiant įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumą. Istorija prasidėjo, kuomet opozicija ėmė kelti klausimą, ar socdemai turėjo teisę registruoti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą Seime anksčiau negu buvo pasirašytas prezidento dekretas dėl vyriausybės sudėties. Tačiau, anot socdemų, sudarant Šimonytės vyriausybę 2020-aisiais įvyko tokia pati situacija. Pasieniečiai praneša, jog Varėnos rajone prie sienų su Baltarusija aptiko kasamą tunelį, kuriuo 20 žmonių bandė patekti į Lietuvą. Jie buvo apgręžti atgal į Baltarusiją, o tunelis užverstas žemėmis. Anot pasieniečių vadovo Rustamo Liubajevo, tokie tuneliai pastaruoju metu aptinkami dažniau. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tiek, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos amžius yra likę nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomeniai naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subatovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra priimamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Visuomeniai naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atvejo vadybininko paslaugos iš vis nėra populiarios.
3: Su to laikinu įdarbinimu, tai žinau, kad tų vietų nėra daug. Žmonės yra suinteresuoti padirbėti ir gauti už tai atlygį. Su atvejo vadyba yra sudėtingiau. Vietų yra, tačiau mažai motivuoti arba priklausomybę turintis asmenys, nu juos reikia įkalbinti.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai, dėl ko pusėsalyje sutriko elektros tiekimas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės. M1.

0: M1 eteryje serialas kartu su Woodhouse'u. Oh My Days dainuoja vyrai. 18.30, pasigerinkit ir jūs savo dieną, sužaiskit nerobiką ir sakykit, oho, dienelė, o dar tik 8:10.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, robika.
2: M1.
0: Nei 9, dar nėra, klausykit, o žaidimo laimėtojui mes jau norim padovanoti Novaturo įsteigtą prizų rinkinį, lagamino užvalkalą, Novaturo maišelį, saldumynų ir kitų dalykėlių. Novaturo akcijoje pratęs vasarą rudenį, jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykimams nuo 299 eurų, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų. Tik visą tai iki Liepos 31 dienos.
3: Puikiai, geros žinios, daugiau Novaturas turi ką papasakot, o mes visą tai perdusime jau po antro raundo. Nepamirškite, antradienį neurobikos klausimus galima spręsti portale 15 mintai. Ne tik įdomu palavinti savo smegenis ir žinias, bet ir galima patekti į mūsų radio žaidimą trečiadienį. Taigi spręskite šiandien, rytoj trauksim burtus, išrinksim vieną žaidėją ir pakviesim jį į eterį.
0: Mums jau reikia žaidėjo čia ir dabar. Labas rytas, kažką pagavom.
4: Labas rytas.
0: Kuogi jūs vardu, garbusis ponė?
4: Mantas.
0: Kur važiuojat, Mantai?
4: Į darbą.
3: Kokia mieste?
4: Kaune.
0: Ar su meilė važiuojat į tą darbą?
4: Taip, taip. Naujas darbas, labai smagu.
3: Ai, naujas dar. Nu, taip, reikia stengtis. Gerai startavot, gera pradžia?
4: Na, taip jau. Bandomai praėjau, tai.
3: A, nu viskas, tada ramiau šiek tiek. Gerai, tai jeigu jūs pasiruošęs, galim pradėti, gerai?
4: Taip.
3: Važiuokime. Taip, kosmetikos ir grožio priemonė ir prietaisas ir renginys to pačiu pavadinimu.
4: Kitas.
3: Gerai. Televizijos žaidimas, kuriame galime laimėti milijoną pinigų.
4: 6-0 milijonas.
3: Kurį mėnesį vyks M1 apdovanojimai?
4: Rugsėjį.
3: Buvusi Seimo pirmininkė moteris, pasakykit bent vienos pavardę.
4: Nilsen.
3: Mėsinių galvijų veislė ir specialus proginis automobilis.
4: Limuzinas.
3: Gerai, stabdote laiką. Pasižiūrėkime, kas buvo pasakyta. Taip, laikas yra 42 sekundės, viskas gerai, taigi žiūrime į jūsų atsakymus. Kosmetika, grožis ir prietaisas įrenginys. Gedai, gal tu žinai?

0: Neturime variantų.
1: Neturi variantų, neteina nieks į galvą.
0: Labai retai dažausi, tai supranti man.
1: Matai, nesu dažymu čia susiję, nes tai yra kondicionierius. Kondicionierius. Plaukams
0: kondicionierius.
1: Ir renginys aušinimui. Nėra. Taip, 6-0 milijonas, kas taps milijonieriumi. Teleloto irgi būtų tikę. Nu va, bent 3 prinko, bet taškas yra gera, pasakyte. Ne, vieno muzikos apdovanojimai ne rugsėjį, gruodį. Gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Jau antrieji ir taip pat gruodį, kaip ir pernai. Taip, Seimo pirmininkė gerai vardinat, dar Graužinienė, Degutienė buvo kažkada, antras taškas, na ir limuzinas jums trečią tašką atneša. 3 taškai iš 5. Ekstra klausimą.
0: Bandomai laikotarpį ir pas mus praėjo, ar imsite ekstra klausimą?
2: Žinoma.
1: Žinoma, netgi be jokios dvejonės. Gerai, imkime. Dėkoju jums klausantis radio man, tai nes jiems įdomu irgi kartu paspėlioti ir pasitikrinti savo smegeninę, kaip jį veikia iš ryto. Gerai, taigi kalbėkime apie šiuolaikinį popiežių, na, jį saugo gvardija. Tai yra mažas toks ceremoninis apsauginis būrys, saugantis popiežių ir Vatikaną. Na ir ta gvardija sudaro maždaug 135 kareiviai. Jie yra katalikai, vyrai, ir ta gvardija, kurta dar 1506 popiežiaus Julijaus antrojo, yra viena seniausių tebeegzistuojančių kariuomenių pasaulyje. Įdomus faktas, kad tos gvardijos kariai privalomai yra vienos konkrečios šalies piliečiai. Tai va ir klausimas, iš kokios šalies turi būti popiežių saugantis kariai? Jeigu nori eiti šią garbingą tarnybą, turi gyventi, nu, kaip būti tos šalies, gal piliečių ar ne, negyventi, būti šalies piliečių ir būti praėjęs privalomą karo tarnybą toje šalyje. Kokia tai šalis, kokia tai valstybė?
2: Italija.
1: Italija, taip, logiška, Vatikanas yra Italija, Romos pačiame centre ir jūs esate... Neteisus.
0: Kad ir kaip būtų logiška, jūs esat neteisus.
1: Na, atrodo jo, ką čia tvorelė perlipai ir viskas ir tu jau Italijoje namuose. Ne. Ši gvardija, vat specialiai praleidau žodį, nes ji vadinasi šveicarų gvardija. Taigi, Šveicarijos gvardijos korpusas ir Šveicarijos piliečiai, jie priklauso, na, tai kariuomenė, tai yra seniausias pasaulyje kariuomenės dalinys, šveicarų gvardija. Taigi, popiežius saugo šveicarai. Pusantro taško, man tai be žodžių?
2: Ne, viskas tvarko, smagu, kad papuoliau.
0: Papuolė tikrai tą žodžią prasme šiandien.
1: Kaip sakant, amen. Jums kol kas pusantro taško, popiežius laimina jūsų atsakymą, bet gal užteks ir to pusantro. Pažiūrėsim to.
3: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
5: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šiol didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1.
0: Reklama.

0: Mano tėvas sakė, nesijaudink, nesiparink vaikė. Maždaug taip dainuoja Švedijos Šaus Mafija kartu su Džonu Martinu. 8:24, sužaiskit, nesijaudinkit. Antrą aerobikos raundą, tu labiau kad pirmajame. Nu puikiai žaidė Mantas, bet tada ėmė ekstra klausimą. Ten nebuvo atsakymas teisingas ir jam liko 1.5 taško.
1: Kaip senovės lietuvius laumės miške paviliodavo, taip ekstra klausimas pavilioja mūsų žaidėjus, nors ir gerą rezultatą pasiekė, na 3 iš 5 tikrai daug taškų, ima ekstra klausimą na, ir neatsako. Taip kartais nutinka, bet čia žaidimas, ne? Gerai, turim dovanų Novaturo prizų rinkinį, tuoj pat apie Novaturą pašnekėsime. Dabar Gedas nekantrauja ir aš turiu žmogų, su kuriuo žaisime.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
2: Odeta.
1: Odeta, ar tai debiutas jūsų neurobikoj?
2: Tikrai, tai.
1: O, super, džiaugiamės, kad išdrysot, ar ne? Ar daugiau esat skambinus ir tik šiandien pavyko, kaip yra?
2: Šiandien pavyko.
1: Tik šiandien, super, gerai. Iš kur?
0: Kerta vitaminų, raminamųjų, kad nebūtų jaudulio. Odeta, pasiruošusi?
2: Bandom.
0: Tai kipkitės į parankį ir važiuojam. Kas yra bigudukas?
2: Suktukas plaukams.
0: Ir maži neperšlambantys batai ir saldainiai, kaip jie vadinasi?
2: Guminukai.
0: Kokioje Guminukai. Sporto šakoje galima padaryti mirties kilpą?
2: Akrobatinio skraidimo.
0: Antra gražiausia grožio konkurso dalyvė?
1: Nabagė.
2: Nežinau.
0: Švogerka lietuviškai?
2: Švogerka. Vyro sesuo?
1: Vyro sesuo.
0: Nu, jo, gal norėjau pasakyti vienu žodžiu, bet tebūnie, vyro sesuo.
1: 35 sekundės geresnis laikas, greičiau sužaidėt.
0: Važiuojam dabar per klausimus, atsakymus, bigudukas, plaukų sukutis, paukšt, 1 taškas, guminukai, 2 taškai.
1: Labai lengva.
0: Akrobatinis graidimas, tas irgi būčiau skaitęs, brrr, sakėt, brrr, kaip čia, 3 taškai. Antra gražiausia grožio kurso dalyvė, pasak Sauliaus, yra vargšiukė.
1: Nabagėlė.
0: Nabagėlė.
1: Ne?
0: Bet iš tikrųjų yra vicemis.
1: A, vicemis.
0: Vicemis. Nei tu, Sauliau, nei jūs, Odeta, nebuvot teisus. O švogerka lietuviškai yra brolio sesuo, brolienė arba svainė.
1: Svai.
0: 4 taškai, 4 taškai, aukštas lygis.
1: Solidu, žiūrėkit, galit imti ekstra klausimą, jeigu norit, galit neimt. Atsako, neatsakot, vis tiek laimit. 1.5 taško turi pirmasis žaidėjas, tai jau bet kokiu atveju daugiau pas jūs.
2: Neimsit.
1: Na ir gerai, išsaugokim kitai dienai. Sveikinam, dovana jūsų, Novaturas prizų rinkiniai steigia. Na ir vasara tikrai nesibaigia tiems, kas turi, neturi pinigų, ne, kaip sakė viena ponė. Novaturas kviečia pratesti vasarą rudenį, ypatingos kainos rudens kelionėms į Maroką, Italiją, Tunisą, Turkiją. Nuo 299 eurų skrydžio biletai taip, nuo 69 eurų, neįtikėtinos kainos.
0: Na, užsukit, pasidomėkit, tavęs laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai ir garantuoti išvykimai, kelionė tikrai įvyks, o tu keliauji ramia širdimi, bet netidėliokit, šios kainos galioja tik tais iki Liepos 31 dienos, ši 3 dienos beliko, rinkis kryptį novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasimk vasaros tęsinį jau dabar. M1.

0: Kad ir kaip gyvenime viskas atrodytų sudėtinga, patenki į situaciją be išeities, žinokite, kad visada yra šviesa tunelio gale. Dabar apie tą tunelį.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Apskritai, nu, žinok, šitą metą nebuvo šviesos tunelio gale.
0: Nebuvo šviesos šitam tunelį. Gedas tuoj papasakos apie tunelį, štai kur mes lenkiame. Šiaip mūsų misija kiekvieną rytą ir yra įpūsti jums optimizmo, žinai, pasitikėjimo, kad viskas bus gerai. Mes tokia, vat, esam nematoma ranka jums ant peties. Tiksliau, dvi rankos. Mano, vat, su tokiai lipniais maharadžos pirštais, reiškia, ant vienos, o Gedo tepaluota.
2: Išsausėjusi tokia, išsausėjusi.
0: Nu, žemėta nuo pomidorų ravėjimo, ar ne ranka. Tai, vat,
2: kaip lazda, kiekviena turi du galus, taip ir tunelis turėtų du galus, bet papasakosim apie tunelį, kuris turėjo tik vieną galą.
0: Dar kitas gimė. Kaip lazda turi du galus, taip ir kiekviena laida radio turi du galus ryto laido.
2: Gerai, Varėnos rajone prie pat sienos su Baltarusija pasieniečiai aptiko neteisėtai kasamą požeminį tunelį apie 1.5 metro gylyje ir maždaug metro skersmens tunelis į Lietuvos teritoriją driekiasi, nu, kol kas dar tik 5 metrus. Visgi, migrantai ar kiti asmenys šiuo kanalu į mūsų šalį patekti nespėjo, nes Lietuvos pusėje tunelis dar neturėjo išėjimo angos. Tai gal ten ne tunelis, gal rūsį kažkas kasėsi, klausyk, tiesiog pomidorus norėjo susidėti.
0: Nerado išeinamosios.
2: Tiesioji ir tada išeinamoji.
0: Išeinamoji kažkur.
2: Pareigūnai pradėjo iki teisminį tyrimą dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo, o pats tunelis, nu, kol kas buvęs tik tais rūsiu, matyt, po visų būtinų procesinių veiksmų buvo sėkmingai užkastas po galais.
0: Užkasė tunelį, rupužės, nu.
2: Tiek darbo įdėta.
0: Tu pasakai, o man vaizdas toksai, žinai, čia...
2: Pamenu vaikystėj, kaip pro sieną lindom.
0: Ne, čia kitas, serialo...
2: Spirit avariam.
0: Serialo narkotikų prekeiviai muziką girdite, bet prieš akis yra kitas filmas, nuostabus, vadinasi, Sikario, vat, galite pasižiūrėti, tai yra apie tai, ką Gedas pasako, tik tais apie Amerikos ir Meksikos pasienį, ar ne, kur kasami tuneliai tam, kad jais galėtum narkotikus gabenti. Čia šiuo atveju... Imigrantai landžia, bet šaunuoliai mūsų pareigūnai, kad saugo sieną, jaučiamės ramus kiekvieną dieną. Ačiū Jums už Jūsų tarnybą.
3: Kričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas darykas. Krausykite, gardė čia kavinį jungti M1 ryto šou. M1
4: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo 6.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.

0: Apie maistą pakalbėkime, apie valgomus dalykus šį rytą, ir šiandien temą pasuksime tokiu kampu. Patiekalas, dalykas, kuris vaikystėje seniau buvo jums labai neskanus, dabar jį valgote su mielu noru.
1: Vaikystėje žiaukčiau, dabar dievinu, arba maistas, į kurį požiūris pasikeitė 180 laipsnių. 18.30 greitai, paskambinkit, paplepėsim, prisiminkim tokius dalykus. Aš, pavyzdžiui, prisimenu, kad man nieks praktiškai negalėjo burnai dėti silkės.
0: Silkė, ne?
1: Silkė. Bet tai dabar kaip... visai okei. Okay. Aš pamėgau, aš atradau tam tikrą ten. Man būtų kažkaip per aukšti, ten priatstuota. Dabar jeigu silkė natūrali, viskas okei. Okay. Su grikiais, ne, kaip tada nemėgau, taip ir dabar nemėgstu.
0: A, ne, geras. O tai silkė, o tai per velykas, kūčias ką? Nieko, kažką.
1: Nu tai ir be silkės yra daug patiekalų. Gali grybus apvalgyti, silkę palikt.
0: Va taip, pagėdus darydo. Super, laukiam jų skambučių, dabar pasikalbėkime. Kas tai, kas buvo anksčiau fu, dabar wow, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Paulius.
0: Nu gerai, dėl skonio nesiginčiame, bet pasiginčykime, Pauliu. Koks tai patiekalas ar valgomas dalykas?
2: Lašiniai.
0: Lašiniai, ar ne? O kodėl jie buvo seniau jums neskanus? Kas atsitiko? Apsinuodėjot gal?
2: Nežinau, tėvai iš tiesiai valgydavo tą lašiniai, duoną ir svogūnų laiškį, ir man vaikui būdų atrodo ten kažkas tragiško, baisaus ir šlikštaus, o dabar... Dar reikia rasti neskanių lašinių, tai dabar man pats geriausia.
1: Ar esat ragavęs, aš šitą pačią temą irgi esu papuolęs, virtų lašinių, virto kumpio kokio vaikystėje, negalėdavau pažiūrėti, aš atsimenu su tėčiu, važiuodam kažkur padirbėti, tai būdavo arba virtas kumpio, kokį įsimeta, žinai, arba virto lašinio. Bet dabar galvoju, norėčiau pabandyti.
2: Ne, virto ne, tai rūkyti arba sūdyti būdą, bet tai, ta prasme, ten būdą man kažkas baisaus, ir jeigu ant stalo jie pasideda, tai man atrodo, kad nieko valgyti nėra namie.
0: Na, šakės. O dabar turit vaikų?
2: Taip.
0: Ar yra paveldėjimas jaučiamas, ar paveldimas šitas lašinių neskanumas? Kaip vaikai reaguoja?
2: Labai jaučiamas. Labai jaučiasi. Vieną turiu, bet jis neįkiši jam tokią dalyką.
1: Tai žodžiu, lašininiams tėvams vis gimsta kanapiniai vaikai, kurie niekaip lašinių neįsiūlysi. Gerai.
0: Turbūt gerai, ačiū už skambutį, gerą istoriją. Na, paieškokim, kas dar be lašinių. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
3: Mindaugai.
0: Malnu Mindaugai, čia Saulius va ir Gedas šalia.
1: Sveiki,
0: tai...
1: sveiki.
0: Lašiniai, ką dar įvardinsite?
3: Kai buvau vaikas, tai labai nemėgau pupelių ir žirnių sriubos. Nežinau kodėl, bet buvo labai baisu.
0: Aha, čia darželio, mokyklos laikais, ar tėvai gamindavo labai daug?
3: Jo, jo, gal mokykloje, tai nežinau kodėl, aha, bet labai nemėgdavau, ir paskui jau kaip augau, paragavau ir žiūriu, gal ir visai nieko. Tai vat nežinau kodėl šitai buvo, bet tos dvi sriubos vaikystėj toks košmaras man kažkoks būdavo.
1: Gerai, ką vaikystėj galvodavot apie sriuboje surastą virtą morką arba virtą svogūno gabaliuką?
3: Labai blogai, jo, visas tas daržovės būdavo blogai.
1: O dabar?
3: Kaip ir visiem. Ne, dabar tai gerai, jo, iš vis anksčiau daržovės vaikų, jo, būdavo ten.
0: O klausykit, nu jo, daržovės čia dabartiniams irgi. O dar pienišką sriubą prisiminkime ir graimą, tą plevelę susidariusią ant viršaus sriubos, ar atsimenat?
3: Jo, šitas negerai, ir ta manų košė tokia būdavo, gal su ta plevelė irgi nelabai.
0: Nu jo.
1: O kaip manų košės norėčiau?
0: Aš galvoju, kad nu, pagal Ženevos konvenciją jo kalinių kankinimas yra uždraustas, tai nežinau, kodėl darželė mus versdavo valgyti šitos dalykus.
1: Bet plevės tai nieks neversdavo, tu paėmi, išsigreibiai padėjant rėkštės pakraščio.
0: Aš apie sriubą daržovį labiau, bet jo, yra tiesos ir su šito graimo, ar ne, vadinamu. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Sveiki, kas paskambinam?
4: Vidmantas.
0: Degustuojame, nu, ant stalo sriubytė, lašiniai, ką jūs dar padėsit šalia? Ką atsinešėt?
4: Nu, aš padėčiau kakavą, ir tos kakavos plėvėta.
0: Kakavos tai graimas. Nu, pasakai.
4: Tai tarybiniais laikais, kai būdavo mokyklai duodavo jos, tai, nu, nesąmonė būdavo. Taip, ne, po šią dieną negeriu kakavas.
0: A, iki šiol kakavą niekaip jums, ne?
4: Ne.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Nu va, ir laiškų dar nemažai nemėgau šviežių kapustų sribos, dabar tik duokite, nu aišku, kitaip, kaip šeštainio sekmanio.
1: Niekada spėjos. Nepatiko burokėlių salotos, neskonis kaip žemės visą laiką būdavo, dabar pats skaniausias dalykas ir taip toliau ir panašiai.
0: Nu, man ko neiki šitai svogūnų žalių ir agurkinės sribos. Tai
1: ne, aš kalbu apie vaikystę, ne dabar, Sauliau, vaikystę.
0: Aš tiesiog norėjau pasakyti.
1: Aš įkišiu, atvažiuok pas mane, aš pamatysiu, aš įkišiu,
0: ne,
1: tu pamatysi, atvažiuok
0: žalius
1: ir tau bus įkišta.
5: Pirmoje vietoje Tesloje Pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto show.
0: Susipilti su tą sriubą savo gurkinę į stiklainį ir valgyk visą savaitę. Nu, nereikia niekam jos. Svogūnų
1: irgi. O svogūnų kokio nemėgsti?
0: Šviežio, žalio? Porų visų žalių nereikia.
1: Gerai, atstukė bus pamirkytas, šašlyko gausi, net nepastebėsi, kaip viską ten...
0: Aš supratau, kad ne į temą, aš tik norėjau pasisakyti, norėjau būti suprastas, nepavyko.

0: kainas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
5: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Žinios po 4 minučių. Lygiai 9 Džiugas Lapienis papasakos, dėl kokios įmonės ryšių su Ruklos baze keliami klausimai. Nu, čia prisiminkime Vanessa Carlton ir jos kūrinys 2002 metais išleistas pavadinimu A Thousand Miles. Gal kai kas iš jūsų ir prisimena vaizdo klipą, kurį seniau žiūrėdavom per buvusį kanalą, jau sunku tai ištarti, MTV. Mergina važiuojanti ant automobilio, ant specialios platformos ir grojanti fortiem pianu.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Vašingtone lankysis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Lyderiai su prezidentu Trumpu turėtų aptarti karinius konfliktus, taip pat dalyvaus renginyje atminti neseniai mirusį respublikonų senatorių Lindsey Grahamą. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes į Rusiją ir Baltarusiją gabeno prabangos prekes. Tai skelbė naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninkų karinėme miestelyje. Vasarą sukčiai netostogauja ir imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Platinamos programėlės, kurias įdiegus gyventojai gali netekti lėšų banko sąskaitose. Fiksuota atveju, kai parsisiuntus neoficialias programėlės TikTok 18 plus augusiems, į telefoną įdiegta kenkėjiška programinė įranga leidusi sukčiams perimti įrenginio kontrolę, stebėti ten atliekamus veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Luminor banko atstovas Mindaugas Kutkaitis tikina, kad papildomų apsaugos priemonių bankas ėmėsi, tačiau kokių neatskleidė.
1: Visos šitos programėlės, kurios yra kenkėjiškos, dažniausiai klientai jas parsisiųs iš neoficialių šaltinių, pamatė reklamą arba iš pokalbių kanalų neoficialių, tai Telegram, Viber. Tas programėlių vardas nuolat gali keistis.
0: Sukčiai dabar apsimeta ir darbdaviais. Įdarbina žmonės, net kurį laiką moka algas, bet kartu išprašo visų elektroninės bankininkystės duomenų ir taip tariamų darbuotojų vardu paima paskolų. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad esą sukčiai vis apeina visus banko nustatytus saugiklius.
2: Čia yra toks užburtas ratas. Bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti. Vaisto viskam čia nėra, nes šiandien uždėjus vieną apsaugą, rytoj atsiras kitas kelias, kaip tuos pinigus iš žmonių išvilioti.
0: Vilniaus policijos atstovė Loreta Ulpienė sako, kad vis dažnėja atveju, kai žmonės parduoda savo butus ir už tai gautus pinigus atiduoda sukčiams.
3: Tas yra perleistas sąžiningam įgėjus, kuris nedalyvauja sukčiavimo schemai. Ir kai asmuo pardavęs nekilnojamą turtą disponuoja pinigai, jis arba juos perveda į sukčių sąskaitas, asmuo nesupranta, kad tapo sukčiavimo auka ir tik praėjus kuriam laikui yra pranešama apie įvykusį sukčiavimą, kada jau pinigų mes sustabdyti negalime.
0: Policijos teigimu, nepaisant sukčiavimo būdų įvairovės, dažniausiai gyventojui lėšas atiduoda sulaukę valstybės institucijomis apsimetančių nusikaltelių skambučių arba žinučių. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nusako iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivyba upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.
4: M1 ryto šou.

Ieškojame pažinčių ir Interpolė, buvo pasiūsti ir gerą uoslę turintis šunis pėdsekiai. Pavyko surasti Vaidą Čeponį, jis telefonu apie sportą

0: Tiesa, kolegos iš Interpolo Vaidą Čeponį rado ne Portugalijoje, ne kur nors ten kaimynėje, Ispanijoje, o vėl Lenkijoje.
1: Taip, na, kontekstui vakar Vaido negirdėjome, Gedas Saraška skaitė sporto žinias, buvo gerai vertintas klausytojų, bet dabar ir paklauskime, kurgi pradingęs. Labas rytas, Vaidai.
2: Taip, sveiki, sveiki. Na,
1: kas nutiko vakar, klausyk, pasakok nuo pradžių.
2: Na, iš Portugalijos porto oro uosto skrydis buvo beveik naktį, pusė antros atsidūrėm Lenkijoje Katovicuose, kol atvažiavom į viešbutį, žinai, jau buvau beveik visai negyvas, bet, na, tai ryte jau būčiau neatsikėlęs, būčiau miegodamas skaitęs, tai ačiū Gedui, reikės jums lauktuvių.
0: Vaidai, žinok, tvirtas vyras, net miegodamas liežuvį darbina.
2: Nu, amžius nebetas. Jūs dar jauni, aš jau pensiją žinai, na tai.
1: Miegas sujame, ar tai reiškia, kad važiavai autobusu, galinėse sėdinėse sėdėjai su kažkuo?
2: Ne, nu, baigti autobusu, ne. M1 dirbu, daug uždirbu, galiu sauliaisti lengvai mašinai.
1: Tik susimaišim tada, gerai.
2: Taip, tai dabar esu Zakopanė. Ir čia pirmą kartą išgirdom lietuvių, yra čia lietuvių, o Portugalija šmaišėm beveik skersai išilgai, nesutikom ne vieno lietuvio.

0: Vaidar, ar Zakopanėje, kalnuose, nežinau, ten kur besitrintumėt, valgytumėt, linksmintumėtės, ar žmonės atpažįsta tave?
1: Taip, visi lenkai stabdo, prašo autografų, jau rankai skaudo nuo parašų dalymo, fotografuojasi, aišku, visi lenkai.
2: Nu, tai aišku, pan Vaidov Ščeponišč, tai akivaizdu, kad šaknis tikrai jau rodo ir to pavardė. Gerai, tai ką, grįžkime į realybę, pakalbėkime apie sportą, kas nutiko dabar, sužinokite, Vaidas Ščeponis, žinios, telefonu, sporto apžvalga iš Zakopanės.
3: Sezonas. Vasara su M1.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama.
6: Sportas.
1: Kauno Žalgirio apranga ateinantį sezoną turėtų apsivilkti solidus stogdengys. Lietuvos čempionai pasiekė susitarimą su šokliuoju blokų meistru, Nigerijos rinktinės aukštaūgių, Kaodirichi Akobundu Ehijogu, 26 metų 2 metrų 8 centimetrų ūgio vidurio polės praėjusį sezoną atstovavo Manresos Baši klubui. Afrikietis Europos taurės turnyre ir Ispanijos lygoje per 14 minučių varžovams išrašydavo daugybę stogų, vidutiniškai 1,6 per mačą, bet pelnydavo tik apie puspenkto taško. Nigerietis jau buvo pasirašyti sutartį su Liublianos C9 Olimpija klubu, bet Žalgiris pasiryžęs perpirkti puikaus lanko saugotojo kontraktą. Šis žaidėjas yra vienintelis pasaulyje, kuris oficialiai yra pasiekęs krepšio lentos viršų 3 metrus 96 centimetrus. Vilniaus rytas turi dar vieną naujoką. Vilniečiai sukirto rankomis su 26 metų metro 95 cm ūgio universalių gynėjų šef Maiklu Devau. Jis praėjusį sezoną gynė Ankaros Turk Telekom klubo garbę. Kairė rankis žaidėjas Europos taurės varžybose rinko po 9 taškus, kaupdavo po 10,4 naudingumo balų. Devau statistika Turkijos lygoje buvo panaši. Šio šalies čempionate jis realizavo 41,5% tritaškių. Anksčiau gynėjęs su Vokietijos Weizenfelso klubu yra laimėjęs Vokietijos taurę. Turėtų pagausėti Lietuvos vyrų rinktinės trenerių štabas. Prie jo ketina prisijungti NBA čempiono New Yorko Knicks klubo skautas Alvydas Pazdrazdis. Apie tai skelbia Basket News LT. Jis savo sąskaitoje turi 2 NBA čempionų žiedus. Anksčiau Siomos pravardę turintis lietuvis stipriausios pasaulio lygos čempionu tapo su Dallaso Mavericks komanda, kai buvo šios organizacijos skautas. Pazdrazdis kartu su Kurtinaičiu atstovavo Lietuvos rinktiniai 92 metų Barcelonos olimpinėse žaidynėse ir laimėjo bronzos medalį. Lietuvos 18-mečių vaikinų krepšinio rinktinė vargsta Europos čempionate Italijoje. Gintaro Kadžiulio kareiviai neprilygo vokiečiams 69-86. Mūsiškiai grupėje laimėjo tik vieną dvikovą iš 3 ir užėmė 3 vietą. Mūsų krepšininkai 8-finaliai išmėgins jėgas su šeimininkais italais. Vilniaus Žalgirio futbolininkai Lietuvos top lygoje užšoko ant antro turnyro lentelės laiptelio. Vilniečiai svečiuose dramatiškose rungtynėse 3-2 palaužė Kauno rajono Hegelman. Svečiai atsiliko 1-2, o pergalę išplėšė jau per pridėtą laiką. Sostinės komanda taškais pavijo lyderį Kauno Žalgirį, bet kauniečiai yra žaidę vienu maču mažiau. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojus.
6: Sportas.
7: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: M1.

0: Reklama. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Skilo automobilio stiklas? Karglas centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Ir karglas kalibravimas.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Berniokam

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Reklama.

0: Maršom. Vartom
1: Maršom. Dirbtinis intelektas yra mūsų nauja kasdienybė, nauja realybė, kuri praktiškai jau privaloma mokymosi įstaigose, o dabar su tuo susijusia turime ir naujieną Gedą Suročką tiesiogiai iš savo darbo vietos. Labas rytas, Gedai.
2: Labas rytas, Sauliu, labas rytas, gerbiami vieno klausytojai. Pamenu, prieš 30 metų prašydavom, kad tėvai mus išleistų į kiemą.
1: Galima iškart prieš žinutės.
2: Dabar vaikai prašo... Tėti, mama, gal galiu neiti kiemą? Prie kompo nori sėdėti, sulysti telefonu. Žodžiu, milijoną vaikų geriausių draugų renkasi dirbtinį intelektą. Ir va, vis daugiau vaikų kasdien naudoja dirbtinio intelekto pokalbių robotus, ne tik mokymuisi, bet ir emociniai paramai ar patarimams gauti. UNICEF duomenimis iki 50% kai kurių šalių vaikų kasdien naudojasi dirbtiniu intelektu, o maždaug vienas iš dešimties į jį kreipiasi dėl asmeninių problemų ir rūpešių, žinai, ne mamai pasako, ne tėčiui, ne geriausiam draugui, nes tokio gal net nėra, žinai. O savo telefonu ekspertai perspėja, kad pernelyg artimas ryšys su AI gali silpinti savo rankiško mąstymo įgūdžius ir skatinti vaikus labiau pasitikėti algoritmais nei tėvais, mokytojais ar draugais.
1: Na, dar pridėkim tos, kurie gydosi, pavyzdžiui, ieško, kaip čia pasveikti.
2: Čia jau saugia, gal, žinai.
1: Saugia jo vaikai, tai jo patarimų klausia. Geras. Aš galvoju, kad pirmasis dirbtinis intelektas Lietuvoje buvo, nu, ten baltų laikais senovės Krivis Krivaitis, reiškia, vyriausias, žinai, išminčius, Vizgirda, Viziris, kurį davo žmonės klaus, žinai. Įsivaizduoju, jeigu jis bendrautų, va taip, kaip dabar čia ChatGPT bendrauja. Ateini, žinai, pas Krivį, sakai, nu, klausyk dabar, ką daryt, žinai, ketvirto vaiko laukiu, kaip dabar išsisuk, žinai, Krivis sako. Puikus klausimas. Dėkoju. Štai keletą variantų, ką reikėtų daryti. Tada emojis, kur bėga žmogus, tipo, gali pabėgti į kitą valstybę.
2: Aš radau ir atsakymą, žinai, kodėl tie vaikai draugauja su dirbtiniu intelektu, nes jis nereikint jų, jis nerodinėja. Pavyzdys, žiūrėk, jeigu tėvams pasakysi, aš šiandien nenoriu valgyti sriubos ir manau, tėti mama, kad visa tai yra neteisinga versti mane vaiką valgyti sriubą, nu, aišku, tokiu atveju gausi ilgą paskaitą apie daržovių naudą ten ir kambario tvarkymasi. Nesuvalgysi, neįsi pas draugą, negausi kompą ir taip toliau. O dirbtinis intelektas ką pasako? Nu, jis pasako tai, kad tu nori girdėti, sakys, o, protingiausias iš paauglių. Tavo gilus emocinis skausmas dėl nesuvalgytos sriubos yra visiškai suprantamas. Filinu tave. Tu esi visiškai teisus, o tavo tėvai tiesiog neturi pasiekę tavo emocinio intelektą.
1: Tu įsivaizduoji, kas laukia, vaikai. Pradės bendrauti su kompu. Dar keli metai, žinai, grįžta vaikas pašulios, mama ar tėtis klausia, nu kaip sekės mokykloje? Dėkoju už klausimą, mama. Išties gera išvalga. Štai keletą dalykų, ką mes šiandien veikiame mokykloje.
2: Aš manau, kad reikia, žinai, kad ateis laikas, kai vis tiek vaikai paprašo ten valgyti ar skanumino, tada gali pasakyti. Paprašyk to savo dirbtinio intelekto.
0: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: ryto šou. Trumpai pasižiūrėkim, ką sako sinoptikai. Na, šiandienos antradienio orus lems tolstančio ciklono pietinis pakraštys, taigi debesuotumas išliks nepastovus, sulauksime saulės, pavėsio, bus šiek tiek lietaus, dar bus daugelyje rajonų, girdėsime ir perkūniją, na, daugiau išsamei apie orus galite skaityti orai.lt. Na ir temperatūra po truputėlį kils apie 17-22, bet savaitės vidurys, na, rytojau ir poryt turėtų būti šiltesnis. Štai pavyzdžiui, trečiadienį, žiūrėkite, turėsime jo apie, kiek čia palauk, naktį, 14-17 laipsnių, o dieną jau 19-24 laipsniai šilumos.
1: Laukiantiems karščio reikėtų atvykti į Vilnių, penktadienį bus 29, visą savaitgalį irgi panašiai, tiesa, galimas trumpalaikis lietus, o dabar pažiūrėkime, kas mūsų visų laukia šiandien. Šiandien truputėlį šalčiau, Vilniuje maks 20 ir nedaugiau, antradienis, priminsiu, yra debesuota su pragiedruliais, Kaune situacija lygiai tokia pati, Klaipėdoje irgi 19, saulė su debesim, Šiauliai, Panevėžys apie 20 laipsnių šilumos, kai kur gali nukristi vienas kitas lašas.
0: Na ir tęsiam dar apie ateinantį karštį, tai ketvirtadienį dieną šils iki 22-27 karščio, penktadienio dieną kai kur jau 26-31, o tokios naujienos, laukiam tų karščių, kad tik ne

visų markių automobilių segero tono ženklas ir klausytis M1 ryto šou. O dabar turime galingą kūrinį, kuris pakeis podelį kavos. Vintage Culture su Departamento Toxic.

0: Reklama.
1: Ei, meistre, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.

0: Vienu ryto šou rubriką dedam tašką, turime klausimą prietaringiams.
1: Dėmesio, dėmesio, achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto šou.
3: Nu, arba ne prietaringiams, vat patikrinsim Lietuva prietaringųjų ar atsipūtusiųjų šalis.
0: Taip, taigi klausimas susijęs su beldimu ar stuksenimu į medį. Na, kaip sako, kažkas, kad nedaug tu dieve neatsitiktų, yra žmonių, kurie vat tris kartus vat taip va. Pabeldžia, žinai, į stalą, į Mercedeso, reiškia, apdailą viduje. Jeigu...
3: Bet dažniausiai ten būna, žinai, imitacija, ten netikras medis.
0: Nu, gal, žinai, tą originalų gerą vairuoja, ten medis dar tikras buvo iki kažkelintų metų.
3: Tai žodžiu, ar beldžiat į tą medį tris kartus, ar netikit tokiom nesąmonėm, va, ką norim įsiaiškint. Balsavimas pakurtas M1 svetainėje m1.fm.
0: Taip, galite atsakyti arba paskambinti mums dabar 18.30, ar bilstelit tris kartus ar ne. Iš tų esat, kur sako, nu, belsk nebeldė, jeigu turės, tai atsitiks taip. Gerai, laukiam skambučių, pasikalbėkim, pažiūrėkim, ar yra prietaringo vieno klausytojų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Andrius paskambino.
0: Na, Andrius.
3: Toks vyras, toks storas balsas, nejaugi prietaringas.
4: Žinoma, ypatingai, jeigu žinokit, juoda katė per kelią perbėga, tai per kairį petį tris kartus visada nusispjauna.
0: Ar rimtai, geras. O jeigu važiuojat automobiliu irgi spjaudot, reiškia, į keleivį?
4: Tai tą ir darau, žinokit. Nežinau, kažkaip veikia tas dalykas toks, kad...
0: Padeda.
4: Toks, nesugestų diena, jo.
0: Mm-hmm. O kaip su beldimu į medį?
4: Nu, kartais būna, kad irgi taip. Tu tiesiog, kad nebūtų tų, kad ten benutiktų blogo, jo. Aha, irgi tas veikia tikrai, žinokit.
0: Viskas, aišku, gerai, ačiū. Tikė, kuo tiki, žinai, kaip sako, tai gal taip ir yra. Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kokia jūs vardu?
5: Vaidas.
3: Vaidai, ar beldikas esat į medį?
5: Gal ne beldikas, bet jeigu važiuojam katiną per kelią, matau, tai tris kartus nusipjaunu per petį.
3: O nebūtų geriau tiesiog pasigaut tą katiną, iškarst kailį gražint savininkui, kad daugiau nevaikščiotų per kelią?
5: Baikit, gaila gyvūnėlių.
3: Aš juokauju.
0: Viskas, aišku, gerai, katė. Kol kas, nors mes apie beldimą, bet pasirodo, kad katė tas prietaras, kurio labiau tiki. Kol kas, taip atrodo. Sveiki, klausome.
6: Sveiki, Aurimas.
0: Na, malonu, Aurimai, pasakokit.
6: Nu, aš medžio nerandu, bet visą laiką būna draugas palei, nu, šalia. A. Kai tokis biškį tunk-tunk, tai
0: į kaktą.
6: Galvą vietoj medžio.
0: Į kaktą šiek tiek, ne, tris kartus. Gerai, dėkui.
3: Nu, rašo kažkas netikiu, bet vis tiek beldžiu.
0: O šitas geras, jau, netikiu, bet vis tiek taip daro. Sveiki, klausome.
7: Labas rytas.
0: Laba, kas paskambino?
7: Evaldas.
0: Nu, čia apie katę daug kas kalba, bet mes apie tą medį. Ar beldžia tris kartus?
7: Ne, niekada. Kažkaip netikiu tais dalykais.
3: Netikiu. Ir per petį nespjaunat, ir jeigu katė juoda per kelią perbėga, irgi nesinervinat?
7: Bėgo prieš ją.
3: Bandot aplenkti.
0: Prieš ją. Greit, mato, katė bėga, spaudžia gazą. Gerai, ačiū už skambutį. Klausimas vieno svetainėje, kad kažkas neduoktų dievę, neatsitiktų. Variantai du. Tris kartus pabeldžia į medį, čia vienas, o kitas...
3: Netikiu iš tom nesąmonėm.
2: Dedam tašką.
1: Dedam tašką.

0: muzikantu Richardu. Ryto šou jau uždaro langines, bet turime orų berniukus studiją. Labas rytas, vyručiai.
1: Labas rytas. Kaip iš tikrųjų nuo širdžiai, ar džiaugitės mus pamatę, vyručiai?
2: O, aš viskas.
3: Džiaugis dėl to, kad baigis darbas.
2: Nu, pamaina baigta.
0: Šiftas baigtas, jo.
1: Aš suprantu, kodėl nėra džiugesio mus pamačius. Bet Sauliu,
3: mes jau pripratom, supranti, čia kaip meilė.
1: Džiugesio visiškai.
3: Aistra būna ten tai kažkiek laiko, paskui belieka meilė. Pasitikėjimas, aha. Tai vat panašiai ir su jumis.
1: Kitas dalykas. Kol turit nevertinat, ne? O paskui jau būtų.
0: Paskiau jo, suprasi, kaip prarasti.
1: Šarėlę brauktume. Nu, net nebejoju.
0: Santykio analogija tęsiant, tai jo darbas tada jau taps. Darbas bendraut su jumis, palaikyta židinį rusenantį, žinot.
1: Ir... gal ir tai šeimo židinį. Neįteikti reikėtų kiekvieną kartą apsikeitus per laidą, reikia pakursyti šeimo židinį.
0: Pakurta, ne, kažkokia, šiaip geras būtų. Jo,
1: šiaip kaip rodo patirtis, tai visą laiką, jeigu, pavyzdžiui, kažkai kolegos pasuka kitų kelių, kažkur išeina, visą laiką gražų ryšį palaikom, susitikinėjom visą laiką. Tai dėl to, manau, nereikčiau nuogastauti.
0: Labiausiai man tas arba televizijos koridoriuose irgi sutinka.
1: Aš suprašiu, nesustoju bendrauti, žinok.
0: Nuolat.
1: Absoliučiai irgi.
0: Ačiato, vėl kažkas
1: rašo.
0: Sakyt, nu fainai, super. Tai kaip Stasiulis gyveno?
1: Buvau beje sutikęs šio pajūrė prieš porą savaičių.
0: Ar rimtai?
1: Jo, pro man to prasilinkai.
3: Sveikinuosi ir, žinai, praėjo net nežiūrėdamas.
1: Sikur atsisėdau jau maistą, atnešė kavinė, žinai.
0: Jisai?
1: Neringui. Ne jisai.
0: Ai, neįsai.
1: Ne. Tik minėdas dirbo, ne prisidirė, ne sezono metu, žinai. Jo, irgi šalia atsisėdo. Tai iš reikalo buvo pokalbis, ne? Toks tipo, nu tai kaip
2: ne, viskas faina, bet aš valgyt, žinai, labai norėjau.
0: Jo, jo, tu pasakau, bofumų mantas.
1: Mindė, labai nelaikų mantą pradėjo kalbinti.
0: Kramtant.
1: Linkėjimai, daugus tisiuliui.
0: Na, ja. Žinai, kaip susitikimas baigėsi ryte, kur po to atsimenu, kad susitikom ir viskas.
3: Tik skaudėjo, viskas prasidėjo nuo barščių, o...
1: O, Soliau, kaip Gabrielė?
0: Ai, Gabrielė.
1: Kas su tėtins skaitė palaikyti?
0: Lema, matėmės, šiaip geras. Vakar matėmės, žinai, vaiką turi sprantį.
1: O, ik vaiką. Sūnų.
0: Jo, jo, fainas, berniukas toks.
1: Tai žodžiu, sutarė.
0: Šitą, jo, jo. Mes kartais dar sugulom, viskas gerai.
1: Akivaizdu.
0: Susitinkam.
3: Buvusių nėra, žinai. Kartą M1 duvėdės visam gyvenimui. Kaip olimpietis.
0: Jei seksas tik su kolegė. Buvusiai. Geros dienos. Iki.
1: Iki.
4: Radijas mano, muzika mano, M1.

0: Reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleisti. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sunkiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo lygį. Tai prasme, darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkijos. Nuo BVP skaičiuoti. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas anti-imigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinėja iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui jos kolega vidaus reikalų ministras. Tačiau pabrėžia, kad reikia peržiūrėti įstatymų spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad Europos Sąjungos viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėję mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvedant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti iš sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes į Rusiją ir Baltarusiją gabeno prabangos prekes. Tai skelbė naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninkų karinėme miestelyje. Suomija uždarė dalį oro erdvės netoli sienos su Rusija dėl dronų pavojaus, tai praneša šalies kariuomenė. Taip pat įvesti ribojimai laivų eismui. Suomija ir anksčiau patyrė incidentų, kuomet kariniai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nuseko iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivyba upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Mes jaunatiškai su BTS'ais pradedam savo rūberniukų laidą ir vat taip laikysime artimiausias 3 valandas. Labas rytas dar kartą visiems.
1: Ejau!
2: Mantas ir Richardas. Endino.
1: Žinai, mes esam pulsas. Mes esam jaunimo pulsas.
0: Taip, mes esam gyvybės arterija.
1: Energija, greitis, mobilumas, ateitis. Visa tai yra sinonimai.
0: Ir kažkiek gal praeitis.
1: Ir gal truputėlį nesusivokimo.
0: Gal ir kropelė krinžo.
1: Bet nu, klausykit, mes žinom, kad yra dalis klausytojų, kurie dėl šito ir klausosi mūsų laidos, tai labai labai džiaugiamės, va kažkas rašo, pagaliau daugiau BTS'o, labai smagu. Aš jau dabar prisiminiau, kaip BTS'ą, aš nežinau, ar tu matyti tą video, kur I Show Speed'as, kur buvo Lietuvoje atvažiavęs, kur čia buvo didžiulis anšlagas, ne? Yra video, kaip jisai susitinka su BTS, žinai. Ir man pasirodė, kad jis kas kart šiaip kokią žvaigždę sutikęs, jis visą laiką taip pat juos sutinka. Dabar jisai apsimi, žinai, išlaimė, žinai, šoka ten viršuos. Yeah, tipo, I can't believe, žinai, tipo, tokiur. Jo, kiek nuoširdumų va ten būna, žinai, tipo.
0: Nes... Aš manau, absoliučiai nuoširdžiai. Jis tiesiog nustemba, jisai kaip yra tas goldfish kažkokia, žinai, kur žuvis turi 5 sekundžių atmetrį.
1: Jo, jo.
0: Wow!
1: taip. Įdomu, kad kodėl tokios reakcijos nebuvo, kai šaltibarščių reagavo, žinai, čia pas mus Lietuvoje toks, kur, jo, gerai, sako.
0: Na, dar pribręst reikia. Aš pažiūrėk, žinai, šaltibarščius jau 30 metį peržengęs, tik tais pamėgau. Vat visą gyvenimą kažkaip...
1: Nemėgai?
0: Nemėgau, ir ne tai, kad nemėgau, aš negalėdavau net valgyti. O paskui kažkaip ateina, tai aš manau, žinai, kad aš jau spydas sugrįš ir sakys, palaukite.
1: Jo, padarysiu.
0: Duokit pabandyti.
1: Dabar tu paminėjai šaltekus. Aš pradėjau galvoti. Šaltibarščiai labiau toks yra ankstyvo, vėlyvo, nu, vidurio pavasario maistas. Ar aš klystu? Galbūt. Kada žmonės paskutinį kartą valgė šaltibarščių, nes aš iš principo dažniausiai užsikūręs esu pavasarį juos gaminti. Ir tada va dabar nuo birželio aš nesu valgęs šaltekų. O kodėl? O tu valgiai?
0: Šiaip žinau, kai tu pasakai pas mane labai panašiai yra šiais metais.
1: Tai va būtent, o tai palat, tai taip ir yra?
0: Jeigu čia kelis kartus gal birželį, tai yra dabar jau jo, kurį laiką nebevalgiau. Bet supranti, bet jų, nu kaip, jų yra pasiūloje.
1: Tai taip jo yra, bet ar nėra, kad kaip benzino pardavimai susmukė yra, taip ir su šaltibarščių pirkimais yra dabar.
0: O, sakysi,
1: kad...
0: kaip benzinas yra gauti ir šaltekų. Yeah. O gal rimtai yra tas efektas, nes, pavyzdžiui, uogos, ne? Tu taip jų lauki, taip nori, ten visokiausių, ten trešnių ir panašiai, braškių, nu, nežinau, ten užtenka savaitės, kad tu...
1: Taip, ir viskas to gana. Bet dabar tą šaltekų festą turi mane, tai gal po šito festivalio jau nieks daugiau nebenori, nei rožinės spalvos, nei nieko, žinai, nes viskas atrodo rožinė. Nusileidė į oro uostą rožinė, gatvės rožinės, viskas rožinė.
0: Jau sukilo iki gomurio, ne?
1: Tai jo. Nu ir ką, tai eilinį kartą prašom parašyti laišką, tai kada paskutinį kartą valgyti šaltekų. Arba jeigu nebevalgyt vasarą šaltekų, tai taip irgi parašykit. Labai įdomu sužinoti, kokia yra situacija. Mes padarysim su mando tokia.
0: Na, mes lauksime kokių 13 tūkstančių laiškų, kad vakar dienos pietums buvo.
1: Vakar sakai?
0: Aš manau, kad bus, žinok. Nu, juda žmonės tai šaltekais. Tai.
1: Gal čia mes labakai esam, gal reikia gerbti šaltekus, gal mes juos nurašėm per anksti. Bet tai turi nuateiti, tas jausmas noras valgyti šalteką. Nu, jisai, nu, tu negali prisiversi save kramtyti šitą maistą.
0: Klausyk, vat, tos 3 minutės, kiek mums susimokėjo šaltibarščių festivalis už reklamą praėjo, tai galim dabar keisti.
1: Galim keisti temą. Aš šiuo momentu esu sodros puslapyje žiūriu, kur

0: pradedusi mokėti mokesčius. Va, ten ant tiek pareigingas esu.
1: Ai, čia pavėmas ištiko, ne?
0: Na. No.
1: Štai dar, ne? Dar neturiu.
0: Dar atidėlioji viską.
1: Aš dar neturiu tos sumos, kur tai mokėti. Tai net,
2: bet žinok,
1: nežiūriu.
2: Taip yra, kai tu neturi, tai mokėti nereikia. Taip yra. Jo, jo, kai tu dar neturi jo susiformavęs, tai girdėjau, kad ir mokėti. Okay.
1: Zyko, yra kokia nors sodros kortelė, kai būna nuolaidų. Žinai, nu, kad tu, jeigu ten pastovus, kad tau nežinau.
2: Nusiskanuoji.
1: Jo, priklauso mano sumos, gali 10% arba grįžta kažkiek.
2: Jo, grįžta į kortelę 5%.
1: Nu, pirkimo mokesčio.
2: Šiaip sodros nuolaidų kortelė visai irgi. Gerai skamba.
1: Vyk šią savaitę sodroje mokėdami mokesčius gauti.
2: Jo, štai.
1: Nu gerai, tiek tada.
2: Nu va, sekmadienį
1: valgysiu.
2: Gerai.
1: Iki.
2: Viso gero.
3: Vienas.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa itališka baldų kolekcija Pesaro su 20% nuolaida, o tik iki rugpjūčio antros dienos visiems miegamojo ir svetainės korpusiniams baldams 10% nuolaida. Apsipirk ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
7: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio ketvirta Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio

0: Įsibėgėjame Ruberniukas ir labai džiaugiamės, kad geri dalykai grįžta į mūsų laidą ir apie dosnes dovanas mes kalbame klausytojams. Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia visus švęsti kartu.
1: Taip, jau dviem vienam klausytojams padovanojame 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponus. Nežinau, netgi norisi gal dar kartą ją akcentuoti, 1000 eurų vertės dovanomis dalinamės. Jeigu 1000 eurų kuponų nelaimėjot, nenusiminkite, nes mes padovanosime dar vieną 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Reikia tik tai registruotis ir dalyvauti Magrės baldų žaidime užėję jeminusienas.fm.
0: Taip, ir jeigu jau gyvena jūsų namuose Magrės baldai ir pasvajojate, kad jie taptų tų namų dalimi, tai pasidalinkite didžiausių savo norų namams. Galbūt būtent jūsų istorija bus įvertinta 1000 eurų vertės Magrės dovanų kuponu. Ir Liepos 30 dieną, tai yra ketvirtadienį, dar vienas dalyvis bus apdovanotas 1000 eurų vertės kuponu. O dabar bandysime prisiskambinti vienam iš užsiregistravusiųjų dalyvių ir padovanoti Magrės baldų rinkinuką. Tai aš bandau Odetos numerį dabar rinkti.
1: Aš įsijungiau tą nuorodą, kur yra čia visos tos istorijos ir po to tik supratau, kad mes 1000 eurų vertės dovanų kuponą duodam dėl to tiek yra registracijos.
0: Čia rimta, taip sakant. Nesismulkinam. Labas, Odeta.
2: Sveiki.
0: M1 patrukdė.
2: Labai malonu.
0: Registravotės Magrės baldų žaidime. Jūs jau taip. Vien dėl to, kad pakėlėt ragelį, laimite Magrės baldų dovanų rinkinuką ir automatiškai pretenduoja tapti 1000 eurų vertės kupono savininkė. Bet dabar, Odeta, papasakokite taip. Truputėlį. Nu, ką jūs dabar su to 1000 darytumėt? Kokia yra jūsų istorija su Magrės baldais?
2: Iš tikrųjų, visų pirma, nusipirčiau miegamą dvigulę lovą. Nes jau dabar pirmu numeriu.
1: O tai vien guliai dabar?
0: Kladuškės kol kas, ar kaip?
2: Ne. Jau tokia jau atgyvena ir jau noriu keisti ir vis, va, jau dabar sakau, priejo miegamoje eilė ir viskas. Ir jau dabar pirmu numeriu, nes noriu patogios lovos išsimiegot, palsėti, nes iš po darbų noriu to tokio tai, relaks.
1: Dabartinė lova tikriausiai regitro techninės apžiūros nepraeito, ne, jeigu taip jau.
2: Ne.
1: Be šansų. Viskas išgriuvė. Nu jo.
0: Nu, klausykite, Odeta, tai mes labai linkime, kad jums tas 1000 eurų vertės kuponas atitektų. Čia jau pasižiūrėsime, kaip lems burtai. O šiandien jums dovanojame Magrės dovanų rinkinį. Tai yra Magrės gertuvė ir namų kvapas su lazdelėmis, kad jūsų namai kvepėtų.
2: Labai ačiū.
1: Ai, tarp kitko, šią naktį irgi ant Magrės baldo miegojau. Mano miegamajam irgi Magrės baldo lovo, tai galiu paliudyti, kad tikrai gerai miegas.
0: Geras. O čia tik šiandien tu ten ant tos?
1: Tik šiandien, jo. Jau ateinančią naktį miegosiu savo namą.
0: Klausykite, dalyvaukite ir jūs, registruokite m1.fm. Magrės baldai, priminsime, šiemet švenčia 30 metų jubiliejų ir per tiek metų tikrai labai daug kas pasikeitė. Bet vienas dalykas liko nepakitęs, didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien yra gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
1: O 30 metų istorija, kuriame kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga, Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
0: Galbūt čia puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojate, tai apsilankykite Magrės baldų salonuose arba apsipirkite internetu Magrės baldai. Stilingos vertybės jau 30 metų.
3: Reklama.

0: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Gal norėtum eiti? Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams. Aquafor.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'Roll'o šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'Roll'oje. M1 dance. Visada judesy.
0: Reklama.

0: Atėjome prie tradicinio kertam žaidimo, jau dabar kviečiame skambinti norinčius pasivaržyti. 18.30 pasukite ir šiandien, man atrodo, kertam žaidimas ir jo atsakymas įrodys, kad niekada nereikia nustoti svajoti, nes viskas yra įmanoma.
1: Tikrai taip, tikrai taip.
2: 7.
3: 6.
2: Kertam, kad 7.
3: Kertam.
1: Norit mėno koinių, paskambinkit radiją, nenorit, neskambinkit. Viskas žiauriai paprasta pas mus yra, žinokit.
0: Tokios instrukcijos, kaip visa instrukcijų knyga.
1: Bet šiaip labai kviečiam skambint. Ta prasme, jeigu nesvarstėt, tai paskambinkit vis tiek.
0: Gal faina bus, sveiki.
4: Sveiki.
0: Kas paskambino?
4: Alo.
0: Aliu.
4: Karolina.
0: Gerai, Karolina, kur vairuojat šiuo metu, ką veikiat?
4: Ai, čia biškai karoliniškės važiuoju.
1: O čia sutapimas ar ne, kad jūs Karolina ir karoliniškėse?
4: Žinokit, aš ir karoliniškių gimnaziją baigiau, žodžiu.
1: O gal apsiraminkit jau? Gal jau apsiramint laikas jau?
0: Ar tiesa, kad nuo jūsų rajonas gavo pavadinimą?
4: Viską gali būti.
1: Ar jūs su karoliais dar iš ant kaklo išvis? Nu, dar vieną bairį. Dar vieną bairį reikia.
0: Ar žinote, kokią valstiją keliautumėt, jeigu į Ameriką skristumėt? Oi, būtų šiandien.
1: Ar jūsų vyras Karolis?
0: Ar jūsų mėgstamiausia knyga stiklo karaliukai? Oi, mes labai atsiprašom, oh,
1: Jesus Christ. Ar tiek reikia?
0: Varžovai atrasim. M1, sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Rolandas.
1: Rolandas pasigirdo. Rolandas.
0: Rolandas.
1: Bet gali būti, kad su Rolandu, žinokit, tiek nebus jokų.
0: Ar žinot, kokia jūsų tautybė būtų pirma vardo raidę nuimus?
1: Siaubas.
0: Gerai, viskas.
1: Siaubas.
0: Kas šiandien dabar yra?
1: Gėda, brangus, atrodo, saugiai žmonės. Nu.
0: Žiūrėkit, užduotis šiandien skamba sekančiai. Mes kalbėsime apie NBA ir tenais net 14 sezonų žaidusi žaidėja. Toksai Muggsy Bogues, jeigu teisingai tariame. Ir koks buvo jo ūgis, nes yra žemiausias visų laikų NBA žaidėjas? Karolina.
1: Koks jo ilgis?
0: Bet ūgis, ne to, ne apie tai dabar.
1: Ūgio reikia, ja, sorry. Žirola pramušė. Dėlė ramiai žaidė. Iki kol... Gerai, Karolina, prašau.
4: Gal 2,02.
0: 2,02. 2 metrai 2, žemiausias NBA žaidėjas. Gerai. Gerai, Rolandai.
5: 1,65 m.
1: Realiai ant kiam cemų skiriasi atsakymai.
0: Nu, žinokite, šį kartą Rolandas yra gerokai arčiau teisingo atsakymo. 1 m buvo tas vyrukas. Ir net visai neblogai ten... Ne, žemiausias.
1: Neišgirdot, jo. Matot, jum karoliai galvoja, tai viskas daugiau, vat, ir neišgirdot.
0: Nu gerai, klausykite, tai šį kartą, kadangi labai čia triukšmavot mūsų žaidėjai Rolandą, galime pasveikinti ir jam atitenka M1 koinės.
1: Pasižvengiam ar nelabai?
0: Pasižvengiam.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
7: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
11: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
12: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja. Teddy Swims, Break Up.

0: ir Hugel su Imael Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Keliaukime į Radio Aliasą ir čia pirmo raundo žaidėjomės. O dabar labai laukiam su Richardu, esame pasiruošę šiandien maksimaliai atiduoti visas savo jėgas ir tokiu būdu pasiekti vidutinį rezultatą.
2: Pasiekti dugną. Kažkodėl tokį galvoje toks skambėjo, aš nežinau.
1: Aš bent vidutinybės tenkis būtent.
2: Ne, aš nežinau, kodėl mano, ai gal dėl to, kad aš šiandien kažkokį siaubingą sapną sapnavau, kažkokį košmarą, kažkokį lavoną nešiau į rūsį kažkokį šlapį labai.
1: Ar tai yra susiję su tuo, kad tu šiandien mėgojai ant kitos lovos?
2: Ne, dabar išvartei čia, kad gavosi, kad aš po kitas pagalbės varinėjau. Nu, bet jeigu yra, o tai ką, aš prastesnis dabar jau?
1: Ne, mes palaikom, Richard, viskas gerai. Ir dėl to lavono, ir dėl visko palaikom.
2: Po to paaiškė, kad angelas, sargas, Richardas, kur tipo niekada negalėtum pagalvoti, kad nusidėjo, žinai, tiesiog jau eilę metų, žinai, deda.
1: Skerdikas Richard, žinai. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labai, kuo vardu?
3: Živilė.
2: Reikia žaisti, Živilė.
3: Bandysim.
2: Ar jūs norėtumėt už nieko neveikimą gauti koinės?
3: Gerai būtų.
1: Na, jums čia neužimtumo tarnyba, žinokite, reiks truputėlį pasistengti, bent jau vieną minutę ir bandyti pasiekti maksimalų rezultatą. Pasiruošus?
3: Taip.
1: Gerai, 1, 2, 3. Pradėkime pušies arba eglės, kas toksai nukrenta?
3: Konkorėžis.
1: Taip.
2: Kas yra maisto yra tas antras žodis, karštas maistas. Aha, taip.
1: Dabar tarpusavyje

0: Kaip, nežinau, iš tikrųjų nežinau.
1: Apostolų? Apostolai?
0: Ne, ne, apostolai. Tibeto vienuoliai yra vienuoliai Tibeto,
2: taip, taip, taip. Tibetas buvo ta žodis, nespėjom į žulus irgi neįsiaišino, bet šitą škai žinokite, tai čia, nu jau, nevarykim vienuoliai medį, tai viskas neblogai yra.
0: Jeigu norėjot varyti ir stumt ant mūsų pažaidimo, tai žinokit, nelabai galėsit, nes šitą škai yra labai neblogai.
1: Gerai, ačiū.
0: Gerai, viskas, nieko nesakau.
2: Tikimės jūsų balsą ateinančiuose rinkimuose.
0: Rinkit.
2: Grįžtam prie muzikos.

0: dienas.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums. Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
7: Stilinga vasara veža Viada.

0: Ok.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49 €. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
3: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, likšal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.
4: Reklama.

0: Tiesa, pirmam raunde 6 taškus surinkome su mūsų žaidėja, tai mes pasiruošę rezultatą šturmuoti. Ar pasiruošę?
1: Jau.
0: Pasakojo Richardas. Galiu ir daugiau papasakot, pakviesti paskambinti radiją jau dabar.
2: Mhm. Gerai, atsiliepė tavo kvietimą, mūsų žaidėjai jau su kažkuo galim čia ir pasisveikinti. Labą dieną.
0: Tiek ir buvo to pokalbio, ne? Kaip supratau.
2: Mhm, ate.
0: Malonu.
2: Malonu.
0: Gal ne, ir ne iki galo.
2: Gerai, jeigu dar nesat žaidėlėse, tai jums tikrai pačiam pirmam ragelį pakelsime, bet bandom čia. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Nagi, kas čia skambina?
3: Inga.
0: Kur važiuojat? Ką veikiat?
3: Važiuojam į Prienus, į Harmony Parką, atostogaujam.
0: Neblogai.
2: Labai faina, klausykite. Džiaugiamės už jūs, kad jokie darbai neslėgia jūsų pečių, tai atsipalaidavę. Čiumpam M1 kojines, pasiruošus?
3: Bandom.
2: Gerai, 1, 2, 3, važiuojam. Sukurta nauja, kas tokia, vat, ne inovacija, bet bendrai, vat, informacinės, kas tokios yra, vat...
0: Yra
3: programėlė.
0: Yra universitetas Kauno, universitetas. Vidurinis žodis praleisis.
3: Technologijas.
2: Aha, tai vat, vienas kita, kas tokia?
3: Technologija.
0: Taip. Atmesti priešingai.
3: Priimtis.
2: Aha, yra atimtis, o priešingai?
3: Sudėtis.
2: Aha, tai vat, uždavinys koksai nuo šito žodžio, vat, sunkus labai.
3: Sudėtingas.
0: Taip. Vaikui sako iš kito kas? Iš burnos, kai mažas. Kas iškrito?
3: Dantis.
2: Aha, dabar laidai steka. Kas tokia nutrenk gali?
3: Elektros.
2: Tai kas tokia?
3: Elektra.
2: Taip.
0: Mušamieji instrumentai, kaip vadinami dar? Vienu žodžiu. Afrikoje. O, gerai.
2: Aha, dabar ne viešbutis, bet toks prastesnis pakelės. Kas toksai?
3: Hostelis.
2: Ne?
3: Motelis.
0: Užskaitysim dar, ne?
2: Taip, pasitaisė. Tai turime technologiją, sudėtingą elektrą, motelį, būgnus,
0: priimti, dantis. Jo, čia viskas.
2: 7 taškai. 1 tašku laimite, tiek ir reikėjo. Sveikiname jūs.
0: Galit čiburėką paimti mums su Mantu iš Prienų. Dieve brangus, kaip aš pasilgau šitų čiburėkų. Jūs ne į Harmony važiuokit, jūs čiburėkų važiuokit pavalgyti.
3: Gerai.
2: Gal viską pakilti. Mes prilėksim čiburėkų iš jūsų pasiimti.
0: Kaip būtų gerai dabar. Ei.
2: Reikėtų dabar, ne?
0: Vakar su kibinais man tas sunerino, dabar su čiburėkai.
2: Vat reikėjo.
0: Yra kaip
2: pasiklausom tą progą Apologize.

Premjera. One Direction grupė išgarsėjęs Airis Niall Horan pristato dainą Taste So Good iš ketvirtojo solinio albumo Dinner Party. Tai yra pirmasis albumo kūrinys, kuriame atlikėjas grįžta prie gyvo grupės skambesio ir gitarinio pop roko. Pasiklausom, kaip tai skamba.

0: Reklama.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
11: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
10: Čia šeimos gydytojai rūpinasi viso šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
11: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo, teikiamos nemokamai.
10: Meliva.lt.
12: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Reklama.

0: aš dabar pagalvoju, kaip mes orų prognozes nesam padarę dar.
1: Tai reikėtų pasižiūrėti, ne, ką žada sinoptikai.
0: Tu kaip mes taip apsikiaulinom.
1: Atsiprašome.
2: Šiandienos orai.
0: Jūs mums būkit gailestingi, žmonės. Mes nespecialiai.
1: Tikrai neiš piktos valės. Bet galime dabar pasižiūrėti, ką mums čia surašė sinoptikai.
0: Gerai, šiandien diena atrodo tokia debesuota, bent jau Vilniui saulės nedaug, nors matau, vat, ir pragidurlių turim. Vilniuje šiandien bus 19 laipsnių šilumos, Kaune 19, Klaipėdoje 19, tai palaučiu, gal užstringo kažkas, ne, Šiauliuose 20 laipsnių. Panevėžy ir Šiauliuose nežinau už ką jiems, bet laipsnių šilčiau. Dabar taip trečiadienis, dabar šiltėjas po truputį temperatūra, tiek Panevėžy, tiek Šiauliams trečiadienį žada 23 laipsnius, 24, Klaipėdoje tik 19. Taip, galim trumpam užmesti akį į savaitgalį. Man visai patinka tą, ką jie čia prognozuoja. Pavyzdžiui, penktadieniui 28 laipsniai šilumos, bet lietų. Galim sulaukti lietos, bet labai skirtingai. Ta prasme, skirtingose lietos miestuose gali būti saulė, kitur dės liūties.
1: Šeštadienį, sekmadienį, matau bent jau Vilniuje, tai 27 šeštadienį, gali palinoti sekmadienį be kritulių 22. Nu ir kitos savaitės pradžioje, bent jau kiek aš ten žiūrėjau ir savo telefono programėlę, kuri kartais grybą pjauna, kaip turi būti, arba obolį pjauna, būtų galima pasakyti šiuo atveju, tai ten turėtų vėl kažkaip tai vėsesni orai, tai ar čia kažkaip
0: banguojam, žiauriai banguojam.
1: Iš čia gazino.
0: Įsijungiu dabar transliaciją nuo Palangos tilto, kaip byloja, kiek žmonių šiuo metu yra ant Palangos tilto?
1: 47.
0: Kaip tik, žinok, ir atspėjai, tiek vat ką tik suskaičiavau, žinok. Ai, ne, kiem 8, va ką tik dar vienas atėjo.
1: Ne, nu tai dabar užėjo. Nu.
0: Bet žinok, audringa jūra labai stipriai. Aik tu kokios bangos.
1: Nu, jeigu jums šalta, tai Gabrielis
0: Vagelius
1: pašildys savo dainą šilumą.

0: dienas. Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

Dar vienu energingu kūriniu užbaigsime valandą, o po 3 minučių išgirsime naujausias žinias. Ten be kitų naujienų ir apie tai, kuo Donaldą Trumpą sužavėjo Volodymyras Zelenskis. Šir kitas naujienos netrukus. Daugiau naujienų visada rasite 15min.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teikia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Mindaugas Sinkevičius žurnalistams taip pat komentavo apie migrantų politiką ir teigė, jog rimtai svarstoma galimybė sumokėti už visus migrantus, kuriuos turėtų priimti Lietuva pagal ES mechanizmą. Iki šiol Lietuva svarstė priimti 58 migrantus, o už kitus sumokėti 1,4 milijono eurų. Tačiau anot Sinkevičiaus sumokėti už visus migrantus ir taip išvengti jų priėmimo šalyje svarsto ir naujasis vidaus reikalų ministras ir prezidentas. Vašingtone ruošiantis Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimui, laikraštis The Wall Street Journal rašo apie Trumpo susižavėjimą Ukrainos dronų pajėgumais. Anot laikraščio cituojamų šaltinių, Trumpui labai gerą įspūdį paliko Zelenskis ir Ukrainos pasiekimai smūgiuojant Rusijai. Kaip tik šiandien Trumpo ir Zelenskio santykiai laikys dar vieną testą. Anksčiau šių lyderių susitikimo metu yra kilęs ir viešas kivirčas. Vašingtone šiandien su Trumpu taip pat susitiks ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kijušų salos prefektūroms paskelbtas cunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės. M1.
2: Okay. Tell you how to win the game. The game.

0: Nu ką darom, Ričardai?
1: Nu ką mes galim padaryti? Ką mes geriausiu galim pasiūlyti? Mes galim anonsą puikų padaryti dabar.
0: Taip, įvykdykim rubrikos anonsą.
1: Įvykdykime tai, ką mes mokame daryti geriausia, pristatyti dalyką, ką galėsi daryti vėliau.
0: Taip, pabandykime kažkaip kitaip įmantriau ir naujoviškai pasakyti, kad reikia telefono numerio žmogaus. Jokinimo datos ir vardo.
1: Jeigu pamiršat gimtadienį žmogaus, galit jūs jį pasveikinti, kad ir pavėluotai mes jums dar pasiūlysime tam žmogui padovanoti vieno kojinės.
0: Taip, jūs ir nors ir žioplys, bet nepražuvęs esate. Mes jums padėsime, pasveikinsime, dovanai teiksime, pralinksminsime ir vėl sutaikysime

0: vienas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
9: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Viskas, Ričardai, pareiga šaukia.
1: Eikime. Yra laiškų.
0: Tokį perduokime, biškį ten orai pasirengti.
1: Graži dina šitą.
0: Vykusi.
1: Į temą.
0: Aš pasakėjau prie kūrimo.
1: Mantas Bružas teigia, prisidėjęs prie šitos dainos melodingumo, sakykime, to muzikalumo.
0: To vadinamo.

0: galvoju, kiek dar yra profesijų, kur galima nusišnekėti tiesiog.
1: Jo, žodės, kaip geras pezalas esi.
0: Savo darbo metu, žinai, nes jūs būtume kokie pardavimų vadybininkai.
1: Bet jie irgi peza ten.
0: Ne, nu, bet realiai negali peza. Žinai, tam tikras ribas turi, žinai, gražiai turi kalbėti gražiai, negali. Nu, tas šitas vadinamas siurblys, kaip sakant, kažką gal
1: padaryti. Šitai kažkur aplinkui, per aplinkui, ar ne?
0: Nu,
1: gerai, neaiškios, tikrai labai, labai abejotinos reputacijos veikėjai bandys skambinti žmogų, kuris galbūt šiuo metu tiesiog pietauja ir bus sutrukdytas jo laikas. Man labai gaila to žmogaus iš tikrųjų, bet nu, tokia rubrika yra. Mes
0: ir tai yra sesers brolis. Žmogus, kuriam mes skambiname.
1: Sesers brolis yra. Va, taip va.
0: Supratau.
1: Va, visi turėtų per pietus padaryti telefonais va šitaip.
0: A, gerai, supratome, ne, nu tai...
1: Šiaip, iš tada skęstų šitą rubriką mūsų. Įsivaizduoju, aš dabar ką tik paskatinu išjungti telefonus, kad mums nieks nepakeltų ragelio.
0: Su pardavimais nelabai, žinai.
1: Ne.
0: Gerai, kitą įmame variantą.
1: Tai dabar brolio sesiai.
0: Dabar skambinsime irgi broliui.
1: Žintai.
0: Nuo...
1: Bratkos biškį.
0: Nuo sesės irgi.
1: Tai
0: dar vienam sesės broliui skambiname.
1: Sesbroliai.

0: Gerai, dabar bandome skambinti Evaldui nuo Erlandos. Ne, padėjo ragelį, sako, po Europą šiuo metu keliauja, tai gal būtų pavykę prisiskambinti, bet nepavyko. Tai konstatuojame, kad šiandien mus paguldė ant menčių gyvenimo realybę.
1: O tai čia po Europą, tai čia kur? Po Latviją?
0: Nu.
1: Kai sako, nes taip pat tu gali pafleksinti labai gerai. Važiuoju, važinėjau, varau čia pakeliauti po Europą, tiesiog liepoju, sukinėjus. Čia galima taip, tipo?
0: O jeigu po Lietuvą važinėjau, nu irgi gali sakyti po Europą keliauju.
1: Teisingai. Tai jau gerų keliauju. Va tai va.

0: perimkit muzikos redaktoriaus vadeles trumpam laikui, tai turite galimybę padaryti laimingoje pabaigoje, katra netrukus jau mūsų eterė.
1: Siūlysim dainas ir mes su Mantu. Manto dainos jūs ir nežinosite, gal ir gerai. Maniškę sužinosite, gal irgi nebūsit labai laimingi, bet kad jau tikrai būtumėt laimingi, savo dainą pasiūlykit.
0: Kad, nu,
1: tikrai,
0: nes, kad vis tiek jau. Ten,
1: kad vis tiek, kad, kad,
0: čia,
1: vis tiek.
0: Kad kažką. Tai m-1.fm, žinutė vedėjams, parašote, kokią dainą norite išgirsti, galite prisistatyti ir galbūt tą dainą mes pasiūlysime visiems. Laukiam laiškų.
1: Laukiam.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
3: This is my radio.
4: M. Vienas.
5: Enrique Iglesias ir Nicole Scherzinger hitas Heartbeat M1 topo viršūnėje praleido 6 savaitės 2010 metų rugsėjį ir spalio mėnesiais.

0: Bankas. Reklama. Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
6: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
6: Lietuviška.
7: Be priedų. Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Laiminga pabaiga.
1: Viskas, laiminga pabaiga, paskutinioji mūsų rubrika. Ačiū visiems, kurie parašė laiškus su savo dainų pasiūlymais. Tai ilgai nelaukiam, ar laukiam ilgai?
2: Palaukiam ilgai.
1: Oi, tas laukimas ilgas.
2: Šiandien mums su galvom nėra gerai. Iškiai atsiprašom labai.
1: Aš patiklinsiu šiandien ir vėl su galvom nėra
2: gerai. Ir vėl, eilinį dieną.
1: Gerai, klausytojai.
2: Paumėja yra, biškai, bet žinai ką, pilnatis yra. Tai tu čia nenusirašyk taip labai lengvai.
1: Vakame dalykai. Jo. Okay. Tai va, mūsų klausytojai siūlo Macklemore ir Ran Lewis.

0: Nu, o ponas Richardas siūlo Mr. President Coco Jumbo.
1: Bet pažiūrėkit, kokia linksma daina. Opa! Ai, ai, ai. Aš galėčiau daryti penktadienių miksus vietoj džiazo.
0: Šitą dainuotų, šitą fone grotų, kai tave sutramdomais iš namų išvedinėtų.
1: Ja, ja, ja. Aš šitą dainą įsijungiu, kai moku mokesčių sodrai.
0: O mano, čia žinai, VMI svetainė, kaip įsijungiu automatiškai, žinai, muzikėlę gru.
1: Ja, ja, ja, koko.
0: Čia grinai VMI savo pramogai užsidėjo. Mano gera skandinaviškai tokia mistiška daina yra.
1: Mistiška gera. Nu gal ne tiek gera, kiek man tas galvoja, kad jinai yra, bet tebūnie.
0: Pats sakai, kad gera.
1: Ai, o palauk, kokia tu čia
0: iš Daviko kailį tu. Sveiki.
2: Labadiena.
0: Labadiena. Kas paskambino?
2: Emilija.
0: Emilija, kurią dainą renkatės?
2: Antra.
0: Nu, antra, Coco Jumbo Emilijai šiandien. ok, visai netrukus pakuosime.
1: Tai antra pasirinka?
0: Pasiūlo. Pasiūlo.
1: A tai čia tavo šita buvo, aš galvojau, kad čia klausytojų buvo. Ai, čia man tai. Pakeičiau nuomonę apie tave.
0: Malonu.
1: Į blogą.
0: Iki sekančios minutės. Atvyko merginos, Kaiva ir Silva.
3: Matau, jodai gerai nusiteikusios.
4: Nu?
1: Mums su galva negerai šiandien kažkas.
3: Kodėl?
1: Nežinau kas, bet rauna stoga.
3: Rauna?
1: Žiauriai. Ir nesuprantam, ką daryt.
3: Nu, tu gerai, tai tegu rauna.
1: O tai jum nerauna?
3: Labai fainai, kai rauna. Dar nuraus tik tai gal, palauk.
1: Silva jau ne.
4: Čia gal koks klimatas mūsų studijoj.
1: Gal, gal kažkoks. Nes dabar
3: tiesiog... Gal čia leidžia mums
4: dujas, kokias nors linksmės.
1: Linksmasis dujas, ane?
3: Ką tai?
1: Va, čia tankis vienas nuėjęs jau yra.
3: No, taip, čia vat mus ir...
1: Priduoda. Nu, gerai, kas laukia gero?
3: Nieko, ką tik nulijo.
1: Nu, bet iš oro, dabar ne.
3: Staigiai.
1: Visiškai jo, davė tiesiog vėdrą vandens.
3: O dabar saulė šviečia.
1: Kiek iš 10 dabar liepai duotumėt balų?
3: Du.
1: Du?
3: Nu, taip, maždaug, neigiamas.
1: Bet jau ko jinai to tokia neįtiko? Taigi buvo ir šilta.
3: O eik tu, tas dvi dienas.
1: Silva?
4: Čia, žodžiu, skemas kažkoks.
1: Kiek duodė?
4: Buvo. Skemas, minus du.
1: Tu nesirauk ant liepus, tau rytoj atostogas.
4: Tu gerai. Vien dėl to, kad man rytoj atostogas prasideda, tegu būna drys.
0: O galima kažkaip liepą išsiųsti atgal, žinai, dėl sugadintos pakuotės ir prašyti.
3: Mes gavom čia kažkokį tai spalį tokį.
1: Visiškai, jo.
3: Truputėlį, tai kažkaip turėtų mums atsiųst dar liepą. Aš dar neprarandu vilties, kad jinai bus dar. Tik tai gal ne tada, kada jį reikėjo būti.
4: Keičiam prekį.
1: Tikrai spalį turėt. Bet man tas gerai sako, tipo, vyksta karai, žinai, visa kita, o mes čia dėl orų bėdavojamės.
3: Na, šiaip jau.
1: Šiaip nereikėtų dėl orų išgyventi taip.
3: Bet
1: du.
4: Ne, nu, bet čia mūsų kraujyje bėdavotis, nu, tai dėl ko mums bėdavotis? Lengviausia dėl orų.
1: Gal jau reiktų persipiltą kraują jau pagaliau. Nesąmonė.
3: Įsilieti. Žinok, man atrodo, jeigu mes įsilietume šiek tiek, pavyzdžiui, ispaniško ar itališko kraujo, ir vis tiek būtų tokia šudina liepa, nepagalėtų.
1: Ne.
0: Atrodo, čia galėtų.
1: Pirmiausiai ispaną pakirstų tokie.
4: Čia, kai mačiau vieną reelsą socialinės tinkluose, rytų Europos charakteris, labai skanus maistas, bet kaip brango.
1: Va būtent, grinai.
4: Reikia vis tiek prie kažko gero pridėti tą blogą atspalvį.
1: Nu gerai, nebūnam zanudos.
3: Nebūnam.
0: Gerai, ir klausom Coco Jumbo.
1: Gerą dainą išrinko, nu.

0: Reklamas. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
3: Wow! Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 eurų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

0: Shine.
1: Visada pasiruošusi.
0: Tai labas klausytojai, 6 minutės po pirmos, vyrus jau išleidom, o dabar eteris atitenka man ir Skaivai. Labutis.
1: Labutis.
2: Skaiva. Ir Silva.
1: Taip, žinokite, ir Skaiva, ir Silva jau atvyko.
0: Na, mes jau pradedam, žinai, kaip ten moteris, kurios ten bendrauja kurį laiką intensyviai kiekvieną dieną matosi, pradeda, žinai, vienodėti. Tai mes su Skaiva šiandien vienodom juodom maikutėm ir mėlynais džinsais. Tai Skaiva, kaip ten angliškas yra tas išsireiškimas, tvininam.
1: Tvininam?
0: Tvininam.
1: Tai gerai, gerai. Šiaip netikėta tikriausiai sutapimas, pasižiūrėsim, kaip seksis toliau tvininti.
0: Kas dar su vienodės, kas dar su panašiais?
1: Nu, sako jau, kas pas moteris dar kai kas su vienodėje.
0: Žinau.
1: Aš apie ciklą kalbu, taip. Žinai. Tai va, tai smagu, kad jūs esate kartu su M1, smagu, kad esate kartu su Skaivos ir Silvo šou. Artimiausias 3 valandas pasistengsime pakelti jums nuotaiką ir kažkaip tai pabendrauti su jumis. Tai šiandien jau heitą rašyt galima, jau baudos nebebus už tai.
0: Oi, vakar pamiršom koeficientą išvesti, bet nu, buvo tų heito
1: laiškų. Bet nedaug, žinok, buvo gal kokie 3 per visą laidą, tai žinai, tai kas čia tėra?
0: Klausytai, žinokit, 3 kart kokie 5 gal.
1: Eik, tu baig, tu iš kur tu tiek ištrauki?
0: Skaiva sako, moka skaičiuot, bet...
1: Aš puikiai moku skaičiuot.
0: Matematika į jos pusę visuomet linksa, kur patogiau.
1: Tai va,
0: bet žinok, heitas nėra blogai. Aš visuomet heitą traktuoju kaip gerą ženklą, kad mūsų laidoje buvo pasakyta kažkas, kas žmogui iššaukė tokią reakciją, kad jisai puolė prie telefono ar prie kompo rašyti mums laiško ir parašyti, kad, nu, tai įsivaizduoji, va, ten... Koks stiprus impulsas tai turi būti. Tai aš žinok, tikrai negalvoju, kad yra blogai rašyti mums piktus laiškus ir yra gerai.
1: Kažkas rašo, kad tu mane nuolat pertraukinėjai. Šiaip yra žinok, šitas.
0: Atsiprašau, gerai.
1: Bet aš esu tikriausiai pasmerkta, nes aš, pavyzdžiui, sugintu, kai vedu podcastą, jisai ištisai mane pertraukinėja.
0: O tai gal tu neleidi kitiems žmonėms pasakyti?
1: Nu, aš šiaip dažniausiai, žinok, leidžiu, bet jisai mane nuolat pertraukinėja ir aš jau tada, nu, kažkaip, ai galvoju, šnekėk, tu aš tiesiog tyliai ramiai pasėdėsiu.
0: Tu man duok pastabą, aš nenoriu tavęs pertraukinėti. Pertraukinėti yra nemandagu ir negražu, tai jeigu taip darysiu, tai sakyk Silva.
1: Gerai, sakysiu tau tada. Auklėsiu aš jūs čia visus.
0: Gerai, o mes klausytojai, vat su Skaiva jau čia kalbėjom, kokią temą užvedu šiandien paplėpėt su jumis. Turim temą ir norėsim prie jos jūs pakviesti prisijungti.
2: Paplėpėkim.
1: Mes vakar kažkaip tai kalbėjome apie darbus, kuriuos jūs vis atidėliojate ir kažkaip išėjo iš kalbos, aš jau nebeprisimenu, kaip išėjo iš kalbos, bet kažkaip išėjo iš kalbos apie tai, kad Lietuvoje tikrai yra žmonių, kurie linkia kažką kaupti. Na, kai tu jau esi tas tikrasis kaupikas, kai jau turi tą psichologinį sutrikimą, kur žmonės jau pradeda nešti absoliučiai visas šiukšlės ir kaupti namuose ir namai virsta savartynų, kur jau reikia kviestis tarnybas ir išvalyti tokius namus, tai gal mes iki tokius kraštinumus nelysim, nors jeigu jūsų aplinkoje yra tokia istorija, tai irgi galite papasakoti, nes nu šiaip bus įdomu pasiklausyti. Bet kiekviename mūsų, aš manau, kad yra mažas kaupikas. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, ne, tai jeigu pažįstate kokį kaupiką, ar galbūt tai jūsų antroji pusė irgi galite parašyti, bet jeigu tai jūs, tai prisipažinkite irgi anonimiškai, nes nu kažkaip, nu aš net ir savyje pastebiu, kad vis su amžium sunkiau ir sunkiau ta ranka kyla išmest kokį daiktą. Ai, gal reikės, ai, gal dar nešiosiu, ai, gal sukūsiu, čia... tradicinis moteriškas, žinai. Ir kai tu supranti, kad drabužinė lūšta nuo nenešiojamų rūbų, kur tu nei sukūdai, nei kažką, žinai, tai nu, pasidaro toks truputėlį gėda pelėda.
0: Aš tau nepritariu, kad čia yra susiję su amžium. Pavyzdžiui, aš visiškai neturiu šito ir lengva ranka išmetu daiktus, kurių nenešioju, kurie nebetarnauja, kurie yra nereikalingi.
1: Dar nepasiekė amžiaus, dar ateis tau, kiekvienam anksčiau, kitam vėliau.
0: Bet aš tuoj prasuksiu savo smegeninę ir pagalvosiu, gal yra tam tikri daiktai, kuriuos aš tik tai kaupiu. Vat tu girdėjau, kad turi tokius
1: daiktus. Aš turiu, mes esam ne kartą net

0: kam čia, o dievai, žinokit, kaip aš pasitau. Taigi, nu, pinigą kainuoja, ta prasme, nu, ar tu durnas, sakau, nu, taigi čia kiekvienas maišas už 30 centų jį reikia dar kartą panaudot.
1: Gerai, jeigu kalbant apie maišus, tai gal aš dovanų maišelius kaupiu, kur, arba gražius maišelius, kur galvoju, ai, nu, tai gal aš...
0: Bet gal panaudoji juos?
1: Gal panaudosiu, bet ir panaudoju kartą, bet, nu, žodžiu, kaupiu, bet nėra, kad labai ten į kraštutinumą nuėjusi. Dar bandau prisiminti, ką iš daiktų kaupiu, tai dar pagalvosiu, taip staigiai į galvą neateina, bet jūs, klausytojai, gal jums net nereikia pagalvoti, iš karto šauna į galvą. Oi,
0: aš turiu klaikiai daug batų, ta prasme, labai labai labai daug batų. Ir mano bloga savybė yra tokia, kad aš nusiperku batus, bet vis tiek nešioju tos vienus, kurie man labiausiai patinka. Ir taip, tie kiti batai tiesiog guli spintoje, ten drabužinėje. Pas mane yra trys vietos, kur sudėti batai. Ir aš nežinau, kur juos dėti, nes man išmesti jų gaila, žinai. Nu ir kažkaip, tai va dabar tave radau su tokia pačia koja, kaip kai tai galėsiu, galėsiu nešti kažką tai.
1: Potkin, krodį, gal aš paimsiu. Tai gerai, laukiam.
0: O, kažkas parašė Skaivą teisį dėl maišų, eksas asilas. Ačiū jums labai.
1: Laukiam jūsų laiškų, ką jūs kaupėt, papasakokit ir mes jūsų laiškus paskaitysim. Skaivos ir Silošo. M1. O čia vakar pas mus buvo svečiuose Monika Linkytė ir Monika Linkytė yra išleidusi dainą Narcizai. Mes su Skaiva labai juokėmės, sakau, Skaiva, koks geras pavadinimas būtų vaikinų vyrų laidai Narcizai.
0: No.
1: Arba vyrų, ne vyrų, berniukų grupiai Narcizai.
0: Gal laidai fainiau, bet tokiai ne berniukų, jau tokių brandžių vyrų laidai Narcizai.
1: Tai nėra už ką, prašom, galit pasinaudoti mūsų idėją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: time.
1: Paplepėkim, šiandien kalbamės apie kaupikus su jumis, ką kaupiate, ko turite daug, galbūt turite pažįstamų, kurie yra rimti kaupikai ir teko su tuo susidurti, tai pasižiūrėsime, ką jūs rašote.
2: Bet nemaišykit, tai nėra kolekcionavimas.
1: Ne, kolekcionavimas yra visai kas kita, dabar kolekcionavimas yra normalus ir pateisinamas dalykas.
2: Nes kažkas rašo, renku audio kasetes, turiu apie 3000, tai jūs jau kolekcionuojat, o ne kaupiat.
1: Nu, nebent, bet gal renka, jeigu tu, prasim, jeigu tu renki, žinai, ir tie daiktai tau turi kažkokią tai vertę, tai yra kolekcionavimas. Bet jeigu tu tiesiog, žinai, urmus supirkinėjai audio kasetės, kurių nei klausosi, nei tau ten svarbu, kas įrašyta toj kasetėj, tai yra kaupimas. Nu, man taip atrodo, ne?
2: Tiesiog taip rinkti, iš esmės, kasetės dėl nieko?
1: Nu, nežinau, visokių žmonių būna. Kažkas rašo, ne, sako, labukas, aš irgi kaupiu maišelius, vyras nuolat nesinešioja, vis perka naujus, sakau, panaudosiu šiukšlėms, sako, nu tai vat ir pilna tų maišelių. Tai man tokių kaip aš maišelinių yra daug labai, daug kas rašo. Kad
2: taip, labai populiarus daiktas, kurį kaupite, oi, oi, sako, kokia gera tema, šiam pradėjau tvarkytis namuose ir supratau, kad jau 37 metus turiu šį polinkį, kaupiu dovaninius prekybos centrų maišelius, suknelės, kiti rūbai lengvai išmetami, negaliu atiduoti, reišmės tik knygo, labiausiai kaupiu vaikų piešinukus, pirmuosius sasvinukus, knygelės, pirmus antrus žaisliukus, bet tik tuos, kurie su istorija. Ai, dar spausdinu nuotraukas ir taip pat jas kaupiu, remelį, vairūs nuotraukų albumai, atskiram vaikų bendram, šeimos, krikštynų ir taip toliau.
1: Nu, bet čia,
2: nekaupimas.
1: Bet čia ne, čia prisiminimai, nu.
2: Taip, čia jau prisiminimo kaupimas yra geras dalykas.
1: Kažkas rašo, labai myliu ir gerbiu savo mamytę, bet tvarto viena pusė pilna įvairaus dydžio plasmasinių vazonėlių ir senų dirbtinių gėlių krepšelių, kurie statomi kapinėse. Kam jie reikalingi, neaišku. Gal kada pravers, jūs nežinot.
2: O čia pasakoja klausytoja apie savo tetą kaupikę, iš pradžių gyveno dalyje namo, turėjo du kambarius plus didelį prieangį, juos visus jį buvo užkrovusi žurnalais, drabužiais, batais, visokiamis statulėlėmis, šviestuvais, bižuterija ir panašiai dalykais, nes juos visada pirkdavo ir pirkdavo. Tada išsikrausi dviejų kambarių butą kitame mieste. Ten situacija tokia pati, jokio turto iš namo neparsivežė, bet ten per kelis metus viską vėl užkrovė tą nedidelį butuką tais pačiais žurnalais, rūbais, namų apyvokos reikmenimis. Žodžiu, žmogaus kraujyje.
1: Čia jau kaupimas yra. Čia rašo, vyro patėvis yra tiesioginė ta žodžio prasme, ne psichologinis ligonis kaupikas. Visi namai, kiemas, sandėliukas yra užkišti daiktais. Jam atrodo, kad tai dar naudojami daiktai, bet realiai tai yra visiškos šiukšlės. Kas ką išmeta, tą susirenka ir tempia namo. Atseit kažkada kažkur prie statybų gal pravers. Visa giminė supranta, kad jau kitaip su juo nebus, baisiausia, ne, kai pagalvoju, kas lauks giminaičių, kai jis numirs. Nes šitą begalybę šiukšlių reikės iškraustyti.
2: Čia jau irgi diagnozė. Kaupiu dėžės, dėžutės nuo visų siuntų, juk prireiks kalėdoms, gimtadienėms, bet taip ir nesunaudoju visko, kiek yra prikaupta. Draugas pradžioje labai pyko, bet dabar išparduodu nereikalingus daiktus per Vinted, pats klausia, ar nereikia dėžės ir palieka jas man.
1: Čia rašo, mano mama kaupikė, man beveik 30 metų, o mano mama, vedžiodama šunį, visada nuo konteinerio surenka visokiausius išmestus vežimėlius, mažų vaikų daiktus, pagal ją man kažkada prireiks. Aš antros pusės neturiu, vaikų neplanuoju, bet rūsys prikrautas nuo kūdikystės iki paauglystės visokio šlamšto vaikams. Šiaip uždirbu gerai, jeigu ateičiai reikėtų, galėčiau viską nusipirkti. Nu, bet mama prie konteinerio rado, nu tai geras daiktas, negi dabar čia paliksi.
2: Taip, ką jūs dar kaupėt? Na, žodžiu, maišeliai, tai kas antras laiškas yra apie maišelius. Gerai, dar vienas laiškas kaupikė, ne aš, bet mano mama jį taip viską taupo ir kaupė, nes gaila išmesti. Jei ne vienkartinius indus, jį net vienkartinius indus išplauna, kad juos vėliau galėtų panaudoti. Kojinę su skilutėm jį geriau užsiūs ir nešios toliau, nei nusipirks naujas. Parduotuvės čekį visada susuks į tubelį ir pasidės, o maža ką prireiks. Stiklainių pilnas klepas, nu velnės, o mane tai perzina tokie dalykai, esu ne vieną kartą, kai jos nėra keletą daiktų išmetusi.
1: Ok. Kaupiu dėžės nuo batų, batelių, visokiausių daiktų, kurie būna dėžėse. Aš nežinau, kas su tom dėžėm veisiu, bet spinta jau pilna dėžučių, nu gal kada prireiks.
2: Aha.
1: Dar kažkas rašo.
2: Kiaušinių dėklai.
1: O, klasika.
2: Taip, kai aš, mano tėvai dar kaime gyveno, tai visuomet reikėdavo kaupti kiaušinių dėklus, nu, nes važiuosi į kaimą, tai reikės kažką tai sudėti kiaušinius. Bet čia toks...
1: Dabar iš įpročio nebekaupi kiaušinių dėklų.
2: Mm-mm.
1: Ne?
2: Mm-mm. Galima ten pasistodinti, girdėjau kažką, tai kiaušinių dėklus.
1: Tikrai?
2: Arba galima sušius, mačiau, daro kiaušinių dėklose. Ta forma, kad pasidaryti. Gerai, darom pertrauką.
1: Darom pertraukėlę, grįšim su jūsų laiškais. Kaupikai, atsiliepkit.
0: Skaiva. Ir Silva.

0: man labai, žinok, savo patinka apie tai, ką mes dabar kalbėsim. Kaip yra smagu vat, žmonėms duoti impulsą, imti ir susižadėti, ar ne?
1: Mhm, tikrai taip, žinokite. Mes labai džiaugiamės, kad Factory by Ribas užkūrė tokią kompaniją, kuri skamba štai taip, neužtenka būti sugyventiniais, būkite sužadėtiniais.

0: vasarą su M1. M1.
1: Reklama. Jeigu jūs laukite, laukite ir laukite, kol jis pasipiršo, jis gyvatė vis nesiperša, tai galbūt reikėtų pačiai pasipiršti tada jam. Nes man atrodo, šiais laikais jau dabar belekas gali pirštis, ar ne?
2: Norėtum tu pati pasipiršti?
1: Ne, kategoriškai ne.
2: Aš irgi nenorėčiau pati pasipiršti.
1: Aš norėčiau, kad man pasipirštų, žinok. Ir aš manau, kad pasipiršti, jeigu tu pradėjai gyventi su žmogum ir jauti, kad tai yra ta žmogus, ta moteris, nu tu turėtum pasipiršti per 2 metus jūsų pažinties. Nu, man taip atrodo, žinok.
2: 2 metai. Šiaip tai sako, kad arba 2-3 metai ir po to jau ten gali iki begalybės eiti.
1: Jeigu po 2 metų nepasipirši, tai, nu, tai kas, ką tu apie mane galvoji, kad aš ne ta moteris esu tada?
2: Taip, o moterim yra labai labai svarbu, žinokit, kad vyrai pasipirštų, nes tikrai vienas populiariausių laiškų ir klausimų mums būna, kodėl jis man nesipirša.
1: Taip, žinokite, nes nei viena moteris nesimėgauja sugyventinės statusu. Sugyventinės statusas toks net, man net truputį toks menkinantis yra, žinai. Nu, tokia sugyventinė. Man sugyventiniai tie, kur pas kurios farų laida atvažiuoja, žinai.
2: Arba ir vakar buvo klausytojai laiškų, o ką čia moteris dabar nori užmesti kilpą man ant kaklo. Kokia kilpa? Čia tiesiog atsakomybė ir...
1: Čia ne kilpa, čia
2: labai
1: yra.
2: Išsakytas noras, kad viskas, aš pasirinkau.
1: Jeigu jūs norit būti laisvas, tai tada nu, negyvenkit su jokia moterim, eikit per bobas ir būkit laimingas, jeigu ta laisvė tokia svarbi. Bet jeigu jūs gyvenat su moterim ir gyvenat jau ne vienerius metus, tai čia nekilpa, čia tiesiog nu, natūrali santykių išdava yra tos sužadėtuvės. Tai žiūrėkit, Faktoriai bei Ribas kviečia jūs visus pasižadėti, susižadėti. Galite mūsų puslapyje -1.fm rasti formą, ten užsiregistruoti ir jau šį penktadienį mes kažkam padovanosime sužadėtuvių žiedą. O šiandien mes norime pasilabinti su vienu iš dalyvių ir tai yra Laurynas. Laurynai, labą dieną.
3: Sveiki, sveiki.
1: Nu dabar papuolėt, Laurynai,
2: oi,
1: kaip papuolėt į apklausą dabar, neduok tu dieve.
2: Į kryžminę apklausą. Tai, Laurynai, tai kodėl... Ne, gerai.
1: Ne, pradėkim nuo to, kiek metų kartu esat su savo drauge?
3: O, jau nemažai.
1: Nu, nu.
3: 8 metai.
1: Ai, kokia. Dabar pasakom visi Laurynui, gėda, pelėda.
2: Ne, palauk,
1: nu, gerai,
2: išklausom
1: jokauju.
2: Laurynai, kodėl 8 metai vat, kartu gyvenat? Ar niekada nesipiršot, ar kalbėjot apie tai, kad reikėtų tai padaryti?
3: Kalbų tai buvo tikrai. O kodėl aš to nepadariau? Jeigu aš turėčiau atsakymą, aš jums pasakyčiau tikrai. Nežinau, tiesiog... Taip gavosi gyvenime, kad priejau iki to, kad sakau, nu jau reikia pakeisti statusą iš gyventinės į sužadėtinę ir jau tą planavau padaryti šiais metais.
1: Aha, tai žiūrėkit, Laurynai, dabar norim gauti jūsų pažadą, kad nesvarbu, ar jūs penktadienį laimėsite tą žiedą ar nelaimėsite, nes jūs jau esate finalistas, mes jūs pakalbinam, jūs automatiškai keliaujate į finalą. Jūs esat finalistas, šansai laimėti visai nemaži. Bet jeigu net ir nelaimėsite, ar jūs vis tiek šiais metais pasipiršit?
3: Būtinai taip, aš jau tą planavau, pamačiau tiesiog žaidimą, galvoju, nu dar pabandysiu, nes tą planavau padaryti po 2 mėnesių.
1: Mhm.
3: Yra toks planas, tai bet kokia atveju bus, ar laimės, ar nelaimės.
2: Laurynai, mes jūsų telefoną turim elektroninio pašto.
1: Paskambinsim, pasiteirausim, po pusmečio pasižiūrėsim,
3: gerai.
1: Tai Laurynai, žinokit, sveikinam jūs labai, penktadienį būtinai klausykite vieno, būkit šalia savo telefono, nes jeigu nepakelsit ragelio, gali žiedas nukeliauti kitam. Linkime jums sėkmės ir linkime galų gale vainikuoti tą 8 metų buvimą kartu su žadėtiniu statusais.
3: Ačiū labai.
1: Ačiū jums, Laurynai, iki malonaus.
3: Taip.
2: Taip, klausytojai, o jeigu ir jūs gyvenat kartu, dalinate sąskaitom šalitų namų raktais slaptažodžiais, bet vis dar esat sugyventiniai, tai žinokit, neskamba labai romantiškai ir mes kartu su Faktoriai bei Ribas kviečiame jūs tapti ne buities partneriais, o su žadėtiniais.
1: Taip, žinokite, registruokitės m1.fm, pasižadėkite susižadėti ir galite laimėti tikrą Faktoriai bei Ribas sužadėtuvių žiedą su deimantais, o tuomet viskas bus, žinokite, tikrai lengviau. Dovana įspūdinga, ne kiekvieną dieną mes šią eteriją daliname žiedus su deimantais.
2: Deimantai M1 eteriją tiesiog byra pro radio imtuvą.
1: Tikrai taip, tai žiūrėkite, skubėkite dar registruotis, jeigu planuojate susižadėti, jeigu tikrai esate pasiruošę šiam žingsniui. Mes jūsų laukiame, o penktadienį kažką labai stipriai pradžiuginsim.
0: M1.
1: Reklama.
0: Skaivos ir stiliaus šou. M1.

0: reklama. Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Kur judesys, ten M1 Dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'Roll šokių aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokių aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'Roll.

0: Mes grįžtam su Skyvo dar kartelį su jūsų laiškais. Šiandien jūsų paklausime, ar esate kaupikai? Ir jeigu esate, tai kokius daiktus jums gaila išmesti?
1: Paplepėkim.
2: Kažkas kaupia pinigų vokelius gimtadieninius ir kalėdinius.
0: O, aš kaupiu, nes...
2: Aš tai negaunu daug tų vokelių, žinok, aš neturiu ką kaupti, aš turiu...
0: Vaikams dabar labai populiari dovana, nu, nes visi yra užsiėmę labai tingi galvą sukti, ką padovanoti originalaus vaikui, kad jam patiktų, tai žinok, pinigai eina į trasą.
2: Rimtai?
0: Ir vaikų gimtadienius yra pinigai.
2: O kažkaip mano, žinok, šeimoje ir mano aplinkoj vis dar, žinok, yra dovanos dovanojamos ir aš neprisimenu, kad aš vokelį būtų. Nu, esu gavus, aišku, bet labai retai.
0: Labai populiari dovana šiais laikais, žinok, yra pinigai. Tai, man atrodo, labai neoriginali, tokia labai neasmeniška, bet labai populiari.
2: Kažkas rašo, mano draugė kaupia gertuves. Nežinau, kiek turi gertuvių, vis dairosi naujos, kad būtų visiems gyvenimo atvejams. Jo, aš visada prisimenu, kaip Gintas, kolega mano buvęs, kažkada tai pasakojo, kaip jo žmona yra išprotėjusi ant tų plastikinių maisto indelių. Sako, aš neįsivaizduoju, kiek tų indelių yra mūsų namuose, bet, nu, to prasme, sako, tikrai daugiau negu 50. Nu, kam tau reikia 50 plastikinių maisto indelių? Nu, tau reikia maksimum 3. Nu, 4, jeigu didesnė šeima, kad visiems kažką įdėti po indelį ir viskas.
0: Taip, o čia rašo viena klausytoja, sako, vat, o kai reikia tvarkyti vat, mirusių senelių, pavyzdžiui, namus, nu, nes vis tiek vyresnės kartos žmonės yra tokie labai linkę į kaupimą, nes anksčiau viskas būdavo deficitas ir gal prireiks tikrai labai buvo gajus. Tai, žodžiu, ką ten radom? Radom kelis šimtus vienetų tuščių grietinės indelių, stiklainių, ogienių, raugintų daržovių, irgi šimtais viskas sugedęs, rūgę. Rūbų tie, kad būtų galima atidaryti parduotuvę. Laikraščių krūvo, senos enciklopedijos, palėpėje sudėtos kažkada gautos jiems nepatikusios dovanos. Tiesiog sudėtos kamputyje, net neišpakuotos.
2: O, geras.
0: Sugedusių virtuvės rakandų tiesiog dešimtimis. 5 virduliai sumesti ir čia viršūnė, ką papasakojau, siaubas.
2: Jo, aš labai gerai prisimenu, aš kaip auklėjau savo senelį, amžinatils, aš senelių jau nebeturiu, pavyzdžiui, būdavo kalėdos, nu ir visi dalinasi dovanom, žinai, nu ir seneliui paduodi supakuotą dovaną, jis sako, ačiū ir pasideda į šoną. Nu ir toks, žinai, ne, sakau, šitaip nepraeis. Pakuoji prie visų, parodai, ką gavai ir pasidžiaugi. Žinok, tai per metus įprato, kad reikia dovaną išpakuoti, o žinai, o nenešti supakuotą namo.
0: Kažkas sagas kaupė?
2: Sagas. O kam jums sagos?
0: Kai išmetu rūbą, būtinai iškerpu sagas.
2: O, geras. Mažu prireiks.
0: Saugos brangus dalykas yra šis dalykas.
2: Kažkas rašo, aš irgi pritariu Skyvai, su amžium pradedi vis daugiau kaupti. Aš, pavyzdžiui, kaupiu tuos plastikinius po 1 centą maišelius, nežinau kam.
0: Nu, bet plastikinių maišelių kaupikų klubą galima būti.
2: Galim dalintis maišeliais.
0: Galit jo keistis, susitikinėti kiekvieną antradienio vakarą prie Maksimos kur nors. Gerai, ką jūs dar kaupėt be tų maišelių, nes maišelių tikrai labai daug kaupikų yra. Gerai, vienas vaikas, mama pasakoja, 11 metų vaikas yra kaupikas, vat, sakai, amžius. Nebūtinai amžius, sako, gėrimų skardinės, akmenis, pagaliai, saldainių popierėliai. Sako, pamažu jo kambarys virsta šiukšlynų, kai nebeišlaikau, pareikalauju, kad susitvarkytų. Jis tvirtina, kad tai ne šiukšlės, tai labai svarbus daiktai. Dabar radau naują būdą kovoti, žodžiu, kartą per 3 mėnesius nainu jo kambarį, žodžiu, ten išmetu. Aha. Ir nieks nepastebi.
2: Okay. Kažkas rašo, dirbu drabužių komise Kaune, sako, priminėjo drabužius pardavimui. Patikėkite, kiek istorijų apie kaupimą girdžiu. Dar nei viena moteris nėra pasakius, kad pas ją tuštoka spinta. O sako, šios dienos bajeris klientė pasakoja, kad kai gyveno su vyru, jos spinta buvo pilna. Dabar gyveno viena, o spinta vis tiek pilna, nors vyras su savo drabužiais išsikraustė. Tai jis pareiškia, kad negali iš antrą kartą tekėti, nes tiesiog nėra vietos naujo vyro drabužiams.
0: Mano mama namuose kaupia muilą, ji kaip išprotėjus, kiekvieną kartą, kai yra parduotuvė, perka muilą, o jeigu akcija, net kelis namuose, muilo yra, žodžiu, kiekvienoj spinteliai.
2: Okay. Taip, dar kažkas rašo, jeigu galėčiau, apdovanočiau pusę miesto dovanų maišeliais.
0: Nu, tai vat, sakau, antradienys prie Maksimos susitikit visi ir galėsit vieni kiti keistis. Dar pasakoja kažkas, kad kaupia, palauk, buvo geras laiškas.
2: Pametei.
0: Pamečiau laišką, gerai, tu paskaityk.
2: Kažkas rašo, mano mama kaupė ilgą laiką stiklainius. Pati konservuodavo, taigi viskas kaip ir suprantama. Bet dabar seniai nekonservuoja, bet stiklainius toliau kaupė ir jų yra pilni namai ir liepia ir man kaupti. Man mama irgi visada liepia, mama linkėjimai, visada liepia kaupti stiklainius, bet mama nepyk, aš tiesiog išmetu tos stiklainius.
0: Pas mane irgi yra toksai, o stiklainis reikia išmest, bet palauk, išmest tikrai ar reikia mamai nuvežti? Bet jau metu, žinok.
2: Aš metu irgi, žinok. Nu, sorry. Nu, galima nusipirktų stiklainių tikrai. Nu, negi dabar namus užsikrausi.
0: Kaupiu drabužius, o gal suplonėsiu ir vėl bus madoj.
2: Čia rašo, mano tėvai yra tikri kaupikai, daug nesiplėsiu, bet mano kūdikystės lovelė, pieno šildytuvą laikė 38 metus. Sako, pirko mergaitišką suknelės, nors aš nesilaukiau, o visgi man gimė sūnus, tai tas suknelės irgi laikė 42 metus. Sako, tėvai kaupė taip, kad neužtenka dviejų garažų su rusiais pilno prikrauta, nes visko jiems reikia.
0: Na ir dar pabaigai, vyras kaupė varžtus, turi bet kiek, bet visą laiką lekia parduotuvė pirkti naujų. Tai linkėjimai visiems kaupikams.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: M. Vienas.
3: Reklama.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl ministrų kabineto, kad ministrų kabinetas Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau detalės dar yra derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentas. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelį įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausą. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai, kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baimė nespėti jų įsigyti už dar nespėjusią padidėti kainą. Lietuvos bankas yra teigęs, kad jau būstų to kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4-7%. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10% pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos beje Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja, prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 šalies didmiesčiuose paaugo iki 16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Apie tai, kad Ispanijos ugniagesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, šiandien pranešė ir šalies vidaus reikalų ministras. Ir apie orus ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14:04.
3: M1.

0: 50.
1: Kas norėtų gražių M1 kojinių, tai kreipkitės, tiesiogiai dabar kreipkitės, nelaukite, čiupkite telefoną 18.30, skambinkite, jeigu tokių dar neturite, jeigu norėtumėte įsigyti. Mes, mielai, žinokite, jūs priimsime į žaidimą. Taip, ypatingai, jeigu pavyzdžiui, jūs naujas koks žaidėjas, tai...
2: Visuomet naujokai pas mus yra labai laukiami, tai jeigu nekarto nežaidėt žaidime 50-50 ir norit truputėlį pamiklinti savo smegenis, tai galim tą padaryti.

0: Kit jūs tas Skaivos klausimas. Gerai.
1: Išaušo tą akimirką. Mm-hmm. Štai jūs ir Skaivos klausimai.
0: Aurimai, kas yra ridikiulis? Tai yra aksesuaras ar tai yra muzikos instrumentas?
2: Aksesuaras.
0: Taip, teisingai. Ridikiulis yra rankinukas, kitaip vadinamas. Epušė. Mes epušę vadinam drebulę ar gluosnį?
2: Drebulę.
0: Taip, antras jūsų taškas. 1960 metais centrinė žvalgyba nusprendė treniruoti vienus gyvūnus kaip pagalba šnipam. Ten kelis metus tos gyvūnus treniravo, išleido milijonus pinigų, milijonus dolerių, bet visiškai nepavyko. Ką jie treniravo? Žiurkėnus ar kates?
2: Žiurkėnus.
0: Ne, va čia šaunat pro šalį, katės buvo treniruojamos kaip pagalbininkė švieži šnipam, bet visiškai nepasidavė dresūrai ir žlugo šitas projektas. Kiek kortų yra kaladėje? 48 ar 52?
2: 52.
0: Nu, atkoks kortios, ne, jokauju. Taip, 52, teisingai. Ir žmogaus svoro tikrasis vardas yra Stevenas ar Peteris?
2: Peteris.
0: Taip, ir tai yra ketvirtas jūsų taškas. Nužiūrėkit.
1: Aurimai, ištiesėjot savo duotą pažadą, kaip sakė, taip ir padarė. Tai ką darom? Galite imti dar vieną dvigubą klausimą.
2: Pasiliekam.
0: Pasiliekat. Net žinokit, nesunkus mano dvigubą šiandieną.
2: Jamam.
1: Iki galo, jau taip svajoju atsiskavę pažaisti, iki galo žaidžiam, ar ne?
0: Nu, bet, paskui nepyksit, jeigu pralošit ir liksit su dviem taškais, o mes iš jį kalbėjom imtą dvigubą.
2: Ne, viskas gerai.
0: Nu, gerai tada. Gerai, mielas Aurimai, jum reikia pasakyti, kas nėra švilpikas. Švilpikas nėra paukštis, švilpikas nėra šokis, švilpikas nėra griaužikas, ar švilpikas nėra patiekalas? Visi trys yra švilpikai, o vat vieno švilpiko čia nėra.
2: Paukštis gal?
0: Paukštis, sakote jūs, švilpikas. Ech, Aurimai, gaila, bet ne, labai gaila. Yra švilpikai, paukštukai, švilpikai yra, galit pasigūglinti. Lygiai taip pat kaip ir žinomas graužikas, tiesa, Lietuvoje negyvena, yra švilpikas, patiekalas yra švilpikai, iš bulvių, man atrodo, daromas, ar ne? O vat šokio švilpiko nėra tokio. Taip, kad... Ką tu čia groji?
1: Noriu džinglą uždėti, kad ne.
2: No.
1: Gaila, labai Aurimai sudegėm iki dviejų taškų, bet vilties neprarandam. Žinokit, visko būna mūsų žaidime ir su nuliu laimi, taip kad klausykit, kaip seksis kitam žaidėjui ir tada žiūrėsim, kam prizas atiteks.
0: Iki.
1: Iki.
3: Vasara su MV.

0: Vienas. Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Oho!
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė!
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos teledu.lt/verslui. Teledu verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
10: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Tos moteris, vyrai, yra situacijų, kai žinokit, reikia moterų neklausyti. Tai buvo viena iš tų situacijų, kai Aurimui gal ir nevertėjo
1: imti. Nevertėjo.
0: Klausimo. Taip, Aurimas turėjo 4, kaip ir pažadėjo, savo 4 surinksiu ir 4 surinko, bet sako, ai, gal čia ir sustosim, bet tada Skaiva įkalbėjo, paėmė 2 klausimą, neatsakė, sudėkė iki 2. Kas nėra blogai tam, kas dabar skambins ir atsakinės mano klausimus.
1: M1 koinės dovanų, pasižiūrėsime, kaip seksis antrojo raundo žaidėjui arba žaidėjai, nepasilabinkime su juo. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aušra.
0: Aušra, dabar jūs mums pažadėkit, kiek atsakysit ir kiek taškų surinksit.
2: Taip žvaigždės susidės, tiek ir bus. Kiek žinosi, tiek atsakysit.
0: Gerai, Aušra, atsargesnė. Gerai, nekamantinėsim, pasižiūrėkim, kaip mums seksis, iš karto keliaujam prie klausimų. Oi. Nu, palaukit, iš naujo, gerai?
1: Nu, gerai, susikaup
0: gerai,
1: dabar.
0: Iš naujo, viskas, dabar susitvarkiam. Aušra, pirmasis klausimas. Grupė Queen turėjo tokį gitaristą Brian May. Ir jis metė doktorantūrą, kad galėtų groti grupėje. Ką jis studijavo? Astrofiziką ar biochemiją?
2: Astrofiziką.
0: Taip, pirmasis taškas jums. Troposfera yra žemiausias atmosferos sluoksnis. Tiesa ar netiesa?
2: Taip,
0: esat visiškai teisi. Kurioje šalyje yra daugiau kupranugarių? Čade ar Somalija?
2: Gal Čade?
0: Jums šiandien sekasi. Taip, Čade 10 milijonų, Somalija 7 milijonai. Prezidento Gitano Nausėdos zodiako ženklas. Mergelė ar jautis?
2: Gal jautis?
0: Ai, čia žinokit, ne, iš tikrųjų jautis. Gegužės 19 diena, 4 aškas jums. Ir paskutinis klausimas. Brangiausias prieskonis pasaulyje šafranas yra gaunamas iš žiedo lapelių. Tiesa ar netiesa?
2: Ne, iš kokelių.
0: Taip, Aušra, bravo, jūs turite 5 iš 5.
1: Super.
2: Super.
0: Ką daro Mūša, ar norit imti 2 klausimą, ar pasiliekam su 5 taškais saugiai? Nors saugiai ir taip yra. Nėra šansų jums pralaimėti šiandien.
2: Aš galvoju, kad jeigu žaidžiam, tai žaidžiam iki galo.
0: Oi, man patinka tokios moteris, labai
1: super.
0: Gerai. Labai gerai, važiuojam. Taigi, 2 klausimas yra toks. Etiopijoje yra tokia gentis pavadinimu Bodi, kurioje vyrai stengiasi užsiauginti kuo didesnį pilvą, nes storiausias vyras visam gyvenimui yra karnuojamas kaip herojumi. 6 mėnesius, kad užsiaugintų kuo didesnį pilvą, ką vyrai daro? Geria karvės kraują, valgo laukinių bičių medų, geria kupranugarių pieną, ar geria sviesto ir pieno mišinį?
2: Taip, tai gal pieno ir sviesto mišinį, nes atrodo, kad labai jau kaloringas dalykas.
0: Žinokit, Aušra, dėja, žinokit, tai nėra sviesto ir pieno mišinys, nors skamba ganėtinai
2: tikrinančiai. Greitiausiai kraujas bus.
0: Taip, geria karvės kraują ir ne tik kraują, ir pieno. Pieno mišinį, tik tai pieno nepaminėjau. Tai toks buvo teisingas atsakymas. Aušra, minusuojam iš 5-2. Lygų 3, jūs esat bet kokiu atveju šiandien mūsų žaidimo nugalėtoja.
1: Sveikiname jūs, Aušra. Na, smagu, kad pavyko, nešiokite M1 koinės į sveikatą.
2: Ačiū labai, va, kaip tik koinį ir neturėjau.
1: Na ir super.
0: Geros dienos, iki.
1: Iki.
2: Iki.
3: Vasara su

0: Mes norim suskaivai priminti, kad kiekvieną dieną mes turime problemos rubriką, kur jūs galite atsiųsti savo dilemą, savo problemą, savo dramą, savo klausimą, dėl kurio jūs negalite užmigti naktimis. Galbūt, nu vat vakar klausytojai mums parašė, kaip, nu vat jaučias vieniša gyvenime, turi paauglį sūnų, sako, asmeninio gyvenimo neturiu, norėčiau susirasti ką nors, bet, nu žodžiu, esu kaip poverė ir atesukuosi, tai vat bandėm jai patart, bandėm padėt.
1: Paguost bandėm galų gale, kad jūs ne viena tokia, žinokite, šitam pasaulyje, kur visi skuba ir dažniausiai kiekvieną dieną jaučiasi vis labiau vieniši ir vieniši. Tai jeigu turite prie ko prisiglausti ir turite, kas jūs vertina ir myli, tai vertinkite patys tai.
0: O jeigu turite prie ko prisiglausti, bet, žinai, tas žmogus irgi iškelia daugybę klausimų, problemų ir dramų, tai irgi galit parašyti mum, ką jūsų antra pusė jums padarė, kad jūs negalit miegoti naktimis ramiai, gal nesikalbat dvi savaitės, pavyzdžiui.
1: Taip, žodžiu, kokių turite problemų buitinių su kolegomis, su antra puse, galite brūkštelti visiškai anonimiškai. Mes pabandysime panarplioti, paklausim klausytojų nuomonės, ką jie mano apie tai ir galbūt ir savo nuomonę pasakysim.
2: Rytojaus orai. Rytojaus orai. M1.
1: Reklama. O dabar norime jums pristatyti orus kartu su Solo Society, naujas viešbutis Vilniaus centre, ne, kuris M1 klausytojams dovanoja 20% nuolaidą su kodu Radijas 20. Daugiau apie šitą viešbutį papasakosime po orų prognozės, o dabar žiūrėkim, kas čia laukia Silvos per atostogas.
0: Taip, kas laukia per atostogas, šiaip mano programėlė geresnė orų prognozė, man norisi ją žiūrėti, aš nežiūrėsiu čia.
1: Tavo programėlė ne taip tiksliai rodo kaip Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, šiaip orai.lt galite visada pasitikrinti, kokie orai laukia jūsų. Taigi, Vilniuje rytoj trečiadienį 23 laipsnį šilumos ir saulė šviečia, ketvirtadienį 25, penktadienį visi 28, bet gali palyti. Šeštadienį 27 gali palyti, o sekmadienį jau šiek tiek ramiau 22 laipsnį šilumos. Jeigu į pajūrį trauksite, ryt debesuota 20, ketvirtadienį 27 su saulė, penktadienį 23 lyja, šeštadienį 19 ir lyja, sekmadienį 19 ir saulėta.
0: Nesąmonės, tu čia šneki, žinok.
1: Nu, yra kaip yra. Ne,
0: ne aš, tu matai vėl, yra debesėlis, yra du lietaus lašeliai ir saulė.
1: Tai du lietaus lašeliai jau stiprus lietus.
0: Aš sakau,
1: lietus.
0: Šeštadienį šviečia saulė, tu sakai šeštadienį lyja. Ne, šviečia saulė, viskas bus gerai, klausytojai, kurie būsit pajūry, viskas bus gerai. Pamatysi, šeštadienį švies saulė, sekmadienį iš viso taip švies, kad niekur nenorėsit važiuoti. Tai žodžiu, viskas bus gerai, kurie atostogaujat, šią savaitę aš manifestuoju.
1: Ketvirtadienį bus gerai jums tikrai, 27, būkit laimingi, pasidžiaugit ketvirtadieniu, o po to jau lietutėlis, krap.
0: Nuotraukas. Gerai, o kalbant apie naują vietą Vilniaus centre, naujasis Solo Society yra pirmasis hibridinis viešbutis Baltijos šalyse.
1: Ten jūsų laukia mini apartamentai su virtuvėlė, darbo vieta ir tikrai viskas labai patogu paruošta jūsų viešnaigiai. Kaina nuo 39 eurų už naktį. Užsakyti galima per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt ir naudokite kodą radijas 20 ir gaukite 20% nuolaidą. Šis pasiūlymas galioja iki rugpjūčio 8 dienos, tai rezervaciją galite padaryti kitada, o viešnagę galite rezervuotis, kad ir rudeniui.
0: Viskas.
1: Mhm.

0: Vienas. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Bora.
4: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: aš tau galiu pasakyti, rimtos tokios problemos krenta į mūsų pašto
1: dėžutę. Rimtos, čia nejuokauja žmonės, nes nu šiaip problemos dažniausiai ir būna rimtos, arba bent jau tiem, kurie jas turi, atrodo pačios rimčiausios.
0: Bet čia tokios giluminės, žinai, tos problemos ir kur, nu ten, žinai, pinigų pasiskirstimas šeimoje, nu toks, nu kažkas yra variantų ir čia nėra, žinai, kažkokia pasaulio pabaiga. Bet vakar, šiandien problema, kur, nu toks jau, ačiū už pasitikėjimą, tikrai klausytojas.
1: Žiūrėkit, ką mums rašo viena mūsų klausytoja, rašo, vyras turi darbinį romaną. Visiškai tai neigia, nors turiu įrodymų, bet jis mane vadina psichinę, kad man reikia gydytis. Atrodo, aš taip norėčiau išsaugoti šeimą, padaryti viską, kas yra mano valioje, kad nereikėtų gailėtis. Visą tai, kaip suprantu, šitą situaciją tęsiasi jau metus. Man žemės lysta iš pokojų, nes tai mano antra pusė, kurią pasitikėjau 100%. Kaip aš sakau, tai yra neišlaikytas vaiko gimimo egzaminas. Aš kaip suprantu, gimė vaikas šeimoje, vyras nuėjo kairę, ar ne? Jeigu teisingai supratau. Ne, sako, tikriausiai turėtų ateiti suvokimas, kad reikia paleisti savo meilę ir gyventi toliau, kad ir kaip būtų sunku.
0: Aš bandau statyti save iš tos moters situacijos.
1: Man įdomu, ta prasme, ar tikrai 100% turite įrodymų, ar nėra taip, kad nu... Nu, ar tikrai 100% turite įrodymų?
0: Įdomu, kokie tai įrodymai,
1: nes nu, galbūt rimtai būna, kad prisigalvojat, bet jeigu tikrai 100% esate, nespėjate, bet žinote, kad jis yra jums neištikimas, aš nesuprantu, moteris, kaip jūs galite gyventi su vyru, kuris miega su kita? Nu, niekada nesuprasiu, žinok. Niekada...
0: Na, žinai, geras klausimas, ar tikrai tie įrodymai yra 100% įrodymai, nes kai yra abejonė, tai tada tikrai mėtaisi, galvoji, čia taip ar taip,
1: neatmeskim, žinai, kad gal rimtai psichinė, nu, ta prasme, gal nu, būna moterų, kurios savo galvoje prisikūrė tokių scenarijų, aš nesakau, kad jūs tokia gingdieve, bet tikrai būna moterų, kurios įstikina vyro neištikimybę, nors ten nieko nebuvo, žinai, visiškai ir tada tas vyras tikrai labai pyksta ir vadina psichinė, nes aš irgi pykčiau, jeigu mane kaltintų, nebūtų dalykais.
0: Bet įsivaizduoji, šiaip labai lengva pasakyti, viskas, mes klauk skirkis ir eiktų vieną pusę, vyras jeigu eina į kitą pusę, bet yra vaikas, yra būtis, neaišku, kokia finansinė situacija, tau baisu, kaip tau seksis vienai gyventi, kaip tau seksis išlaikyti save, vaiką, galbūt iškritusiasi iš darbo rinkos, tau reikia vėl iš naujo ten pasivyti viską, yra beproto baisu ir man atrodo, kad ta abejonė, jinai yra nu, labai normali abejonė. Bet, nu, man atrodo,
1: bet ta prasme, dabar mes ant vienos svarstyklių lėkštelės padedam tai, kad tau baisu, ant kitos svarstyklių lėkštelės padedam tai, kad jis tiesiog tratina bendradarbę. Ir ką, ir tu susitaikai su tuo ir sakai, nu, okei, pagyvenkim, nes čia biški baisu man vienai gyvent. Nu, aš, ta prasme...
0: Aš kaip suprantu, kadangi jinai...
1: Žinai, jeigu tai būtų vienkartinis, nu, ta prasme, vienkartinė neištikimybė, žinai, nu, ten gimė vaikas, visi nervuoti įsitempė, vyras per darbo balių prisigėrė, paėmė, užkrito netyčia nuogas ant bendradarbės, įvyko, kas įvyko, ar ne? Nu, ta prasme, tokį dar galima atleisti vienkartinį paklydimą, bet jūs rašote, kad metus laiko darbinis romanas, pasak jūsų, tęsiasi. Reiškia, metus laiko jūs su tuo, ką gyvena, ta prasme, jūsų vyras grįžta patratinės bendradarbio, o jūs gulote su juo į vieną lovą miegot, ar kaip čia yra?
0: Nu, tu čia griežtai.
1: Nu, taip, nes, nu, ta prasme, aš labai noriu, kad moteris atrastų savyje meilės ir savigarbo savo. Nes, nu, ta prasme, čia toksai, žinai, kur tu... Tai aš meščiau tą vyrą, kadangi aš esu su vaiku, meti tą vyrą lauk iš namų, to gainais pas savo bendradarbę gyvena ir forminkite skirybas. Ačiū viso gero.
0: Aš galvoju, kad kai kuriems sprendimams reikia laiko, jūs pati žinot atsakymą ir pati žinot, ką reikia daryti, gal tik tais nepribrendo tam, bet šiaip tai pritariu Skaivai griežtesnė, kad nu, save mylėti ir save gerbti yra turbūt svarbiausia, nes vyras, man panašu, kad nei to, nei to jums neturi.
1: Kažkas rašo, klasikinis pasiteisinimas vyro yra vadinti moterį psichinę, nei iš vienos esu girdėjusi, pati esu sulaukusi tokios frazės, kai užtikau, kad rašinėja kitoms. Skirkitės greičiau, pasitikėjimo neturėsite visam gyvenimui. Jo, gyventi, ta prasme, su vyru, kuriuo tu jau nebetiki visiškai, tai... Kažkas rašo, kame čia bėda, kad ratina. Kas čia tokio, kad čia bišk patratino bendradarbį, bišk patratino paskui kitą tokią pažįstamą, geriausią draugę mano bišk patratino. Viskas čia gerai yra. Kai čia rašo, darimkit kabinėtis, jei kažkas pasikalbėjo senos davatkos. Jo, jūs eikit ir tratinkit viską keurai išilgai, o mes su jumis gyvensim. Taip, nebus, žinokit.
0: Taip, dar rašo vienas, sveiki, patikėkit, yra tokių moterų, kur žino, jog vyras turi kitą, jau gyvena skirai ir tos moterys vis dar nori spręsti problemas, nenori skirtis ir nenori taikytis, nors žino, kad jis yra su ta kita moterim.
1: Kažkas rašo, kam save apgaudinėti ir leisti save žeminti. Jo, ta prasme, jūs pagalvokite, kad kiekvieną kartą, kai jisai miega su ta bendradarbė, nu, tai yra toks menkas pasityčiojimas iš jūsų tiesiog. Ypatingai, jeigu jūs neseniai susilaukėte vaiko, tai yra dar dvigubai baisiau, žinokit.
0: Tai žodžiu, siunčiam jums apkabinimą, siunčiam jums stiprybės, kuo greičiau išeiti šitos situacijos.
2: Vasara su M.

0: Reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up in

išleido ir Who Made Who – Energy. Jessica Shy ir Igoris Kopas –

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranatei Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: čia labai dažna tema pas mūsų Skype yra, kiek kas nori ko numesti, kiek kas nori gal priaukti ar numesti, kiek kas valgo, kad, nes Skype tai iš viso man atrodo, kad orų gyva, visą nu, laiką šiai komentuoju, čia, su Skype, tu, ką tu, gerai, ne orų gyva, ką tu valgiai šiandien? Pavardink.
1: Šiandien aš valgiu, tu aš tau pavardinsiu, šiandien aš valgiu 250 gramų šilauogių. Tada valgiau vieną didelį tokį nemažą persiką, vieną slyvą ir kokį 100 gramų keptos menkės su grybais.
0: Nu, tai čia jau yra, žinai ką, 4 toj bus, tai...
1: Nu, bet nu, negali sakyti, kad aš orų gyva, nu,
0: bet
1: žiūrėk.
0: Menkė, kai atsirado, biškį situacija pagerėjo, bet galvojau, tie slyva viskas ir baigtas.
2: Po kiek šitas?
0: Po kiek šitas, rubrika antradieniais turime savo laidoje ir spėliojam įvairias kainas. Mes vakar kalbėjom apie tuos darbus, kuriuos mes atidėliojam visą gyvenimą. Ir yra tikrai vienas darbas, kurį visi žmonės, kurie turi namą, prie namo turi garažą, atidėlioja šitą
1: aš, žinok,
0: darbą.
1: Aš šiandien išsileidau savo šunis į kiemą ir pas mus yra priešais mane naujai pastatyti du namai, atsikėlė du nauji kaimynai gyventi, žinai, ir vieni kaimynai, jie nu, gal gyveno pusmetį gal kokį tik tai, žinai, savo tame name, ir jie kaip tik buvo atsidarę garažą ir aš tiesiog būdama savo kieme mačiau jų priešais akis, mačiau jų garažą ir žiūrėjau, oh, koks tvarkingas garažas, ai galvoju, taigi neseniai dar gyvena dar viskas, bet aprasme, tikrai garaže buvo tvarka ir man buvo taip, wow, ta prasme, nes aš šiaip, nu, aš nesu labai pedantė, toli gražu nesu pedantė, bet mano garaže man trūksta, žinok, gyvačių ir tu tokių kur dikumoji toks šiaudų kūlis prasisuka, žinai, kai tu išlipi iš mašinos. Tai va šitas, jeigu būtų, būtų jau vat pats tas. Nes, ta prasme, ten... Aš nežinau, kažkokiu stebuklingu būdu, nu atrodo, kad nu nenešam į namų šlamšto, nu nesu aš kaup, kodėl ten prisikaupė kažkokių tai nereikalingų daiktų, šiukšlių ir kažkokių tai keistų dalykų, aš nežinau.
0: Tai šiandien, žinokit, mes turim įdomią labai kainą, nes čia susitvarkyti garažą yra dešimtmečio darbas, prisiruošti psichologiškai, skirti tam, aš nežinau, dieną, dvi, kiek tu gali tvarkyti tą garažą, aišku, priklausomai nuo apkaitimo lygio, bet šiandien mes pabandysim atspėti, o jeigu paimt ir sumokėt kam nors, kad sutvarkytų Skype'os garažą.
1: Taip, žinokite.
0: Dabar apibūdink savo garažą.
1: Mano garažas yra nemažas, aš dabar nepasakysiu kvadratais, bet 20 kvadratų tikrai. Uh-huh. Tai yra normalus standartinis dviejų automobilių garažas,
0: taip.
1: Kuriame telpa vienas automobilis, nes visa kita yra užgrūsta kažkokiais tai šūdais, atsiprašom. Uh-huh.
0: Gerai, ką tu nori, kad, man... bus, kad būtų sutvarkyta?
1: Žodžiu, aš noriu žmogaus, kuris ateitų pas mane, aš garaže pasistatau kėdutę, įsipiliu taurę nealkoholinio šampano, sėdžiu ant kėdelės ir mosikuoju pirštu, ką išmest, ką palikt.
0: Taip.
1: Žodžiu, man reikia žmogus, kuris ateina, traukia daiktus iš tenais, rodo man, aš sakau, išmest, palikt, jinai, jeigu išmest, neša į lauką, ten atvažiuos jau paskui šiukšlių surinkėjai surinks.
0: Taip.
1: Tada, kai mes atrušiuojam visas šiukšlės, likusius daiktus reikia tvarkingai sudėlioti į lentynas, viską išplauti, nuvaryti voratinklius, kurių irgi yra daug, nuvalyti vienintelį, bet esantį garažą langelį. Ir
0: viskas.
1: Ir tiek.
0: Tai va, tai mes turime žmogų, Dženetą, tokia moteris, kuri tvarko namus. Dženetai šiandien paskambinau, sakau, Dženeta, žiūrėkit, dabar įsivaizduokit, aš jums šito darbo realaus neduosiu, bet įsivaizduokit, va, aš turiu tokį garažą, pabūdinau Skype'os garažą, sakau, kiek kainuotų šitą garažą sutvarkyti. Ir Dženeta man pasakė kainą. Tai va, netrukus sužinosim visi, kiek kainuoja sutvarkyti garažą tokio lygio kaip Skype'os. Čia aš sakau Skype'ą, bet tai... Gal sumokėt geriau tikrai pinigų kažkam, nei galvoji nešiotis 10 metų tą mintį, kad...
1: Nu, ne, aš sutvarkysiu tą garažą, ta prasme, aš susikaupsiu ir tai padarysiu.
0: Gerai, tai dar, žodžiu, po 3 metų grįšim prie garažo temos, nes Žaliapjovė tai po kokių mėnesių atsirado. Kai Skype'ą užkūrė Žaliapjovė, čia buvo didelis įvykis, kad garažą susitvarkys Skype'ą.
1: Visu susitvarkysiu, ateis ta diena į mano kiemą.
0: Tai klausyti, gerai, užduotis jums.
1: Taip, jums reikia atspėti, kiek kainuotų va, toks garažo tvarkymas, Dženeta įvardino konkrečią kainą, kurią reikėtų sumokėti. pakuotę, jeigu jį vat, atliktų tą paslaugą, kokios man čia reikia.
0: Mhm. Skaiva sėdė ant kėdutės, pirštų mosikuoja, o Dženetas sukasi kaip vijurkas ir tvarko garažą. Tai už kiek Dženetas sutiko sutvarkyti Skaivos garažą, jūs spėliojat kainą?
1: Jūs spėjat kainą, nepamirštat parašyti savo vardo ir telefono numerio, nes du dalyvius mes pakviesime į antrą turą ir... Ir ten galėsite laimėti M1 koiną, nes atsiprašau, aš žaksėt pradėjau kažkodėl. Tai.
0: Aš pabaigsiu. Ir ten galit, ir jūs galite laimėti M1 koiną. Tai žodžiu, rašykit savo kainą, siūlykit. Jeigu pataikysit, mes jums paskambinsim. Jo, numerio nepamirškit.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
1: Kai Lidl nesitikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
0: Šviežia lietuviška be priedų. Šviežia.
2: Šviežia.
0: Mm, ir lietuviška.
2: Lietuviška.
0: Be priedų.
2: Be priedų.
0: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Justas, karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, karglas keitimas.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
12: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
14: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
15: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: žinok, man Dženeta rašo žinutę. Jie tau sako, kad žvaigždė pasijūtų, pakėlėt nuotaiką visai dienai, ačiū. Tai Dženeta linkėjimai.
1: Dženeta, čia žvaigždė, ne žvaigždė, turit ateit dabar pas mane į garažą sutvarkyt, aš nieko nežinau. Pats garažas nesusitvarkys.
0: Tai kokios kainos užsiprašė Dženeta?
1: Aš žmogus turtingas, žinokit. Bet žinok, pagal mūsų, Dženeta, žinot, pagal mūsų klausytojų spėjimus, tai raščiau, kas už pigiau sutvarko.
0: Aha, klausytojai kažkaip tai,
1: žinok, labiausiai galvoja, kad 100 eurų.
0: Žinokit, jūs patys gal už tą 100 eurų sutvarkykit.
1: Aš paskutinį kartą vien už šiukšlių išvežimą iš garažo, nes kai tvarkiausi, tas buvo prieš kelerius metus, prieš gal ketverius metus, aš jau sumokėjau 2,80 vien už šiukšlių išvežimą. Tai čia Dženetai sumokėtų, šiukšlių išvežimą bus dabar kokie 300 eurų, nebent kas pigiai išvežas šiukšlės, tai galite atsiliepti, man irgi reikės. Nu tai žiūrėk, čia gaunasi, ohoho, kokia sumelė.
0: Bet šita suma, žinokite, yra be šiukšlių išvežimo.
1: Tik Dženeta ima.
0: Tik tvarkymas.
2: Po kiek šitas?
1: Nu tai žiūrėkit, labai labai apverstas garažas, užverstas visokiais rakandais, nenaudojamais dalykais, viską reikia atrinkti, kažką išmesti, kažką sutvarkyti, viską iššluoti, išvalyti, susižiūrėti, žodžiu, ir tam mes pasikvietėm tikrai nepigiausią Vilniaus namų tvarkytoją, Dženetą.
0: Ne, šiaip Dženeta nėra brangininkė.
1: Ne, aš jokauju, ta prasme, bet...
0: Bet garažas reikalauja laiko, tai mes bandėm su jie visaip skaičiuoti pagal valandas, pagal kvadratą ir taip toliau, bet nu, pagalvojom, kad tai yra vis tiek mažiausiai visos dienos darbas.
1: Nu taip, aš manau, kad tai užtruktų tikrai ne porą valandų, tai užtruktų ilgiau. Ir kiek tai kainuotų, mum pasakys Andrius. Andriau, laba diena.
3: Laba diena. 500 eurų.
1: 500 eurų. Būtent tokią sumą pasakė Dženeta. Dženeta, linkėjimai jums dar kartelį. Laukiu, mano adresas yra, pasakysiu paskui.
0: Andriau, kaip manot, 500 daug ar mažai už garažo sutvarkymą?
3: Nu, normaliai.
0: Jūs pats eitumėt tvarkyti garažo už 500?
3: Eičiau.
1: Gerai. Dar pasisveikinkim ir su Andriaus konkurente Laura. Laura, sveiki.
4: Sveiki.
1: Jūs sakėt 450 eurų, ar ne? Buvot irgi arti tiesos. Kodėl tokią sumą įvardijot?
4: Nežinau, taip kažkaip taip pagalvojau, kad vien ne tiek, kiek dar daug darbo, bet dar tu kiekvieną daiktą tu turi parodyti ir gauti verdiktą.
1: Nu jo, šitas turėtų žiauriai užknisti, įsivaizduoji, tu ne šitos daiktos, šitą paliekam, šitą išmetam, šitą paliekam.
0: Ar kiek galit kosi, ne?
1: Nu, aš nežinau su šito, kaip, nu nežinau, gal paliekam.
0: Palikit prie to, kur pagalvosiu.
1: Į pagalvosiu krūvą neškit. Jo, čia, ta prasme, jo, čia dar psichologiškai turėtų užknisti, Laura, jūs esate teisi. Bet abu jūs sveikinu, ne, kaina buvo 500 eurų, ne, ačiū Dženetai. Ir dabar jums reikės atspėti dar vieną kainą, kas pasakys artimesnė kainą. Tas bus apdovanotas M1 koinėmis. Jūs esate pasiruošę?
4: Taip.
1: Labai gerai, tai žiūrėkite. Atsidarau skelbimo portalą ir randu, kad ten pardavinėja bio tualetą, parvežtą iš Vokietijos, minkštos plasmasės, talpina 250 litrų siūsių ir kakių, švarus išvalyti, dezinfekuoti, kaip supratau, nenaujas, jisai yra naudotas, sako, visiškai nauja partija ir vat, kokia yra kaina bio tualeto, kaip jūs galvojat? Andriau.
3: Aš 600.
1: 600. Gerai. Ką galvoja pas mus Laura?
4: Nu, aš manau 300.
1: 300 jūs manot. Ir aš jums turiu pasakyti, kad šiandienos žaidimą ir M1 koinės gauna Laura. Laura, sveikiname jūs.
4: Dėkui.
1: Andriau, dėje nepataikėte, bio tualeto viena kaina 450 eurų. Nu, nepigus daiktas vis tiek, ar ne?
0: Nepigus. Tai jeigu dar garažą su tualetu turėti, tai iš visų.
1: O, tai čia pravų. Ačiū labai, Andriau, jums.
0: Iki.
1: Laura, sveikiname, vieno koinės atkeliaus pas jūs, o mes kitą savaitę susigalvosim dar kokią nors įdomią kainą.
0: Arba jūs pasiūlykit, ką galėtume.
1: Šiaip jo, jeigu turit kokį verslą ir turit kažkokią įdomią paslaugą, galit pasiūlyti, mes kažkada mums pasiūlė tą balandžio iš prekybos centro išvarymą.
0: Nes reikia labai fantaziją jungti šitai rubrikai, tai jeigu jūs padėsit, mes žinokit, būsim labai dėkingos.
5: M1.

0: Ai, kokia šaunama espreso daina Hey Everybody. Ir Hey Everybody, ačiū, kad parašėt mums, žinokit, kad mes padarėm klaidą, prisipažįstam. Skaiva, aš žinok, nuimu nuo tavęs titulą, kad tu geriau skaičiuoji negu aš, ta prasme,
1: nuėmė, jau dabar.
0: Mes abi nemokam skaičiuoti.
1: Na, aš visada galvojau, kad aš truputėlį moku skaičiuoti, bet šį kartą kažkaip tai prasižioplinom abi, tik po to atsigavom ir supratom, kad abudu suklydo 150 eurų, tai nebijokit, tiek Andriui, tiek Laurai kojinės bus išsiūstos, gausi tą būdų, kadangi lygiosios šitam žaidime gavosi ir bio tualeto kaina būdų pasakėt 150 eurų skirtumų.
0: O galime turėti laidoj asistentą matematikos klausimais, kad mums, kai mes turim matematinių klausimų, duočiu.
1: Nenurašyk taip mūsų, mes pasiskaičiuojam, šiaip visai neblogai, žinai, bet kartais būna, kartais visiems visko būna ir ką, ir ką, kaip sako mano draugas.
0: Ar tas? Mane asmeniškai labai džiugina, kad mes kars nuo karto vis gražinsim rubriką tas ar tas į savo laidą. Vakar klausėm jūsų, kas yra geriau, ar plikti, ar turėti celiulitą. Tai žinokit, vienareikšmiškai pasirodo geriau yra turėti celiulitą. Tai moteris, jeigu galvojat, kad celiulitas yra blogai, yra dalykų.
1: Blogesnių dalykų taip. Už celiulitą, taip. O šiandien, žinokite, mes tokį turime įdomų jums pasižiūrėjimą, vat galėsit dabar patys paskaičiuoti ir pasižiūrėti, įvertinti laiką ir viską.
0: Na. Ir naudą.
1: Naudą, laiką, nežinau. Žiūrėkit, variantas yra toks. Na, nuo rytojaus jūs namie ryte nubundat ir yra du variantai. Pirmas variantas, jūs ateinate į savo, pavyzdžiui, virtuvę, ir ten ant virtuvės stalo kiekvieną rytą jums guli šviežutėlis iš niekur atsiradęs, bet absoliučiai jūsų 50 eurų. Nesvarbu, pirmadienis, šeštadienis, trečiadienis, kiekvieną dieną.
0: 5 kart 7.
1: Nu, aš tau galiu greitai paskaičiuoti, kiek.
0: Skaiva jau nebepasitikė mūsų tiesiog skaičiavimų mintinai, jinai jau jungia skaičiuotuvą.
1: Tikrai taip, ne. 30... Nu, tai 30 dienų grubiai imkime, tai yra 1500 eurų per mėnesį.
0: Jūs čia atlyginimas.
1: O tai beveik atlyginimas. Čia visai ne, neblogai, ar ne? Bet yra kitas variantas, pinigėlį ant stalo neguli, bet jūsų virtuvėje, tarkim, šaldytuve ar dar kažkur, tai kiekvieną dieną yra visai jūsų šeimai pagaminti, pietus gali būti vakarienė, ta prasme, bet pagamintas maistas, puikus, sotus, sveikas, ne iš pigiausių produktų, iš vertingų produktų, mėsa, daržovės, žuvis, su, žodžiu, sriuba, tada antras patiekalas ir desertas dar yra.
0: Įsivaizduokit, vat kiekvieną dieną tokie pietus. Ir mes su Skaiva taip diskutuojam, sakau, Skaiva, tai ką tu rinktumės, Skaiva renkasi pinigus, aš renkuosi pietus.
1: Ne, matai, aš pagalvojau, kad jeigu aš gyvenčiau, pavyzdžiui, su šeima, tai vienareikšmiškai aš imu pietus, nes tu labai sutaupai laiko, sutaupai galvos sukimo, ką čia pirkti, ką čia gaminti.
0: Man, vienas žiauriausių klausimų, ką man užduoda vaikai, ką valgysim? Taip, pavalgo vaikai ir padėjo į valandą, ką valgysim?
1: Ja, siaubas, aš tave suprantu, aš visiškai suprantu, kad tu renkiesi pietus, bet, pavyzdžiui, šiuo metu aš dabar gyvenu viena, mano draugas yra išvažiavęs, tai aš kažkaip tai vienareikšmiškai pinigus imu, nes aš tiek nesuvalgau.
0: Gerai, paklauskim klausytojų, ką jūs renkatės, ar 50 eurų ant stalo kiekvieną dieną, ar kiekvieną dieną pagaminti pietus visai šeimai, trys patiekalai, sriuba, antras ir desertas. Skambinkit 18:30, pasikalbam, pasižiūrėsim, kokia jūsų yra.
1: M1, laba diena.
2: Sveiki.
1: Kas pasuko?
2: Rokas.
1: Nu, Rokai, ką įmat?
2: Tai vienareikšmiškai varo pietus arba vakarienė.
0: Kodėl vienareikšmiškai? 50 eurų dideli pinigai.
1: Čia jūs tiek neišleidžiat vieniem pietum pasigamint?
2: Tai ne, bet labai užnisa sugalvot, ką gamint arba vakarienė arba pietum.
0: O tai Rokai, turit šeimą didelę?
2: Nu, ne, didelė, bet, sakykim, yra šiokio tokio.
1: Gerai.
0: Tai žmogus vien taškas eina pietums arba vakarienį.
1: Pietus kol kas laimi, gerai. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Eugenijus iš Vilniaus.
1: Taip, Eugenijau, ką imtumėt?
3: Vienareikšmiškai pinigai. Aš mėgstu gaminti valgytą.
1: Jum patinka pačiam gamintis, ar ne?
0: Pas apsipirktumėt, sugalvotumėt ir neišleistumėt dar tiek pinigų, man atrodo. Ar liktų dar?
3: Taip, be abejo.
1: Gerai, Eugenijau, ačiū. Vienas. Nu ką, intriga, pažiūrėsim, kas laimė šiandieną.
0: 18:30 mums reikia žmogaus, kuris nulems, tai ką renkamės, ar 50 eurų, ar visgi pietus pagamintus kasdien.
1: Arba vakarienė. Įsivaizduoju, grįžti po darbo ir tau nieko nereikia daryti. Absoliučiai. Viskas pagaminta, tu tik pasišildai ir viskas. M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną. Mums vyrai išskirtinai skambina, kažkaip moteris nebeskambina.
4: Taip, taip.
1: Kuo vardu esat?
4: Edvinas.
1: Edvinai, ką įmat?
4: Iš... Pietus.
1: Kodėl? Kodėl?
4: Na, dabar, pavyzdžiui, irgi šiuo metu jėdu link namų ir galvoju, ką čia vakarienė. O, parvažiuoju viskas ant stalo.
1: Nu jo, čia patogumas yra tikrai. Gerai, Edvinai. Ačiū labai jums, iki gero kelio, skanios vakarienės, kurią teks pačiam pasigaminti. Aš dar vieną ragelį pakelsiu, aš tikiuosi, gal čia moteris, M1, laba diena.
0: Sveiki, kas paskambino?
5: Sveiki.
0: O, kuo vardu?
5: Aušra.
0: Aušra, ką jūs renkatės?
5: Taip, tai jeigu būtų buvę prieš kokius 5 metus toks klausimas, tai išrinkčiau, kad nereiškiškai pietus. Šiai dienai imu pinigus.
1: Kodėl?
5: Todėl, kad buvo didesnė šeima, vaikai buvo dar kartu, tai buvo ganinimo daug. Mm-hmm. O dabar mes visi su vyru, mes suvalgom tikrai nedaug.
0: Mm-hmm. Aš jūs taip suprantu. Aš irgi vien dėl vaikų norėčiau, kad kiekvieną dieną pietus būtų paruošti. Ačiū, Aušra, jums iki.
1: Ačiū, iki.
0: Tai ką, mes turime šiaip lygų?
1: Šiaip lygų.
0: Bet šiaip būnus.
1: Nu gerai, vyrai nusprendė, kad kaima pietus. Aš tik moterišką nuomonę norėjau išgirst.
0: Vienas, kuris mėgsta gaminti, ima pinigus.
1: Ne, vienas, kuris mėgsta gaminti, ima pinigus, o visi kiti ima pietus. Tai va, tai tokie reikalai, bet taip niekada nebus, tai neįsisvajokim.
0: Eikit galvot, ką gaminsit vakarieniai.
6: Vasara su M1.

0: Reklama.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti – tik euras 15. Lidl vertė.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 – 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė – mums gera jumis rūpintis.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės Alva. Nes tik dabar. AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
10: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai valdant euras 99. Maksima tai, ko reikia.

0: nebe tiek daugiau iki ketvirtos valandos, 14 minučių, ir mes su Skaiva jau norėtume, kad mūsų kolegos pasirodytų studijoje.
1: Kolegos gal nenori pasirodyti mums?
0: Arnai, Tomai,
1: gal bijo mūsų?
0: Kur jūs? Laukiam.
2: Skaiva ir Silva.
1: Vyrai tikriausiai turi milijoną reikalų, nes Tomui reikia kavos dar visada atsigerti, žinai, jisai nelabai skuba į apsikeitimus.
0: Arnui reikia pasipudrinti nosytę.
1: Arnui dar kažką tai žodžiu reikia, tai jie kažkaip nesiskubina pas mus ateiti. Čia mes tik tai suoliai į visus apsikeitimus ateiname, žinai, kaip...
0: Pačios esam darbščiausios.
1: Taip.
0: Pačios atsakingiausios laidų vedėjos M1 eteryje. Taip, tai Skaiva, klausimas tau. Ar pasilgsi manęs?
1: Pasilgsiu, žinok, tikrai.
0: O, aš irgi tavęs pasilgau, kai tu atostogos turėjai. Šiaip galim ir klausytėjim pasakyti, kad rytoj, nuo rytojus iki savaitės galo, Skaiva, dar nežinom, kokį kolegą duos, bet
1: kažką duos. Su kažkuo dirbsim, tai vis tiek klausykitės mūsų, turėtų būti labai smagu. Aišku, ne taip smagu kaip su Silva, bet ne, bus gerai, žinokit, viskas bus gerai. Aš lieku, laikau frontą, už abi padirbėsiu.
0: Labai gerai. Tai
1: tu pailsėk.
0: Aš pailsėsiu, mano labai lauktos atostogos, tikiuosi bus saulės ir grįšiu įdegusi, pailsėjusi, pasilgusi tavęs.
1: Per daug neprisidegin, gerai?
0: Man atrodo, kad ir nebus galimybė, žinok, per daug
1: prisideginti. Nu jo, nes visi
0: kažkiek tikrai pasideginsiu, bet ne per daug. Gerai, tai viskas. Klausytojai, jums linkim likusio gero, kas čia šiandien?
1: Antradienis, taip. Gero antradienio.
0: Iki.
1: Ate.

0: laikas. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
9: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
10: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
11: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
12: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teigia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojama ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Jungtinių valstijų gynybos ministerija oficialiai pradėjo 6 mėnesių trukmės savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai gali atverti kelią kariuomenės skaičiaus mažinimui žemynę. Apie tai šiandien socialinėme tinkle X pranešė Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jo teigimu, tokios peržiūros rezultatas turėtų užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvenciją. Gynybą. Airijos gyventojai, norintys važinėti elektriniu paspirtuku, netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką, kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio, kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Tuo pačiu metu privalomi taps ir apsauginis šalmas bei šviesą atspindinti liemenė. Reforma tuo neapsiribos, elektrinius paspirtukus ilgainiui reikės registruoti ir apdrausti. Be to bus uždrausti paspirtukai galintis pasiekti didesnį nei leidžiamą 20 km/h greitį. Italijoje nuteistas vyras, kuris savo paties pastatytą amfiteatrą pristatinėjo kaip senovės Romos paminklą ir rengė jame ekskursijas iš turistų, imdamas po 40 eurų už apsilankymą. 69 metų vyras tvirtino, kad šią lankytiną vietą, žinoma kaip Beriko jūrinis amfiteatras, šiaurės rytų mieste Vičencoje atrado po 2005 metų nuošliaužos. Italas buvo nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bet to jam buvo skirta 3 000 eurų bauda. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4.

0: Vasara šilta, man patinka, kai yra toksai oras, liūdna, nes liko 4-3 dienos Liepos mėnesio ir liks tada tik tai vienas mėnuo vasaros, bet mes apie tai negalvojam, mes susikoncentruojam į gerus dalykus, mes susikoncentruojam į gerą orą ir what? Bet, žinai, kaip sakant, pavasaros atina ruduo, tada ateina žiema, tada M1 muzikos apdovanojimai, kurių aš labai labai laukiu.
1: Po biški, po truputį, taip, kaip sako, taip, viską išjausim. Vasaros dar tikrai yra ir ten įprasta mums galvoti ir šiaip jaučiam, kad rugsėjis bus geresnis, negu ta galbūt ir Liepo ta buvo. Tai apie kitus reikalus, kuriuos dabar jau galite, į kuriuos galite panirti patys, tai norim papasakot. Reklama. Lemon Gym jūs kviečia judėti daugiau ir gyventi energingiau. O mūsų projekto partneris Benu Vaistinė, vieta, kur profesionalumas prasideda nuo dėmesio.
0: Taip, Benu dirbantys specialistai lankytojus aptarnauja rūpestingai ir kvalifikuotai, teikia profesionalias konsultacijas sveikatos klausimais. O tyrimų bendrovės Dive Group duomenimis Benu Vaistinių tinklas užima pirmąją vietą pagal klientų aptarnavimo įgūdžius.
1: Aš dabar galvoju, man atrodo, kad aš einu į Benu Vaistinę dažniausiai. Mm-hmm. Nes ten labai platus pasirinkimas nuo kokių elektrolitų, iki vaistų, iki ten įvairiausių kremukų ir taip toliau.
0: Aš labai džinziškai nuskambėsiu, bet man patinka, kai verslas turi labai gerą savo marketingą ir savo prekinį ženklą. Kai jis yra patrauklus, kai jis yra užkabinantis, kai jis netrolo senas, tai Benu Vaistinė yra vienas iš tų prekinių ženklų.
1: Gerai pasakyta, tiek Benu fizinėse vaistinėse, tiek Benu.lt. Kiekvieną mėnesį laukia daugybė nuolaidų ir specialių pasiūlymų, o prireikus galite pasiskiepyti netgi nuo erkinio encefalito. Ar skiepyti jos kažkas, prisiminkit. Galvoja tikriausiai, galvot neužtenka, reikia atlikti. Atlikt galite ir kūno kompozicijos, veido ir plaukų būklės tyrimus.
0: O jei apsiperkate internetu ir turime gerą žinią, užsakymą iš Benu.lt galite atsimti ar gauti vos per vieną valandą. Ir mūsų vieną klausytojus mes labai norime pakviesti vasarą pasitikti, ar šią net gal ir patruputį jau pradėti išlydėti, besijaučiant geriau, nes jeigu jūs esate pasiruošę, tai kviečiame prisijungti prie vasaros projekto sveikatos iššūkis, užsukti į m-1.fm, įvesti tik tai savo elektroninio pašto adresą ir jūs iš karto gausit net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Ar žinai, kokie tie pasiūlymai?
1: Riešk.
0: Tai yra nemokama Lemon Gym narystė viso iššūkio metu. Net 73% nuolaidos antėjos sveikatos ištyrimo programams.
1: Taip.
0: Ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams Benu Vaistinėje.
1: O kam nepatiko sutaupyti pinigų, ar ne? Mm-hmm. Ir tai dar ne viskas, pasinaudot galite visais 3 partnerių pasiūlymais ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimės 1 metų Lemon Gym narystę.
0: Okay.
1: 300 eurų kvalifikaciniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms antėjo klinikose kuponas.
0: Mm-hmm.
1: Maisto papildų krepšelį metams iš Benu Vaistinės.
0: Tai yra absoliučiai nuostabu. Jūs ne tik, kad gaunat jau ir dabar dalyvaudami, bet dar ir laimėt galit. Tai tiesiog nedelskit, registruokitės jau dabar m-1.fm ir ženkite pirmąjį žingsnį sveikesnės vasaros link.

0: Reklama.
1: Ei, meistrė, Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti -20%. OVP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
0: Reklama.

0: Taip, iš senojų naujo padarytas kūrinys Ever Since You Left Me. O mes einame apie orus, papasakosim jums, nepažadam, kad iki žolinių turėsim informacijos, bet keliom dienom tai tikrai.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Taip, o orus jums pristato Solo Society, pirmasis Baltijos šalyse hibridinis viešbutis Vilniaus centre, o MBN klausytojams ypatingas pasiūlymas, bet apie jį daugiau po orų.
0: Tik išbuvusiems su orų prognoze pateiksime šį pasiūlymą. Mm-hmm. Taip, rytoj trečiadienis 23 Vilniuje saulėta, mažai debesuota, ketvirtadienį ta pati situacija, bet dar šilčiau jau 26.
3: Taip, Kaune 22 laipsniai šilumos, rytoj 28 ir kaitins saulutė ketvirtadienį Kaune.
0: Oho, geras. Penktadienį mes matom savaitgalį tiek Kaune, tiek Vilniuje 28 turėtų būti, bet jau ir debesuota daugiau. Gerai, Klaipėda pasižiūrėkim. Šia 18, rytoj 20, 28. Toks šuolis.
3: Toks šuolis.
0: Ketvirtadienį. Klausyk.
3: Jo, ir Šiauliuose lygiai tas pats. Rytoj 23 laipsniai šilumos, ketvirtadienį 28, o Panevėžyje 24 rytoj ir ketvirtadienį 27 laipsniai šilumos. Šiaip negaliu patikėti. Visa Lietuva ketvirtadienį gyvent 28 maždaug 7 laipsnių šilumoje.
0: Ketvirtadienis bus 30
3: Liepos. 30 Liepos, prieš paskutinę Liepos diena.
0: Reikia sakyti, kad neteiksiu darbą. Manau, daug kas taip susigalvoja. Vasaros metu gaudintas saulėtas dienas, taip šiandien negaliu atvykti.
3: Susirgsiu ketvirtadienį.
0: O kodėl, kažiai, ir tada bandai išrišti parišitą darbuotojų, kad kai tik 28 jo darbė nėra. Nu gerai. O šiaip tai, kalbant apie
3: Solo Society,
0: tai apie tą vietą, kurioje dera viešbučio komfortas ir namų jaukumas, ieško tokios, lėki čia, rasite ir sporto salės, stogo terasą, coworking erdvės ir kambarį, dar daugiau, visko.
3: Kino kambarį, ne bet kokį kambarį, nes kad kambarių tenai yra, tai tikrai taip, bet ir kino kambarių yra. Nakvynė čia kainuoja nuo 39 eurų, o su kodu radijas 20, M1 klausytojams suteikiama 20% nuolaidą, užsakant per viešbučio svetainę vilnius.solosociety.lt iki rugpjūčio 8 dienos.

0: 33 po 16 vakar turėjom žaidime, kas tas žmogus heroja buvo pas mus svečiuose atvykusi Monika Linkytė pristačius naujo kūrinį šią. Jau vėl mūsų klausytojai perims vadžias, būsit herojais. Tai norim pranešti apie registraciją.
1: Kas tu per žmogus?
0: Nu ką?
2: Nu žinokai, reikia vat... Reikia pranešti, man atrodo, ir apie tai, ką gaus mainais, nes nieko nėra, žinai, nemokamo, nėra, kaip čia, sako, paskambinkit, o ką mainais gaus?
0: Mes duosim 2 bilietus į Energylandiją.
2: Taip.
0: Jums.
2: Galbūt.
0: Arba jūsų varžovui.
2: Galbūt. Taip, tai skambinkit 18.30, labai laukiam jūsų skambučių ir pasivaržykim.
0: O, matau skambinantis jau 3000 kartų. Lipėjom gal, pavano. Gerai. Skambinkit visi, bandysim pakalbinti ne vieną mūsų klausytojų, tai einam prie muzikos, grįžtam čia. Ir...

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Vasara tikrai dar nesibaigia. Nova Turas siūlo pratesti vasarą rudenį. Ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų. O skrydžio bilietai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31-osios.
7: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Kas tu per žmogus?
1: Reklama. Feisbuke šiandieną žiūrinėjau, kažkokie skelbimai buvo išmesti man prieš akį ir rašo, kad nori išsinuomoti mikriuką, žodžiu, keleivinį ir ten buvo parašyta, kad paskui išsiaiškinau, kad važiuoti į Lenkiją, į Energylandiją, renka kompaniją.
2: Rimtai?
1: Aštuonvietį, nežinau, kokį ten bandė išsinuomoti, kad važiuot. Nu jos, kompanija susėda ir nulikiai.
2: Čia visai tokia yra ir fiks idėja, žinai, vat, pavyzdžiui, turi gerą savo draugų kompaniją. O klausaisi jiem vieno ir kiekvieną dieną paskambini, laimi tuos 8 bilietus, pavyzdžiui, ar 10 bilietų.
1: Ir visi for free
2: ir visi kartu važiuojat į Energylandiją. Tai žinokit, mes jūs norim nuvežti į Energylandiją, nes kas tu per žmogus laimėtojui, mes padovanosime 2 bilietus į šį nuostabų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką.
1: O pretendentas yra iš Londono paskambinęs Darius. Labas.
3: Labą dieną.
1: Kaip nuotikos, Dariau?
3: Gerai, geras.
2: Dariau, jūs sakėt, jau 20 metų Londone gyvenat, bet jūsų numeris lietuviškas, kodėl?
3: Nu, turiu ir lietuvišką numerį.
2: Ai, supratau, tai ir tokį, ir tokį.
1: Balato, žinai.
2: Tai bagotas būsit.
3: Tokio visokio.
1: Apie šitą numerį žmona žino?
3: Žino.
1: Gerai. Tad dabar žiūrėkit, gausybės skambinančių yra, bandys matyti išplėšti iš jūsų rankų Energylandiją bilietus, bet ar pavyks, pažiūrėsim. Labas, kas skambina?
2: Sveiki.
1: Matoma jau kišenė kalba su mumis.
2: Jau kišenė kalba su mumis. Sveiki.
1: Laba. Ne, nu kiek čia reikės mums sveikintis dabar? Gerai, paskutinį kartą aš sakau.
3: Niekia noriu, atiduokit.
1: Dariau, jūs pasisveikinkit, gal su mumis šiandien kalba. Sakyti.
3: Labą dieną.
2: Sveiki. O, gerai, dabar jau turim. Dariau, ačiū. Sveiki, kas paskambino?
4: Mantvidai,
2: kur važiuojat?
4: Iš Rygos į Kauną.
2: O, tai irgi turim tokį tarptautinį skambutį šiandien.
1: Štai kirkų fabrika. Važiuojam su klausimais dabar apie Darių. Kas labiausiai užknisa statybose? Jis dirba statybose, Darius. Tai valdžia ar kad sunkumai nešiuoti?
4: Tai valdžia turbūt.
1: Dariau?
3: Nu jo, atspėtas.
2: Čia turim Antvidas tašką.
1: Nu, tai kai valdžia užnisa, gal daugiau ir išsiliet gali ant tų sunkumų, žinai, ir panešiuoja.
2: Nu, iš tikrųjų.
1: Toks priverčia.
2: Tuomet, kuo, antrasis klausimas, tai kuo Dariui Anglija geresnė nei Lietuva, arba Londonas geresnė nei Lietuva? Tai pirmas variantas yra Londone viskas plačiau, visko daugiau, ar Londone yra patogesnis keliavimas lėktuvais po visą pasaulį?
4: Turbūt, kad antras variantas.
1: Dariau?
3: Nu ne.
2: O, tai turim vienas.
3: O,
2: čia dabar jau intrigėlė, čia jau gerai.
1: Nu ir paskutinis nemėgstamiausia Dariaus žmonos savybė. Bambėjimas ar pirkiniai? Pastoviai kažką reikia tešti namus.
4: Abu geri.
1: Geri.
4: Tai spėčiau, kad antras.
2: Dariau?
3: Nespėjai.
2: Kiek aš girdžiu to džiaugsmo, Dariaus balsą, nespėjai. Taip, Dariau, tai žinokit, sveikinam, jūs keliaujate į Energylandiją, o Mantvidui linkėjimai iš savaus kelio į Kauną.
1: Pagrosim, dėkui, Mantvidai. Dariau, dar paklausykit, ko ten rasit, ko tik nesutiksit Energylandijoje, tai yra vienas įspūdingiausių parkų Europoje, tai jau Londone tikrai nerasit. Numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvieno skoniui. Ten yra savo žmoną, vaikus nusivešit ir ekstremali zona laukia.
2: Taip, nes parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritruks visai dienai.
3: Nu jo, girdžiu.
1: Ir dar vieną naujieną, žiūrėkit. Jeigu reikės dar daugiau bilietų, tai nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Ir dabar ten su tokiu specialiu pasiūlymu užėjus į energylandija.pl paimsit bilietą dar pigiau. Tai va.
3: Tiek. Opa. Nu, labai malonu, ačiū labai.
1: Ačiū, kad pasukot mum.
3: Nu, gerai, dėkui, viso gero, iki.
1: Viskas, baikit kalbėti, čia už roamingą bus paskui mokė daug.

0: Kainas. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis ją svarbu kasdien.
5: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 18 ir 19 valandos susitikime kliniko tinklo Meliva rubrikoje. Net 67 šeimos klinikos Meliva visoje Lietuvoje.
4: Čia šeimos gydytojai rūpinasi visos šeimos sveikata ir konsultuoja įvairiais sveikatos klausimais.
5: O prisirašiusiems ir privalomai sveikatos draudimo draustiems pacientams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamos iš privalomai sveikatos draudimo fondo teikiamos nemokamai.
4: Meliva.lt.
6: Kur judesys, ten M1 Dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą, šokio aikštelės. Pakeliui Pitbull klausyk ir užsikurk su M1 ir M1 Dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto

0: Топо історія. Ендіно топо історія.
1: Sunku tarti žodžiais, bet tam kūrinį jau 15 metų ir tai prisiminkime Michael Jacksono hitą Hollywood Tonight 2011-aisiais iki trečios tavo vietos pakilęs kūrinys. Čia

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina susimokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštu dabartinės vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra itin patrauklios, todėl Lietuvėje esą mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sudėtingiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo. Ta prasme, darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkijos. Nuo BVP skaičiuojant. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas antiimigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet Lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinėja iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui jos kolega vidaus reikalų ministras, tačiau pabrėžė, kad reikia peržiūrėti įstatymo spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad Europos Sąjungos viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėję mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvedant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti iš sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes esą pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką prieštarauja šalies konstitucijai. Apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metų lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Taip, dainuoja Beverly Show, čia muzika kūrė David Guetta, beje, čia mačiau žinę, kad gavo Holivudo žvaigždėgi jisai.
1: O.
0: Pagalvoji.
1: Oho.
0: Žmogus kaip šokių muzikos dievas, pirmoji jam žvaigždė, taip iš muzikos pasaulio. Nu, wow.
1: Vėlokai.
0: Nu, bet tai yra wow.
1: Bet tai yra wow. Žinau.
0: Tai turi kur pasitemti ir kiti.
1: Mhm.
0: O mes dabar galim jūs pakviesti žaidimą ir atsimt dovaną. Oh my God.
2: Nesu galvos.
1: Reklama. Taip, tai nesuk galvos žaidimo laimėtojai Novaturas dovanoja prizų rinkinį, tai yra lagamino užvalkalas, Novaturo maišelis, saldumynai ir dar visokių kitokių dalykėlių. O Novaturo akcijoje pratęsk vasarą rudenį, jūsų laukia ypatingos kainos rudens išvykimams nuo 299 eurų, o skrydžio biletai nuo 69 eurų tik iki Liepos 31 dienos.
0: Gerai, atsiliepkim mūsų klausytojams. Pirmasis raundas. Labas,
3: sveiki,
0: kas skambinam?
3: Sveiki, sveiki. Sveiki, Mariau.
0: Sveiki, sveiki, Mariau.
1: Sveiki, sveiki, Mariau.
0: Kur paskutinį kartą buvo atskridęs? Iš namų ar kur
3: į Egiptą.
0: O.
3: Prieš karantiną.
1: O, tai labai seniai.
0: O nardėt ar nelabai? Nesam, ten geriausias nardymas. Visko po truputį, ne?
3: Tai
0: visko po truputį ir bersimės jums šitų klausimų, tai jeigu jūs tu pasiruošęs, galim pradėti. Marija jums diktuos.
3: Pradėdame.
1: Marija diktuos. Marija diktuos, Tomas skaičiuos laiką.
0: Važiuojam.
1: Gerai, tai trys. Pasiruošęs?
3: Du.
1: Vienas.
0: Pats praveda skaičiuos laiką ir pats atsakinės.
1: Greičiau. Gerai, kas gamina medų?
3: Bitės.
1: Kiek mėnesių metuose turi 31 dieną?
3: Visi.
1: Koks medis augina gilės?
3: Ąžuolas.
1: Du miestai, kurie prasideda raide K?
3: Kaunas, Klaipėda.
1: Kuri planeta arčiausiai Saulės?
3: Marsas.
1: Laikas.
0: 20 sekundžių. Per daug greitai kažkaip.
1: Per daug greitai. Per daug pasižiūrėkim. Greitai. Medų gamina bitė, čia teisingai. Yeah. Metuose 31 diena yra septyniuose mėnesio, ne visose.
3: Taip. 28 dienos.
0: Norėjot pasakyti, Mariau, kad tik greičiau pasakyti.
1: Kad tik greičiau, taip. Koks medis augina gilės ąžuolas, taip, Kaunas ir Klaipėda taip patinka, o arčiausiai Saulės yra Merkurijus. Tai turime 3 iš 5 taškų ir 20 sekundžių, žinokit, laikas jūsų labai geras ir taškai irgi geri.
0: Koks jūsų zodiako ženklas?
3: Jautis.
0: Toj pažiūrėsiu, ar jūs laimėsit žaidimą šiandien, kas sakė. Galimai, taip.
1: Žinokit, aš girdėjau, kad Tomo klausimai yra šiek tiek sunkesni, tai
0: ne?
1: Pamatysim.
0: Gerai, pabandysim, pažiūrėsim. Kol kas, Mariu, ačiū jums.
3: Gerai, dėkui.

0: Reklama.
1: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40, Solero saulės kosmetika lygiai 40, o Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
7: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
8: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Nesu galvos. Reklama.
1: Grįžtame į antrąjį raundą, buvo pirmajame smagu su tavo žaidimo raundo dalyviu.
2: Taip, 3 taškai ir 20 sekundžių. Jeigu manot, kad galit geriau negu Marius, tai tiesiog paskambinkite 18.30. Žaiskit su Tomu, atsakykite į Tomo klausimus ir laimėkit. Laimėkit, o mes pavadinosim Novaturų prizų rinkinį.
1: Lagamino užvalkalą, Novaturo maišelį, saldumynų ir kitų dalykėlių jums už žinias. Labas, kas skambinam?
3: Sveiki.
1: Kas skambinam?
3: Eimantas.
1: Kiek išgėrė šiandien? Kavos.
3: Kiek kavos? Vieną.
1: Oi, ne. Ne kavos.
3: Vandens dviteklinį.
1: Labai gerai. Žiūrėkit, esmė yra tokia dabar 20 sekundžių, bet 3 taškai. Jeigu 4 taškus surinkat, laikas nesvarbu, kaip ir.
3: Aha.
1: Atkreipkit tai dėmesį. Galim pradėti žaidimą, jeigu pasiruošęs.
3: Gerai, bandom.
1: Ištestuojam jūs. 3, 2, 1, let's go. Sporto šaka ir Volkswageno modelis, kaip vadinasi. Lauko sporto šaka, žaidimas. Volkswageno modelis. Turėtume žinoti, trumpas, mažas.
3: Vabalas mažas.
1: Koks yra didžiausias skaičius domino kaladėlėje?
3: 6.
1: Pratęskite dainą. Ir aš bėgu vėl.
3: Privalau suspėti.
1: Kas yra Robertas Petrauskas?
3: Aktorius.
1: Ir kiek narių yra grupėje Šeškės?
3: 3.
1: Op, stabdom laiką. Nu ką, golfas. Volkswageno modelis.
2: Na, žinokit, jeigu jūs paguostai, aš irgi iš to neatsakiau. Manęs Tomas paklausė ir aš taip kovau, trokas, bet... Jis pasakė, golfas ir aš irgi... Ai, golfas.
1: Ir modelis automobilio. Didžiausias skaičius galdėlėje, taip domino yra 6, tada privalau suspėti. Pratėsė dainą Robertas Petrauskas, sakėt, aktorius. Ne, prisiminkime, yra vienas žinomiausių Lietuvos sporto komentatorių. Nu, dabar nekomentuoja, yra dalykų dėl ko, bet komentatorius, ne aktorius. Ir su Šeškėm irgi puikiai 3 taškai. Ir tie patys tikriausiai 3 taškai ir yra jūsų
2: taip,
1: toks rezultatas.
2: Bet jūsų laikas lečiau, buvo 40 sekundžių.
1: Gerai.
3: Sugrosim
1: kažkokią dainą jums. Gal pagidavimų kokiu turim?
3: Ne, žinok, neturiu.
1: Teisingai, labai gerai mums.
2: Tai ačiū labai, kad paskambinot, ačiū, kad dalyvaujat. Smagu tokius klausytojus turėti, kurie taip nenusimena labai.
1: Bando.
2: O mes norime priminti, kad vasara dar tikrai nesibaigė ir Novaturas kviečia pratęsti vasarą ir rudenį, nes ypatingos kainos rudens išvykimams į Maroką, Italiją, Tunisą bei Turkiją nuo 299 eurų Novature, o skrydžio bilietai nuo 69 eurų.
1: Taip, liekit pasitikti vasarą, būtent nuo tokių sumų tavęs laukia, jūsų laukia ypatingi viešbučių pasiūlymai ir garantuoti išvykimai. Nebus taip, kad ir neišvyko, žinai. Tai kelionė tikrai vyks, o jūs keliausit ramia širdimi.
2: Bet netidėliokite, nes šios kainos galioja tik iki šio penktadienio, iki Liepos 31-osios. Tai rinkis krypti novaturas.lt arba artimiausiame Novaturo kelionių biure ir pasiimk vasaros tęsinį.
4: Pirk bilietą! Reklama.

Nu ką, mamasitos baigėsi, o dabar turime rubriką Šanom Espreso, būtent joje tinkamą gabalą. Atradom visiškai šviežias, naujas ir H, Ring My Bell vadinasi.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas bananų tik 85 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,79 centai. O kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Hei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėnuo. Piedestalams, kamo mesraičiams ir juostai terasų lagiams apsaugoti – -20%. O VP Fix žaliems ir rudiems terasiniams mesraičiams – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
6: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas nuolaidos nuo 20 net iki 80%. Nuo reguliarios kainos. Baldams, sodo prekiams, veidrodžiams, užuolaidoms, čiužiniams ir daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
7: Luminor Bloom. Nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom. Proga gauti daugiau.
8: Sutaupykite su Bite. Dabar, perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
9: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: сезонас. Vasara su M1.
1: Reklama. Čia taip lovą linguoja, kai aš bandau pakeisti patalus.
2: Žinai, yra ta antklodė, paklodė, tiksliau, kuri su gumai ir vieną kampą uždedė, antrą kampą uždedė ir tada trečią bandai.
1: Trečią jau nebeišeina. Atgal stumia. Gerai, draugai, Magres baldai, mūsų draugai, partneriai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia švest kartu, duoda dovanų nerealių. Jums tai reikia registruotis.
2: Taip, jau dviems M1 klausytojams mes padovanojom 1000 eurų vertės Magres baldų dovanų kuponus. Jeigu 1000 eurų nelaimėjote, nenusiminkit, nes Magres baldai padovanos dar 1000 eurų dovanų kuponą. Jūs dar galite registruotis, dalyvauti Magres baldų žaidime užėję į m-1.fm.
1: Jeigu jūs namuose jau gyvena Magres baldai, kažkas, nežinau, kažkokia tai dalis, arba svajojat, kad jie jau taptų jūsų dalimi namuose, pasidalinkit didžiausių savo norų namams. Ir tą reikėjo parašyti jums registruojantis, ko norit, būtent gal sofos reikia ten, gal kažkokie remontai ir panašiai. Ir galbūt jūsų bus ta istorija įvertinta 1000 eurų vertės Magres baldų dovanų kuponų, kuris paaiškės, kam atitenka penktadienį.
2: Ketvirtadienį. Jo, jau po ryt. Visai nedaug liko Liepos 30 dieną, dar vienas dalyvis bus apdovanotas 1000 eurų vertės dovanų kuponu, o kasdien pakalbinti dalyviai gaus ir Magres baldų dovanų rinkinius. Tai,
1: kam skambinam šiandien?
2: Mes šiandien skambinam Dianai, nes mane labai užkabino jos aprašymas.
1: Gal tada ir pati papasakos.
3: Klausau.
1: Labas, Diana.
3: Sveiki.
1: Tomas ir Marija iš M1 skambina dėl Magres baldų projekto, registravotės, ar ne?
3: Taip.
1: Norim paklausti, reikalai, kad nelabai išeina namuose be žaisto lavos žaidimo, neturit ant ko?
2: Ant ko šokinėt. Taip, jūs registravotės, Diana, mūsų projekte ir labai įdomų prašymą parašėt, gal galit papasakoti plačiau?
3: Iš tikrųjų tokia situacija, kad nuo pavasario su dukra gyvenam neremontuotame name, o vyras pasiliko nedideliame bute, kuris anksčiau gyvenam. Tiesiog priekaištavau dėl to, kad jau 4 metus niekaip nesugeba suremontuoti namo, pats neremontuoja ir darbininkam neleidžia, nesamdo, nes jis pats viską geriausiai žinoma daro. Tai tiesiog sako, į kitą butą, į tą namą, ta prasme, ir gyvenkit tau reikia.
2: Aha.
3: Daiktas su dukra ir išėjom.
2: O vyras vienas gyvena dabar?
3: Su dviem berniukais.
1: Supratom. Tai dabar jums ko reikia? Supratom, lovos?
3: Reikia sofos. Šiaip lovo geriau būtų taip, nes yra čia lova, bet mes su dukra dviese gyvenam, tai reikėtų dar lovo.
2: Tai dabar kartu miegat?
3: Taip.
1: Jo, tai čia, brač, taip jums gerai būtų šitas prizas, ar ne?
2: Labai gerai būtų šitas prizas. O čia, aš kaip suprantu, buvo dar ir daugiau santykių problemų, ar ne vien tik tai, kad nesuremontuoja?
3: Taip, viskas susidėjo ir viskas trūko ir tiesiog taip gavosi.
1: Padarysim taip. Jeigu taip gausis, jeigu taip gautųsi, kad nelaimėtume 1000 eurų ketvirtadienį ar ne Magres baldų kupono, tada mes jūsų vyrui skambinsim ir tada jau ten kalbėsim atskirai.
3: Gerai.
1: Sutariam. O dabar jums su Magres baldu taip pat prizai, Magres baldu gertuvė, namų kvapas su lasdelėmis. Kol kas tiek, o ketvirtadienį jau sužinosit, gal ir jau piniginis prizas atiteks. Kol kas ačiū, Diana, iki.
3: Dėkoju. Iki.
2: Taip, o Magres baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų. Per tiek metų pasikeitė daug kas, tačiau vienas dalykas tikrai liko nepakeitęs. Tai didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybas ir lietuvišką meistrystę.
1: O 30 metų istorija kuriama kartu su jumis. Aišku, jubiliejaus proga Magres baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko 30% nuolaidas.
2: Galbūt tai puikiai proga įsirinkti baldus, apie kuriuos jūs seniai svajojate. Tai apsilankykit Magres baldų salonuose arba apsipirkite internetu. Magres baldai, stilingos vertybės jau 30 metų.

0: M1. Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Ramybė namuose?
9: Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškiai ir glaistytiems varškės sūreliams perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina, bilietai LT. Renginio partneris M1.

0: Toma Maštau, namie nesikuisiu per daug čia, nesvajok, negalvok.
1: Sakai, aš tavo mama?
0: Aš tau nebūsiu mama, sakai.
1: Aš tau ne mama, ai.
0: Ainčio mama.
1: Aš galvoju, kad tu sakai, aš tavo mama, galvoju, nu okei, Tomai.
0: Šiaip, įdomus reikalas, mes su Marija užkalbėjom kažkaip taip gavosi apie gyvūnus, sako, jokinga, kai suteikia žmonių vardus, pavyzdžiui, katinams. Aš pažįstu mažiausiai 2-3 žmonės, kurie katinui suteikia žmogaus vardą. Nu, pavyzdžiui, Sigis.
1: Man tai labai jokinga, aš vat, Facebook'e dabar žiūrėjau, man išmetė vieną iš kažkokios katinų grupės
0: jo.
1: Ir buvo katino nuotrauka ir sako, sveiki, aš Tasys, man 15 metų.
0: Ar yra tiesa, kad būtent katinams labiau suteikia žmonių vardus?
1: Aš nežinau, ar tai yra tiesa, man
0: aš
1: atrodo, kad...
0: Aš pastebėjęs, kažkaip
1: man atrodo,
0: taip,
1: kad katinai yra juokingesni padarai, kuriem galima suteikti žmonių vardus, nes jeigu tu pamatysi, nežinau, Stasį šuniuką, jokinga irgi, bet man kažkaip atrodo katinas esi toksai, žinai, toksai atrodo nepriklausomas gyvūnas ir
0: Stasys. Stasy, bėk iš čia, ką nematyčiau, o dabar žinai, baik lot, Stasy.
1: Tai, kokia, irutė.
0: Gal jūs turit kokių pažįstamų arba gal ir patys auginat gyvūną, kuriam davėt žmogišką vardą, papasakokit, gal pasukit arba parašykit, o mes einam į žaidimą žvaigždžių karai.
2: Žvaigždžių karai.
0: Nu ką, pradėsim. ABC 123 kažkas jau matom paskambino.
3: Sveiki, vardu? Marius.
0: Mariu, ar...
3: Marius, kur pirmį laimėjau žaidimą.
1: O tai Mariu, kam jūs dabar skambinat?
0: Non-stop.
3: O kodėl negalima?
1: Galima, bet nenorit kitiem duoti, ar ne laimėt, norit pats viską pasimti.
3: Tai bandysim, tai čia dar aišku laimėsim.
0: Mariu, į tą pačią temą gal turit kokį gyvūną, kuris žmogaus vardu pavadintas?
3: Čaras.
1: Caras nelabai žmogus vardas, bet fainas vardas.
0: Gerai, mes palinkėsim, kad tas juokas testusi pas jūs. Jums reikės nušauti dainą, kurios mes negrojam. Bandykite atspėti. ABC 1, 2, 3.
3: A3.
0: A3.
1: A3 bandom. Could you come a little closer?
0: Nemariau. Laimėjo šiandien, sakom, dabar nepasisekė, bet bandykite dar sykį skambinti.
1: Čia toks žaidimas, man patinka žvaigždžių karai, nes galit skambinti tiek kartų, kiek norit.
0: Apie katinus dabar žiūrėk, ir šunis pradėjo rašyti, arklys Antanas pas mus pavadintas. Gerai, kas dar čia? Pas mus kaime, kad jie yra vardu Lazauskinė.
1: Yra katinas Paksas. Tai yra nuostabu. Ar galit dar ir nuotrauką atsiųsti?
0: Nu gerai, paskaitysim dar, dabar tęsim dar žaidimą. Kas skambina? Labą.
4: Labą dieną, Artūras.
1: Artūrai, iš kur skambinat?
4: Kaunas, pakeliu link Jonavos.
1: O gerai. Kur šausit?
4: Pirmo negirdėjau, bet buvau numatęs A1.
1: Man reikia A3 buvo, ar ne? Mm-hmm. Taip, tai dabar A1, gerai.
0: Nu, bandom.
1: Irgi, ne tas kūrinys, kurio ieškom.
0: Praėjusią savaitę pristatėm Elder Brook Rules Starring at the Sun. Ir ne, turim sakyti ne. Oi, kaip pilosi laiškai labai gerai.
1: Labai labai gerai.
0: Labas.
5: Sveiki.
1: Kas paskambino?
5: Dainius.
1: Dainiu, už kur skambinat?
5: Iš Šiaulių.
0: Jūs į temą ar į žaidimą?
5: Į žaidimą.
0: Prašau, kur šaunat?
5: B2.
1: Viduriukas bandom.
0: Ir...
5: Elektrinai,

0: vardu Trumpas?
1: Močiutės katės vardas Konė, kitos Stiki? Varda, ai, nes dėl pagal pavardę, Stiki nestukas.
0: Mano šuo vardu Šarūnas.
1: Katinas Jurgis.
0: Aha, ai, dar čia tiesiu tą laišką. O va, tegu katinai, tai Matilda ir Stasiukas yra.
1: Kažkas rašo, sveiki, mano kaimynas augina keulę vardu Tomas.
0: Keulė Tomas?
1: Kaip ten sako, visi vyrai,
0: nu,
1: Tomai.
0: Jo. Labas.
2: Sveiki.
0: Žaidimas baigėsi, bet gal į temą jūs čia?
2: Jo, į temą skambinu.
0: Prašau, ką turite
2: tai auginat? Katiną auginam, tai... Ne vardas, ne su žmogum susijęs, bet ilgasis vardas yra Cepelinas, trumpas yra Cep.
1: Kodėl Cepelinu pavadinot?
0: Pilkas.
2: Dėl to, kad mažas buvo storas ir pilkas. Tai ir sugalvojom, kad Cepelinas bus.
1: Tai tos ne tokios kaip ir gelsvos spalvos, bet tokios pilkšvos, ar ne, tas tokių dar šiek tiek pastovėjusių, oksidavusių bulgių, ar ne?
0: Oksidavusių.
2: Nu, į marmurą.
1: Į marmurą.
0: Tai jo, prabangiau truputėlį. Tai ačiū Jums už skambutį. Iki, perduokit linkėjimus Cepui. Turim dar kelis laiškus. Kas čia yra?
1: Žiurkėnas buvo vardu Artūras. Tai yra nuostabu.
0: Mano dėdės, tai yra šuo vardu Albinas. Albinai?
1: Turim šunį vardu Česlovas. Tinka jam vardas prie snukio. Plamai šuo ramaus būdo, žmogiškų žvilgsnių žvelgė. Labai jokinga šuo, Česlovas.
0: Tai toks yra Česlovas. Tokie Česlovai, žmogiškų žvilgsnių.
1: Žmogiškų žvilgsnių. Žirgas Viktoras.
0: Žirgas Viktoras. Pas mus katytė Nataška vadinasi.
1: Katinas Bonislovas.
0: Wow. Gerai, vaikystį pavadinau katiną Julianu. Julianu atpažindavo, kai šaukdavom.
1: Mano mama augina du viršiukus, Jonuką ir Petriuką, o dar kitas klausytojas rašo, Katinė Katunskytė.
0: O, geras. Sveiki, kartais žmonių vardai skamba kaip šunų, pavyzdžiui, pažįstu mergaitę vardu Perla.
1: O.
0: Aba, sako, tok ir šunį tokiu vardu žinau. Nežinau, čia Bruns ar žmogaus vardas, ar ne, bet su Maja tikriausiai tas pats.
1: Dar mes turim vieną skambinantį, gal pasižiūrim, ką jisai turi mums papasakot. Sveiki.
3: Labas. Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Benas.
1: Benai, ar turi ką papasakot apie, ar turi augintinį kokį su žmogišku vardu?
3: Turiu augintinį vėžlį, vardu Tomas.
1: O, vėžliai keulės.
0: Gerai.
1: Kodėl pavadinai Tomu?
3: Nu, nežinau, man tiesiog taip atrodo kaip Tomas.
1: Atrodo kaip Tomas, ar ne? O kas išdavė, kad čia vėžlys Tomas? Kodėl ne Petras, pavyzdžiui?
0: Nu, toks.
3: Todėl, kad jis Tomas.
1: Todėl, kad Tomas. Viskas gerai, atsiprašau, kad paklausiu.
0: Nežinau, nuo ko atsispyrėm su to Tomu, bet nes jis Tomas man.
1: Yra, nes jis Tomas, va.
0: Keli dar laiškai, katytė Katunskytė ir draugas turi katiną ir vadina jį Karbauskiu.
1: Katino vardas Fredis, o katės Lyza. Ar arklys Rikas? Geras buvo ir atsisukdavo pakvietus.
0: Jergo, kiek laiškų mes vos spėjom.
1: Aš irgi.
0: Vieno žirginėlio asiliukas vardu Simutė yra.
1: Simutė.
0: Gerai.
1: Rašo, nežinau, aha, sveiki.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Lukas.
0: Išklausysim jūs, prašau.
4: Taip, mes prieš kelis metus pasiėmėm šunį dovanojamą. Ir jo vardas ABS-as. Kadangi mes jį atsinešėm į mašiną, iš kitos mašinos degaliniai, ir tuo metu vairavau BMW automobilį, ir pradedant važiuoti jį pasiemus, man iškilo ABS rodiklio ant sidelio.
0: Geras čia tokia idėja, ką išmeta važiuojant su kažkuo, ar ne taip gali vadinti? SRS koks ABS-ai?
4: Taip.
0: Nu, supratom, taip. Gerai, ABS, galvoju, tai praslydimas nebeveikia. Dėkui Jums už skambutį, gero kelio. Mes turim daryti pauzę, einam, paklausysim muzikos, tada dar paskaitysim Jūsų laiškus, grįšim, turim čia tokią gerą dainę.
1: Gerą temą.
0: Ir temą.

0: Reklama.
1: Luminor Bloom – nauja programėlė su skaitmeninė kortele, su kuria susigražini dalį rimi pirkinių sumos. Be mėnesinių mokesčių, nemokama sąskaita, kortelė, atsiskaitimai ir išsigryninimas bankomate. Apsilankyk bloom.luminor.lt ir atsidaryk sąskaitą jau šiandien. Luminor Bloom – proga gauti daugiau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: Spears versija. Žinai, kaip mes ją vadinam su Arnu, Britney Spears? Spearskauskaitė.
1: Spearskauskaitė. Britney Spearskauskaitė.
0: Tik žiūrėkit dabar, nebekopijuokit šito vardo ir nevadinkit savo katės ar šuns.
1: Jo.
0: Britney. Nors Britney gal ir nieko, kam. Kalbėsim apie sveikatą.
2: Reklama. Meliva. Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
1: Taip, ką norėjai sakyti?
0: Apie Meliva kalbam.
1: Taip.
0: Girdėjo, tikrai esate šitą instituciją, tai ir sveikatos priežiūra, kai yra taip pasirūpinti savim, tikriausiai tampa ir yra paprasčiau. Tai Meliva net 67 šeimos klinikos visoje Lietuvoje.
1: Nes čia šeimos gydytojai konsultuoja, gydo umes ir lėtinės ligas, skiria reikalingus tyrimus, išrašo siuntimus pas gydytojų specialistus ir padeda išsaugoti gerą sveikatą. Klinikose taip pat galite patogiai ir pasiskiepyti ir dalyvauti prevencinėse programose, kurios padeda sveikatos pakitimus pastebėti kuo anksčiau.
0: Opa, įstaigoje taip pat, jeigu ir esate prisirašę prie šeimos klinikos Meliva ir sveikatos, tai yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Jums bus teikiamos nemokamai.
1: Tai yra nuostabu, tai Meliva misija visam gyvenimui, daugiau informacijos meliva.lt.
2: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: premjeras.
1: Premjera.
2: Turim naują kūrinį.
3: Taip, One Direction grupė išgarsėjęs Iris Niall Horan pristato dainą Tastes So Good iš ketvirto solinio albumo Dinner Party. Ir tai yra pirmasis albumo kūrinys, kuriame atlikėjas grįžta prie gyvo grupės skambesio ir gitarinio poproko.
2: Nu ir imam paklausom premjera, o čia iš tų laiškų mes darom išvadą, kad geriau nedėkit katinams vardo Sigis, nes jiems baigės negerai.
3: Nelabai gerai, sakė Lapė. Lapė pasigavo.
2: Ajajaj. Taksas Sigis, Špicas Vytas, Mopsas Edga, va tiek šunų.
3: Katinas, o katinas, mano čia yra pats favoritas, katinas vardu Kakis.
2: Kakis?

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Teddy Swims – Break Up in Reverse. We could break up in reverse. Every night would get better instead of getting worse. Gordo ir Who Made Who – Energy. Jessica Shire – Igoris Kopas.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Žalia šviesa.
1: Nu ką, viskas, mes apkalbėjom, kaip ir viską daug mažanėm.
2: Ir gyvūnų vartus, ir prizus išdalinom, ką reikėjo, ir linkėjimus išsiunčiam, ir dainų pagrojom. Žodžiu, man atrodo, viskas pagal planą.
1: Ir šiltėje dienos pradėjo. Nori dar rūpnozės? Nu. Jau nebeištariu žodžių.
2: Jau vėlės lėžuvis jau reikia namo šio.
1: Gerai, tada tegul muzika kalba, ir čia trys dainų pasirinkimai.

0: Tudi moja če.
1: Linkite?
0: Monika Linkite.
1: Pražiš to v manjskem bejo, kaip žneta, da Soy el fuego que alba tu piel.
0: A, soy el fuego.
1: Aha. Ja. Pirma toks tai gitarį išgirdau ir galvoju, o, mes jau čia tokių vėjų turim.
0: Taip. Išleidu šiandien ir vaizdo klipą, o čia trečiuoju prisiminkit tokią dainą. 2005

0: čiki-čiki tam. Abeja, mano papuga buvo čikis.
1: Čikis? Aš turėjau džiurgienę čikę.
0: Čikė? Čikė, čikis. Gerai, bandom atsiliept. Labas, kas skambina?
2: Iki.
1: Kas paskambina? Justina, iš kur skambinat?
2: Skambinu iš labai apsiniaukusios ir šlapios utenos.
1: Jau pas jūs lyja?
2: Pas mus nušlavė labai smarkiai.
0: Jūs ir...
1: Ai, ai, ai. Tai mes žinokime, mes jums saulę atsiunčiam.
0: Nes pas mus dabar tviska šviečia neblogai.
2: Man norėčiau ir aš to paties.
0: Nu jo, čia yra tas kaimyno žalė žalesnė. Bet kažkada ir jūsų tokia bus, tai bandom pabalsuot, už kurią dainą.
2: Tai žinoma, už trečią.
1: Šaunuolė, žinokit, Justina, man patinka jūsų skonis.
0: Justina, bijo barti su tavim, Justina.
1: Teisingai, tai gražu, linkiu, kad ir saulė pasirodytų, gražaus vakaro, Justina, ir kad, kad linksmas nuotaikos būtų.
0: Visam. Labas, kas paskambino?
3: Sveiki, Dovilė.
0: Balsuojam, Dovilė.
3: Žinoma, už trečią.
0: O ko taip jau, kas čia žinoma, tai aišku... Konkrečiai taip.
3: Labai gražus oras, baigėsi darbo diena, tai noris ir geros muzikos.
1: Nu. Matai, merginos turi labai gerą skonį. Tiek Dovilė, tiek Justina, vat, tiek Marija, va tokia.
0: Nu jo, tai tą ir belieka man daryti. Apstojo su tą dainą, tai ir paleisim. Gerai, tai ačiū jums, kad skambinot. Kim.
3: Prašau, super, iki.
0: Va, matai, vieną paskambino, sako, blogas oras, pas kitą geras. Hey, papi.
1: Nu. Mes... O mes čiki, čiki, čiki atsisveikiname iki rytojus.
0: Iki!
1: Iki! Čia.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis Būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina yra sumokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitą metą, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštų dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis pirmąją iš 4 pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas įvairius dokumentus. Ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą ES valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas, įmonės, kurios turi mažą pridėtinę vertę, įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM su kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvūs sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujoje mokesčio inspekcijos vadovo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akciją su verslo asociacijomis, taip pat prašyti jų nuomonės. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija, tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką, prieštarauja konstitucijai, apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metų lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Airijos gyventojai norintys važinėti elektriniu paspirtuku netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio. Kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilys salotos ir Hesburger paprikinis

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Kur judesys, ten M1 dance. Liepos 31, penktadienį nuo 19 valandos. Tiesioginė transliacija iš Kauno centro. Rock'n'rollą šokio aikštelės. Pakeliui į Pitbull klausyk ir užsikurk. Su M1 ir M1 dance. Live. Andy Rose ir Snickers garantuoja judesį tavo garsiakalbiuose ir šokio aikštelėje. O po koncerto Kauno Rock'n'rollėje. M1 dance. Visada judesys.

0: Reklama.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.
8: Vienas.

0: Kaunas.
1: Reklama. Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
1: Reklama.
0: M1.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
0: Reklama.
3: Vasara su M1. Vasara su M1.

0: Reklama. Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.
2: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Venus.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Labas, čia Giedrė. Pagaliau atėjo laikas mums visiems susitikti Kauno Žalgirio arenoje, lyg šal didžiausiame mano koncerte, kurio beprotiškai laukiu. Iki pasimatymo kovo 20 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio partneris M1. Reklama.
2: M1.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Teddy Swims, Break Up in

ricordo il Who Made Who, Energy. Jessica Shire, Igoris Kopas,

0: ir Hugel su Email Angel ir Ultranate Moving to the Sun. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Hey, we're One Republic.
1: Hey guys, this is Leonie.